105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Хоризонт. Четири часа новини. Над 100 души са евакуирани от домовете си поради пожара в Мурсия. В рамките на няколко часа са изгорели 110 000 хектара горски площи, предава кореспондента ни Димитър Драганов.
1: Изведени са хората от 50 къщи, които се намират в опасна близост до огъня. Евакуациите са извършени като предпазна мярка и поради риска породен от дима, а не защото пожарът е засегнал пряко имотите, обясни регионалният премиер на област Мурсия Фернандо Лопес. Близо 400 души продължават битката с пламъците. Освен пожарникари, в екипите по гасене участват горски бригади, гражданска защита, местната полиция, гражданската гвардия и служители на отряда за помощ при бедствия и аварии към испанските въоръжени сили. Военните са се включили с над 80 души и 44 превозни средства. В потушаването на пламъците участват и 11 самолета, включително водни бомбардировачи, както и хеликоптери. Пламъците са се разпространили в долната част на планината, където има големи парцели земя с изоставени цитрусови горички с много сухи храсти, които се запалват бързо и благоприятстват за разпространението на огъня. Причината за възникването на пожара все още не е известна. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Британският премиер

0: Еркер Стармър заяви, че има сериозни въпроси за полицията след публикуването на кадри с камерите на полицаите, които са присъствали по време на смъртта на тинейджера Хенри Новак. Убиецът на Новак, Викрум Дигва, беше осъден в понеделник на 21 години затвор за това, че е намушкал младежа. Кадри от камерите, които са носили полицаите, показват как на Новак са били поставени белезници, а той информира представителите на реда, че не може да диша. Те обаче не са обърнали внимание на твърденията му. Снощи няколко стотин души протестираха в Саутхемптън поради начина, по който полицията е третирала младежа. Стигна се и до сблъсъци със силите за борба с безредиците. Вътрешният министър Шабана Махмуд определи безредиците като напълно неприемливи. Около 55 000 четвъртокласници се явяват на национално външно оценяване по български език и литература. Изпитът започва в 10 часа и ще се проведе в над 1700 училища в страната. Репортаж от Андрей Борисов.
1: Тази година няма промяна в формата на теста, който ще провери базовите компетентности на четвъртокласниците. Сред тях са основни правила на българския книжовен език, четене с разбиране, интерпретиране на конкретни ситуации и създаване на текст. Децата ще разполагат с 60 минути за решаването на тест от 25 задачи. От тях 13 са езикови, 11 литературни и една творческа, в която се оценяват уменията на четвъртокласниците да изразяват собствени идеи. Дни преди изпит възпитаници на 6-то основно училище в София споделиха пред Хоризонт.
2: Аз смятам, че няма ни затрудни много. Аз се чувствам добре, не се притеснявам толкова много. Важното е да отида и да съм спокойна, за да мога да си напиша всичко.
3: Имаме текст за четене, текст за поправяне, текст за писане и малко ме притеснява дали ще ми стигне времето.
1: Началният учител Йоана Владимирова.
4: Най-важното е да успеят децата да си разпределят времето и наистина така да работят, че да им остане време и да погледнат не последните 5 минути, дали всичко са успяли да попълнят.
1: Утре ще се проведе националното външно оценяване в края на четвърти клас по математика. Максималният брой точки за всеки от изпитите е 100. Индивидуалните резултати на учениците ще бъдат обявени до 15 юни. За новините Андрей Борисов.
0: Ограничения в движението по два участъка на магистрала Тракия в Ямболска област влизат в сила от днес, информират от пътното управление в Ямбол. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
5: Временната организация на движение е от 8 часа днес и е в сила за отсечките между 274 и 275 км, както и между 284 и 285 км в посока София. Движението ще се пренасочва в платното за Бургас, уточни директорът на областното пътно управление в Ямбол Галин Костов.
6: Движението по магистралата се остава двупосочно, като има преминаване от едното платно в другото.
5: Ограниченията се налагат заради ремонтни дейности.
6: Смяната на дилатационни фуги на двете съоръжения. Едното е на пътния възел Ямбол-Сливен, а другото е на надлеза над жп линията до село Завой.
5: Временната организация ще продължи до 20 юни. За новините Даниела Костова.
0: Времето с Мартин Славчев.
7: През нощта валежите и грамотевиците ще затихват най-късно в Източна България. С утрешните часове на места в низините и котловините ще се образува краткотрайна мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. През деня ще е предимно слънчево, но следобедните часове, главно над Източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в столицата около 26-27 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хубави петли от Радио Пловдив.
1: Добро утро! Започна предаването по първи петли, което днес се излъчва от студиото на

Песен на Надка Хаджийска с Буленруска народна група чухте. А това е предаването по Първи петли, което днес се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Радио Юруков е на звукорежисерския пулт. Пред микрофона е Николай Чапанския. Към нас след малко ще се присъединят и колегите Живка Танчева, Иванка Петкова, Даниела Добрева, Паулина Комсалова и Стоян Терзиев. И онова, което са ни подготвили те, ще имате възможност да чуете. Песен на Недялка Маничкова сме ви подготвили сега.

0: И днес телефоните ни в студиото ще бъдат включени и ще посрещат вашите обаждания с поздрави и всичко това, което решите да споделите с нас. Те са 632-460-58-60 с код на Пловдив 032. Пролетен панаир на занаятите се проведе на малката главна улица в Пловдив с забравени техники и възродено майсторство. Организатори бяха Регионалната занаятчийска камара и Община Пловдив. Малката главна улица се превърна в сцена на живи български традиции, когато над 60 майстори занаятчии от страната вдъхнаха нов живот на старинни и почти изгубени техники. И репортажа е на Даниела Добрева.
1: Занаятчии от близо и далеч превзеха малката главна в Пловдив. До неделя техните изделия ще радват пловдивчани и гостите на града. Хората не само могат да си купят нещо, но и да направят свое изделие в импровизирани и безплатни работилници. Днес уроци преподаваше гранчарят Ивайло Господинов от Димитровград. Със съпругата си двамата предлагат прекрасна керамика, гледжосана в тюркуазено синьо. Защо синьо? Вие често идвате. Винаги са ви сини гранците.
2: Ами защото морето е в синьо, небето е в синьо и винаги много лесно се възприема и винаги ни харесва да го правим.
1: А вие как се захванахте с този занаят?
2: Съвсем случайно, преди 30 години. Първият ми досег с глината беше още в много ранна възраст, може би първи клас. По-късно, вече в младежкия период, мой приятел имаше изложба с негови картини, една от които беше с глина и много му впечатли. После видях на пазара гранчар и така видях, че този материал е доста широко употребяван за различни цели. И аз реших да опитам всех си малко глина от стар майстор и така, до ден днешен.
1: Меръкли да седнат на гранчарското колело не липсваха. Калина от Пловдив за пръв път взе в ръцете си топка глина, а майсторът и обясни каква е техниката и какво може да изработи.
2: Сега изработваме глинени предмети на гранчарско колело по автентичен начин с крашно колело, което се рита с кръка. Ръцете работят отгоре. В момента имаме доброволец и запален фен на глината. Сега ще го направим една купичка.
1: Работили ли сте друг път с доброволец?
2: Много. Деца възрастни, на средна възраст, който желая, винаги може да опита.
1: Калина, защо решихте да опитате да правите гранци? Какво смятате да направите сега?
3: Е такава подобна купичка смятам да направя.
1: А опитвали ли сте друг път?
3: За първи път сядам на такова нещо, обаче на всички други панаири на занятия съм гледала как други правят и ми се е искал и аз да направя, понеже няма много опашка и затова реших да се пристраша и да ми покаже майстора. Не знам какво ще стане, дали ще стане, но то докато ни опита, човек не може.
1: На отсрещната страна Християна Тодорова от Троян е подредила захарни петлета, близалки, целувки и други сладки. Някога захарните петлета бяха едно от любимите лакомства на мълчуганите, а Християна се опитва да събуди носталгия у минувачите с направените от нея.
4: Аз не продавам захар, аз продавам труда. Защото много хора казват, ама то е едно петле. Да, обаче това е труд, който на мен ми доставя удоволствие. И моята идея е да бъдат, както са били едно време, с едно времешния вкус. И мисля, че ми се получава. Вече 12-13 години го работя това.
1: Децата пак ли така се трупат пред сергията?
4: Да, по принцип. Обаче майките купуват захарно петле, за да покажат на децата какво е захарно петле. Те са по-въодушевени от такива по-актуалните герои и цветове, нали? Едно време петлето е било само червено. Те искат някакви други различни цветове, различна формичка, ягодка, малинка, примерно. И много се радват на различните вкусове. Майката много се впечатлява, че с едно времешния вкус, обаче детето, примерно, иска ягодка.

0: Глътка.
1: Малко е трудоемко, от всичко се прави на ръка. Като количество не са ни много бройките, защото няма как да направим много и по принцип има и доста хора, които се сърдят. Дори тук в Пловдив преди 7-8 години и ни възрастни дами, никога няма да ги забравя. Как си купиха петле и на другия ден жената дойде да ми благодари, че съм я върнала в детството.
2: Галина Симеонова е от Карлово и е известна майсторка на калоферска дантела. Плете близо 40 години и разказва, че не тя търси клиентите си, а те нея.
3: Този занаят, известната калоферска дантела, е доста труден, отнема много време, за да се научат основните плетки, които има, защото тя е много богата по съдържание и затова младите хора много трудно намират толкова време. Всеки, който има желание да научи тази дантела, намира начини, намира време за подобно нещо. За мен е като човек, който почти 40 години вече се занимава с това любимо хоби, но на мене вече мисля, че ми съм преминала на професионално ниво. Всъщност ми отне много време, докато го науча и през цялото това време аз търся нещо ново, търся нови модели, търся нов начин за изработка, като спазвам традиция в занаята.
2: До Галина е ножарят Николай Попов от Пловдив. Той смята, че ценителите на ножовете не си ги купуват от магазина, а от истински майстори. Защо се захванахте с ножарство?
4: Страст към острите неща и към ножовете. От малък ножа на дядо, после първите ножове, които още по комунистическо време съм направил и повече като хоби, удоволствието да създадеш нещо с, както казват хората, с двете си ръчички и да чувстваш удоволствието от свършената работа.
2: Търсят ли хората уникалния нож?
4: Принципно да. Хората, които знаят какво търсят, търсят нещо, което е уникално, което е единствено, което е направено с майсторлък и любов.
2: Нели Янева е бижутер от Сливен. Тя има гръцки корени, макар че първоначално е започнала сама да прави накити, впоследствие преминава курс в гръцки бижутерски колеж. Тя обаче има свой уникален стил, който е прави разпознаваема навсякъде. Тази година показва по-различна колекция.
5: Моят житейски път започна в бижутерството през 2005 година в Гърция, като първите бижута ги направих с клещите на баща ми и камъните, подарени от майка ми. Влизайки в един магазин, за да си купя материали, се запознах и с моята учителка от Гърция, Екатерина Зафирядо. И в процеса на разговор, харесвайки моите бижута, които вече бях започнала да правя върху себе си, тя ми предложи да започна курс на обучение в колежа по бижутерство Пасени.

0: Иронико Гиздава Дивойков, изпълнение на Пенка Павлова чухте. 150-та годишна от героичната гибел на Христо Ботев беше отбелязана в родния му град Калофер с митинг поклонение. Стотици жители и гости на града изкачиха стълбите до мемориалния комплекс. Как беше отбелязана знаменателната годишнина в Пловдив, научаваме от Живка Танчева сега.
1: Честването на 2 юни в Пловдив започна с военни почести и редове от стихотворението на прощаване на Ботев. Прочета го водещият на церемонията, актьорът от драматичния театър Ивайло Христов.
2: Аз знае, майко, мил съм ти, че може млад да загина. Ах, утре, като премина през тиха бяла Дунова. Но кажи какво да правя, като си ме майко родила със сърце мъжко. Юнашко, та сърце майко не трае да гледа турчин, как без ней над бащино ми огнище. Та, дето аз съм пораснал и първо мляко засукал.
1: Тържественото слово произнесе Нели Попова-Коева, директор на Националното училище за музикално и танцово изкуство в Пловдив. Тя посочи, че днес, когато се навършват точно 150 години от неговия съдбовен подвиг, ние не просто си спомняме за един исторически факт, а се изправяме пред огледалото на собствената си национална съвест.
3: За да проверим дали още носим искри от онзи огън, който изтопили Козлодуйския брег и превърна връх околчица в ултар на свободата. Ботев е феномен, в който слово и дело се сляха в абсолютна хармония. Неговите стихови бяха програма за действие, а куршумът на връх Вола – последната точка в най-великата му поема. Когато написа «Тос, който падне в бой за свобода, той не умира». Той не създаде просто метафора. Той написа формулата на собственото си безсмъртие.
1: Подчерта Нели Попова-Коева. Десетки граждани дойдоха на честването със своите деца. Тук бяха и почитателите на футболен клуб Ботев Пловдив.
4: Вие поднасяхте цветя, нали? От кое училище сте?
5: Частен езикова гимназия Стоян Сарев. За да почествам нашия герой и спасител Христо Ботев, един от най-великите българи, който тази страна е виждала.
6: За мен той е велик човек, един от най-велик за България, за света, защото е умрял за отечеството и е готов да даде живота си, не за себе си, за народа. И въпреки е знаел, че най-вероятно ще умре, той е решил да жертва живота си за миналите българи, за сегашните българи и за тези, които тепърва ще се раждат.
4: Да, за... Ами защото това е празник, който ние трябва да честваме всяка година, защото тези хора са си дали живота за наша свобода. В момента ние да живеем, да се радваме на живота и трябва да ги почитаме, защото те са важни хора.
7: В училище.
4: Да, учат ни,
7: че това са героите на България.
4: Героите трябва да се честват, трябва да знаме дати, трябва да знаме години и да не забравяме телата.
7: Колко години стават днес от подвига на Ботев, знаеш ли?
4: Да, от 150 години.

0: да не сте от Ботев, Пловдив вие?
1: А да, от Ботев сме.
2: Да.
3: Децата от училище в Пловдив споделиха част от своите проекти за Ботев.
4: Виктор Арабаджиев. Ами аз съм написал Пътят от Козлодуй и клетвата. Това е моят проект. Пътят от Козлодуй и клетвата е историческият маршрут и свещеният обед на четата на Христо Ботев от 1876 година. Клетвата на 17-29 нов стил май 1876 година, след слизането от парахода Радецки на Козлодуйския бряг, ботевите четници целуват родната земя и коленичат, за да положат клетвата. Те се закланят във вярност към отечеството, знамето звезден лъв и девиза свобода или смърт, обещавайки да дадат живота си за свободата на България. Когато корабът Радецки потегля от бляга българския бряг, ботевата чета козирува. Христо Ботев убеждава капитана на парахода Радецки, Дагоберт Енглендер, чрез писмено съобщение, подкрепено от реалната заплаха на въоръжената чета. Той връчва писмо, в което заявява, че българите са въстаници, борещи се за свобода, и настоява корабът да акостира на тогавашното османско, днес българско крайбрежие Козлодуй.
5: Аз знам, че днес Ботев... Мисля, знам, че той е огромен човек на България. Знам, че той е много... Мисля, бори се за свободата ни. Това, че днес сега сме свободни и сме тук, е дел на него.
0: Герой ли е бил той?
5: Да, голям герой.
0: Ти участваш ли в този проект?
5: Не, аз участвам в този.
6: Тук имаме подпис на Христо Ботев. Имаме и писмо, което гласи: мил ми Венето Димитрий Иванке.
3: Граждани, които бяха дошли да поднесат цветя на Ботев, казаха:
7: да честваме 150 години от
0: гибелта.
7: Гибелта, като цяло почитта, да дадем почет, уважение.
0: Какво трябва да... Какво ни завеща Ботев и какво ние трябва да предадем на тези по-малките от нас?
7: Борбата е вярата. Най-вече борбата е вярата. Особено към днешна дата вярата е много зле. И сред младите, поколението, света, големите страни, които се опитват, виждат и войните, всичко, което инсценират. Много неща са, които повлияват. Важното е, че сме хранили толкова години и продължаваме.
0: Защо нямаме герой като Ботев днес?
7: Труден въпрос. Но гледайте се в обществото. Колко хора според вас днеска са готови да жертват себе си? Много малко единици.
8: Да са много смели да държат за нашата родина.
0: А защо днес няма такива герои като Ботев? Или пък има и аз не ги виждам?
8: Еми, те трудно се виждат. Може би има, но...
9: Ами, за мен Ботев това е България, символ на България. Дано да не повдигни малко, че сме много заспали. Малко да ме призове към борба, към нетърпимост. Просто много сме безразлични и в много неща, които даже не касаят. Чакаме като че ли много неща на готово. Равнодушни сме към много неща.
3: На церемонията в Цар Симеоновата градина бяха и кметът Костадин Димитров, областният управител Георги Янев, председателят на Общинския съвет Атанас Озунов и представители на партиите. Всички поднесоха венци и цветя.
10: По първи петли.

0: 4:30 стана вече, докато слушахме песента на Нетка Симеонова от Добруджа. Телефоните 60-58-60 и 632-400 скот на Пловдив 032 ви посрещат тук в поправителите от Пловдив.
1: Родино наша, вековна!

0: Учителката по история Елизавета Георгиева от Панагюрище дари ръчно изработено знаме на Калофер по случай 150 години от подвига на поета-революционер Христо Ботев и неговата чета. Знамето е с размери 90 на 150 см и изработено за 265 часа, като процесът се извършва изцяло на ръка. Моделът е традиционен, като на флага са изписани свобода или смърт с възрожденски шрифт и изобразен лъв, символ на българския дух. С Елисавета Георгиева разговаря Иванка Петкова.
1: Везба не се прави с ръце, везба се прави с сърце. Това е моята осъзната мисия от 21 година. С това се занимавам, освен с учителството. По професия съм учителка. За сега съм изработила 31 знамена. Това е 30-то поред. Имам още няколко недарени. Обикновено изработвам знамена и завеси за царските двери, които дарявам на места, свързани с историята на България. Дарила съм на много места в България, в Европа, в Азия, в Америка, но всичко носи българският акцент. Конкретно за Априлското въстание аз се подготвям около година и половина, за разлика от България, която нямаше общонационален комитет за честване тържествата по случай 150 години от Априлското въстание. Първоначално бях замислила 7 дарения, а те се оказаха 9, две от които са знамена. До сега съм дарила 8, остава само още едно знаме да даря. На Райна княгиня, на град Хасково и други, и на други места, свързани с историята на Априлското въстание. В Панагюрище са 3 даренията.
2: Госпожо Георгиева, понеже говорим в Деня на Ботев и на загиналите за свободата на България, това... кажете, моля, за знамето на Ботев, какво беше най-важното, което трябваше да присъства на това знаме и колко време ви отне?
1: За Ботев съм дарила знаме в Задунаевка, село Задунаевка в Украина. А това знаме е конкретно за Ботевата чета. Ботев е огън и пламък. Неговото слово събужда българите. Българино, ти си чедо на горд и достоен народ. Това знаме е традиционно. Пише свобода или смърт и един лъв авторски модел. Знамето е работено 265 часа по метода на Райна княгиня, по технологията на Райна и го дарих на град Калофер, снощен в тържествена обстановка, но това няма да бъде последното дарение за Ботев. Аз пак ще се върна в Калофер, защото това е моята мисия.
2: Какво означава по метода на Райна княгиня? Обяснете,
1: моля. По технологията на Райна княгиня. Както са везани знамената по време на Априлското въстание на ръка и работя само с сърмен конец, което е много трудно. Обаче, когато човек обича това, което прави, когато осъзнал своята мисия, за мен не е чак толкова.

0: на ръка и да се спазват бодовете, които ги има на райненото знаме. Има лек нюанс на разлика, но това е продиктувано от моя собствен почерк. Но докато мога, това ще го правя на ръка, така както са го правили и тези жени, които са везали знамена, не само за Априлското въстание и преди. Много често ми казват, защо не си улесниш работата на машина? Тогава се губи магията. И аз искам да предам чрез знамената този дух, за да се съхраним като българи. Защото везането на знаме не е просто едно бродиране. Тук има много енергия, има много дух. Ние ще си идем от този свят, но духа български трябва да остане. Защото сме чеда на гост и достоен народ.
1: Това е много скъпо нещо. И ръчна изработка, и сърмени конци, и куприна. Защо ги дарявате?
0: Защото съм българка. Човек, който осъзнал своята мисия. Нямаше кой да ми покаже в началото и работя по мой си начин. Мой начин, който не отговаря на никакви стандарти за работа с сърма. Това не е везане. Това е творчество, това е преклонение пред загиналите за свободата на България. На много места съм дарила, нали ви казвам, имам знамена за Кубрат, за Аспарух, за Райна Княгиня, за Васил Левски, за Христо Ботев, за тези личности, които имат заслуги към историята на България и да ни има като българи.
1: Казахте, още едно знаме подготвяте, то къде ще бъде?
0: Това знаме, последното, значи деветото дарение във връзка с 150 годишнината от Априлското въстание, ще бъде дарено на град Хасково, когато ме поканят. Защо на град Хасково? Най-разпространената версия, казвам версия, не е документирано, най-разпространената версия, че знамето на Райна Княгиня след потушаване на Априлското въстание, турският аскер го взима и го оставят в конака в град Хасково, който изгаря през декември 1877 година. Нали, колко е истина, историята знае и помни, но искам по такъв символичен начин да бъде възстановено, по символичен начин казвам, да бъде възстановено знамето на Райна. А моите знамена носят творчески елемент, защото не мога да меря ръст с тази велика българка. Но има само едно нещо, което е общо с райненото знаме. Това е свобода или смърт. Тенденциозно съм гледала да спаза шрифта и големината на буквите с едно традиционно за онова време Ъ на края. Това знаме има 16 букви. Знамето на Ботев има традиционните 15 букви.
2: По първи петли.

0: песен на Нетко Палазов чухте. Вие сте с предаването По първи петли, което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Изложба «Родна живопис» на Калин Ангелов беше открита снощи в културния център на Радио Пловдив. Художникът е подредил в експозицията си пейзажи и икони, а за изразно средство на творбите си е избрал маслото. Тя може да се разгледа в следващите дни в културния център на Радио Пловдив. С художника Калин Ангелов разговаря Стоян Терзиев.
1: Господин Ангелов, добре дошли в културния център на Радио Пловдив. Представяте една, предполагам, ретроспективна експозиция, но картините съчетават основно три елемента: натюрморт, пейзаж, интериор, може би. Представете с няколко думи тази изложба в Радио Пловдив.
2: Тая изложба е 41-та на самостоятелна изложба в тези жанрове, които споменахте: пейзаж, натюрморт и икона, и малко икони. Пейзажи от река Марица, река Тунджа, цветя, плодове и българска природа. Затова съм я озаглавил «Родна живопис», понеже представя родната природа, и така в една насоченост, която тематично вече е пета изложба в родна патриотична насоченост на българска природа и живопис.
1: Вие карате по този план от някъде от 2021 с картини от България. Оттам нататък нещата се развиват. Как видяхте Пловдив в тази експозиция?
2: Пловдив с неговите живописни кътчета около река Марица. Сложил съм от тая година такива пейзажи и бъдеще мисля да към стария град да направя някои други платна, също пейзажни, с неговата древност, която трябва малко повече да нарисувам в тая насока. И мога да кажа, че Пловдив е едно голямо вдъхновение за всеки автор, а и аз съм и пловдивски художник. Така че Пловдив за мен е голямо вдъхновение. Има, разбира се, и натюрморти, които рисувам тук постоянно, правени в Пловдив, в интериорна среда.
1: Тук срещу мен виждам два пейзажа, две картини, в които много по странен начин хармонират две реки. Едната е Тунджа, другата е Марица. По какво се приличат двете?
2: И това е, че имат големи разливи и са много интимни вече. Марица не е тая широка Марица, която е била едно време. И има доста растителност. Ямболската е много също характерна с нейните завои и с нейната изключителна така близост до човека като усещане. И аз съм израсъл с Тунджа.
1: Като споменахме за пейзажи и това, картини рисувани от натура ли са, защото не виждам вече дори сред учениците от художествената гимназия, много рядко виждам някой от тях в стария град да рисува от натура.
2: Моята специфика на работа в цял живот е да рисувам само от натура. Така съм свикнал и така съм научил и моите първи учители по живопис, Стефан Бачваров, наречен певеца на Тунджа. От малък и съм свикнал така, и всичко е рисувано от натура, и пейзажите, и натюрмортите.
1: На стативчето.
2: На стативчето, класическо, с палитрата, с хората, които гледат. Класическо, да, и съпреживяване, което и ми дава една голяма емоция и радост, изключителна. И контакта най-вече с природата и с хората.
3: По първи петли.

0: Сега ви повеждаме към Средногорието и стигаме до село Свежен, община Брезово, не само защото е красиво, спокойно, зареждащо местенце, а защото се задава един интересен празник, и не само интересен, а и вкусен празник на микичките. И там ни посреща госпожа Елка Генова, един от двигателите на този празник, основателите, бих казал. Здравейте!
1: Здравейте, господин Чепански! Радвам се, че съм гост в вашия ефир.
0: Задава се вашия празник, не знам за коя година вече ще го правите, но той е на 7 юни, тази седмица.
1: Да, празника е на 7 юни от 11 часа в село Свежен, в лагера на селото. Тази година се провежда за четвърти пореден път, като много така импулсивно случи, когато преди 4 години се роди идеята за този празник, и то беше много интересно, защото установихме, че през това лято сме направили много сладка. И сега толкова сладка, как да ги изядем? Мислихме да направим микички, да се съберем да ядем. Ама колко приятели и познати трябва да съберем, че да изедем достатъчно количество сладка, и тогава се роди идеята да направим един голям празник, празника на микичките в Свежен. Инициативата беше прегърната от Народно читалище Христо Станчев в 1868 година, село Свежен. И така с дружни усилия организирахме това вкусно тържество. Още първата година дойдоха над 300 човека от цяла България.
0: Това е чудесно, но в страната има толкова много кулинарни фестивали и празници. На фасула, на хляба, на житото, на тиквата, не знам на какво още. Ето и на ягодата в Кричим. С какво се отличава вашия празник на микичката?
1: Ами, празника на микичката е място, където хората не само ще вкусят уникалните свеженски микици, а и ще се забавляват, защото по време на празника на микичките има много песни и танци.
0: Това е така, но акцента са наистина тези микички, които сигурно си ги правите по различен начин, пък и вие самата вкъщи. Не знам каква е вашата рецепта, но кажете колко рецепти ще представите там на празника тази година?
1: Тази година участниците са доста.
0: Колко?
1: Към момента са около 30 двойки, значи около 60 човека ще пържат микици.
0: Това са стотици, може би.
1: Хиляди микици ще се изпържат. Хиляди микици ще се изпържат, като тази година сме поканили и участници, млади участници от професионалните гимназии по туризъм и общо професионалните гимназии, които ще ни гостуват. Ще има експертно жури, което ще оценява микичките. Това са преподаватели от тези гимназии, а специален гост ще бъде Оти Бъчваров. Той ще

И след включването ни от село Свежен с Елка Генова и поканата да гостувате там в края на седмицата, след 5 часа ще ви поканим на фестивала на градската и слагерна песен в град Сопот. Оттам ще се включи и Диана Кушева. 3 юбилейни годишни ни събира един концерт в Смолен утре. Веселина Бабаджанкова ще се включи от Родопите. 105 години от рождението на композитора и диригент Коста Колев се навършиха вчера. В родното му село Кортен, Сливенско, се откри паметна плоча с неговия лик. Мария Лешкова ще ни разкаже за преживяното. Сега наближават новините в 5 часа с Филип Данчев и след това се връщаме отново в Пловдив.

0: Horizont. С новините в 5 студиото е Филип Данчев. Европейската комисия ще публикува доклад, от който ще стане ясно дали България влиза в процедурата на свръхдефицит и какви са причините за това. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова припомня.
1: Миналата седмица премиерът Радев заяви, че комисията ще наложи мониторинг и евентуални санкции на България, както и че тя е била излъгана с цел влизане в еврозоната. Той допълни, че тази година дефицитът ще бъде още по-голям. Според процедурата, ако дадена страна членка надхвърля референтните стойности за дефицита или дълга, Европейската комисия изготвя доклад, в който прави анализ дали съответната държава има свръхдефицит. Ако след отчитане на всички фактори комисията сметне, че е необходима процедура при свръхдефицит, тя информира Съвета на Европейския съюз и предлага той да приеме решение, с което да установи наличието му. След внасянето на предложението от комисията, съветът разглежда всички забележки, направени от съответната страна членка. След това той приема решение, съдържащо цялостна оценка за наличието на свръхдефицит. Ако съветът е стигнал до заключението, че е налице свръхдефицит, той приема препоръка въз основа на препоръката на комисията, в която посочва начините на коригиране на ситуацията. Тя може да съдържа коригиращ бюджетен план и краен срок. След това съответната държава трябва да предприеме необходимите действия в срок от 6 месеца. Ако до крайния срок не са предприети

0: ефективни действия или ако засегнатата страна не се съобрази с препоръката, съветът може да наложи санкции, включително глоба от 0,05 на 100 от брутния вътрешен продукт за предходната година. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: На заседанието си днес правителството ще приеме промени и допълнения в закона за защита на потребителите и закона за кредитните институции, информира Цветелина Стоянова.
2: С установление ще се определят условията и реда за трансформация на целевата субсидия за капиталови разходи в удължителния закон за бюджета до приемането на редовната държавна план-сметка за тази година. На парламента кабинета ще предложи да одобри инвестиционен разход по проекта придобиване на нови три координатни радари. Предходното правителство на решение от края на 2025 година за проекта бе изтеглено от Народното събрание. Сега ще бъде внесен нов коригиран вариант с промени в разпределението на средствата по години и източници за финансиране. Настъпили в резултат на преговорите с Европейската комисия, както и предвид планираното финансиране на проекта да се извърши изцяло по механизма SAFE. За новините Цветелина Стоянова.
1: Президентът Илияна Йотова ще участва в откриването на 17-то издание на Международното изложение за отбранителни продукти и услуги Хемус 2026 в Пловдив. На откриването ще присъства и министърът на отбраната Димитър Стоянов. По време на церемонията над района ще прелети двойки изтребители F-16 блок 70. Подробностите предава кореспондентът ни Кремена Данева.
3: Международното изложение Хемус 2026, което ще продължи до 6 юни, се провежда под патронажа на Министерствата на отбраната, на икономиката и на иновациите и дигиталната трансформация. Във форума участват над 200 фирми и организации от 28 държави, като сред тематичните направления са безпилотни летателни апарати, антидрон системи, киберсигурност, автономни системи за наблюдение, изкуствен интелект, борба с природни бедствия, аварии и защита на населението. Провеждането на изложбата ще бъде съпътствано от 13-та международна научна конференция «Научни изследвания, технологии и иновации за отбрана и сигурност», организирано от Института по отбрана професор Цветан Лазаров, както и от индустриалния форум на тема «Отбранителни способности, индустриален капацитет и мястото на България и българската индустрия в европейската и съюзническата отбранителна екосистема». Ще се проведат също демонстрационни стрелби на Централния артилерийски технически изпитателен полигон Змейово, а тази вечер край Марица, пловдивчани и гостите на града ще могат да наблюдават атрактивна демонстрация на способности от съвместното командване на специалните операции и военно-въздушните сили. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Времето с Мартин Славчев.
4: Слънцето в София изгрява в 5 часа и 51 минути и залязва в 20 часа и 59 минути. Продължителност на деня 15 часа и 8 минути. Луната в София залязва в 7 часа и 51 минути и изгрява в 23 часа и 55 минути. Фаза на Луната 2 дни след пълнолуние. Днес ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26-27 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро! В третия ден на месец юни поглеждаме и към лято, което съвсем скоро ще посрещим. Вие сте с предаването по Първи петли, което днес се излъчва от студиото на Радио Пловдив и до 6 часа ви каним да сме заедно.

Телефоните за връзка с нас в този час са 632-400 и 60-58-60. С код на Пловдив 032.

След Свети Дух в началото на тази седмица и ботевите празници, които почетахме вчера, сега в края на седмицата започват и Петровите заговезни, които продължават до 29 юни Петров ден. Преди това Енюв ден и лятното слънцестояние ни очаква, пък и лятото посрещаме. Вие сте с По първи петли, което се излъчва от често студио на Радио Пловдив. Радио Руков е на звукорежисьорския пулт, пред микрофона е Николай Чапански, телефоните вече чухте 60, 58, 60.

0: и 632 400 с код на Пловдив 032. Очакваме да се включите и вие в сутрешното ни предаване. Вече имаме и слушатели на линията. Добро утро! Заповядайте! Здравейте, кой е там?
1: Добро утро, господин Чапански, Станимир Гелимачев.
0: Добро утро. Ами
1: господин Чапански, месец юни започва също с хубави събития, хубави събори, събора в Ангелова вода, също така
0: на
1: 13
0: да.
1: Юни в Хасково с песните на Спарух Лешков, така че през целия юни ще има богата дали така културна програма с български народни песни, с стари шлагери, така че за всички участници пожелавам нови творчески успехи и така винаги да има хора, които милеят за българщината, а на вас, господин Чапански, винаги да нарадвате с хубавите предавания и хубавата българска народна музика. Всичко добро!
0: Всичко добро е на вас. След малко ще ви поканим на фестивала на шлагерната и градска песен в град Сопот. Оттам ще се включи Диана Кушева. А от Родопите Веселина Бабаджанкова ще ни покани на утрешен концерт в четвъртия ден на месец юни. Няколко годишни ни събират те в този концерт на площада в Смолен. 105 години от рождението на композитор и диригент Коста Колев се навършиха вчера. В родното му село Кортен, Сливенско, бе открита и паметна плоча с неговия лик. Мария Лешкова ще ни разкаже за преживяното. Телефоните звънят и кой е там? Кой е на линията ни сега? Добро утро!
2: Добро утро, господин Чапански!

0: Вчерашния ден, пък и не само него, много дни през годината, да не кажа, всеки ден трябва да си спомняме за героите наши, като Ботев, Левски. И в Североизтока се почита подвига на Таню Войвода, който по същия начин, като Ботев, е повел чета от Дунава до където е загинал геройски, край село Априлово, Поповско. Бих искала да подчертая, че в негова чест също се организират походи от млади хора и се събират стотици хора на Керчана, се казва местността, на село Априлово, и се почита подвига на Таня Войвода. Ако е възможно, да направите материал и да го излъчите, макар и след една седмица, за този наш герой.
1: Ще предам на колегите, които могат да подготвят нещо такова, което ще чуете в предаването ни. Още един глас от някъде. Добро утро. Вие сте, слушаме ви.
2: На 31-и май Христин Кенева от Айдемир, квартал Деленки, имаш рожден ден. И поздравявам я и честити рождения ден и пожелавам най-много здраве. На вас също пожелавам здраве. Николинка Александрова, Силистра.
1: Благодаря ви, Николинка, за това, че се включихте в предаването ни. А за Христин Кенева изпращаме сега и тази песен на Митю Вълков от Сливенско.

0: Така, запяха вече петлите в Пловдивско, пък и тук в подножието на Тепето, от където се намират и студията на Радио Пловдив, се чува и песента на птичките, може би и при вас и така. Рано сутринта, в третия ден на месец юни, вие сте с предаването по първи петли. Преди 5 часа гостувахме в село Свежен, Брезовска община. Чухте оттам за празника, който подготвят на 7 юни. А от село Странско, Димитровградско, ни пише, че на 13 юни ще е 20-я тракийски жатварски събор и тези, които искат да участват, могат да се обадят на Славка Колева в читалище Пробуда 1910 година в село Странско. Има и писанца, които получихме, и поздрави ще излъчим от тях. Добро утро, обаче сте сега вие на телефоните. Кой е там? Добро утро.
1: Добро утро, Николай, Елена Павлова от Пловдив.
0: Слушаме.
1: Благодаря ти, приятелю, за хубавите изпълнения, които правиш ти и твоите колеги. И така рано просто помагаш на хората за духовния мир. Искам да благодаря на всички мои приятели от България, извън България, и от приятелите по първите за имения ден, който ми отмина, Елена Константин, за поздравленията. Искам да поздравя Свестинка Енева от Силистра и цялата група от Силистра и специални българжанци и на колумите, които лично ме поздравиха и в ефир лично. И искам да пожелая на всички хора едно прекрасно лято, един щастлив, спокоен живот, с много слънце в живота, и дано нещо господин Чапански вече се поуправи с новото управление в тази държава. Бъдете благословени, Бог да
0: пази и да пази
1: България.
0: Всичко хубаво.
1: Всичко добро.
0: Честит 90-ти рожден ден казваме и на Стоянка Богойска от село Паничен Рихисарско. Там ни пишат с пожелания за много здраве, все щастливи мигове от цялото семейство и от родата, които са се събрали тези дни, за да поздравят Стоянка Богойска. А сега вие откъде се включвате? Добро утро!
2: Добро утро, господин Чапански!
0: Слушаме ви!
2: Обажда се Петър Пеша от село Скобили от Димитровска община. Искам да поздравя вас и вашия екип за хубавото предаване. Искам да поздравя и моите приятели дядо Таня от село Малко Голямо Асеново, дядо Коце от Първомай и Станчо Кранетището от село Крум и всички мои близки и познати от село Капитан Андреев с една хубава песен на Пенка Павлова, ако може, първо.
0: В първия част на предаването чухте песен на Пенка Павлова и дано сте имали такава възможност, ако сте си били пуснали радиото. А сега ни съобщават от село Избегли, Асеновградско, че там подготвят празник на 5 и 6 юни и много пищен ще бъде той, както и в селата Царацово, Костиево, Пловдивско и Татарево, Първомайско. Специални поздрави за Петко, Петко Петков от това село. Една хубава песен на Радка и Петър Найденови сме ви подготвили и отиваме към град Сопот, защото подготвят нещо интересно там.

0: Не знам, липите цъфнаха ли вече в град Сопот, но със сигурност знам, че уха е на рози, на акация, пък и на лавандула. И знам, че ще се понесат много стари градски и шлагерни песни там през почивните дни. Цели два дни ще е царство на старата градска песен. Посрещани ви в читалище Иван Вазов в град Сопот, госпожа Диана Кушева. 155 годишното читалище на град Сопот. Здравейте!
1: Здравейте, изключително съм развълнувана и много ми е приятно. И развълнувана съм и от предстоящия пореден фестивал 18 по ред и по брой на старата градска и шлагерна песен Смести блянови крилати, който ще се проведе тук в зрителната зала на Народно читалище Иван Вазов 1871 година. С вълнение споделям тази новина. Ще очакваме от цяла България колективи, вокални групи, солови изпълнители, трио, квартети. Така че предстоят много така емоции и вълнения в тази насока.
0: Това е чудесно. 18 години сте го запазили този фестивал и чест ви прави, защото в много региони на страната вече тези фестивали не се провеждат. Ето и в Пловдив имаше такъв... той отдавна не съществува вече, но ето вие сте си го запазили и го развивате.
1: И ни слава Богу, до момента да сме живи и здрави още доста години за напред, така да продължава, който ще бъде на позицията, както съм аз като секретар. Много съм обнадеждена и все пак сме града на Вазов, нали?
0: Така е. Кажете, да. Откъде ще дойдат тези групи състави, за да се надпяват там?
1: Ами, имаме от далечна Варна кандидати, от Свиленград, от Димитровград, от Хасково, естествено от Казанлък, от Пловдив също имаме заявени, от Пирдоп и още, от Селца и Дани. В момента точно не мога да кажа...
0: Но казвате много са.
1: Да, за щастие. Аз така винаги съм се съобразявала, защото пък в Хасково се провежда фестивала с песните на Ари, така че те пък са следващата седмица домакини.
0: Вашия фестивал е конкурсен, имате си жури, да, ще ги оценявате всички колективи, които дойдат.
1: Да, абсолютно. Двата фестивални дни, след като приключат, има жури, което е местно жури, не от някакви величия, защото много ме питаха дали журито е някакво на по-такова високо ниво. Тук местни музикални

0: Любен Кузманов чухме с песен от старата градска и шлагерна песен и след включването от СОП от телефоните 60 58 60 и 632 400 кода на Пловдив е 032. Почти 5:30 е вече. Добро утро ви казваме и писъмца ще разлистим сега, но преди това сте вие. Добро утро! Здравейте!
1: Ало?
0: Вие сте? Заповядайте!
1: Добро утро, господин Цапански, и мое мило предаване. Поздравявам внучката си Ивелина Кръстева. По случай рожден, днешния рожден ден, пожелавам ми здраве, щастие, късмет и да е все така грижовна към нас. Поздравявам също и синът ми Йордан Иванов с рождения му ден, който е на 5 юни. Пожелавам на него и съпругата му Ани здраве, лично и семейно щастие и да бъдат все така отзивчиви и любезни към пациентите си. Всичко хубаво, любимо представане.
0: От къде не се обаждате?
1: От град Бяла Русинско.
0: От Бяла Русинско?
1: Да.
0: Благодаря ви. Казвате се как?
1: Костадинка Иванова. Аз така започвам.
0: Благодаря ви, госпожо Иванова. Не успях да чуя името ви. Всичко хубаво.
1: Всичко
0: и хубав ден ви пожелаваме. В началото на месец юни са родени професор Светла Станилова, Гайдар Иван Варимезов, Кресимир Панчев, също Гайдар, и доброджанската певица Галина Дормошлийска. Ще поздравим с рождения и ден тази седмица, както и Кристина Карамфилова, Мария Магдалена Филатови от Пиринския край, Стоиминка Недялкова от Пазарджишката, от фолклорна област от Пазарджишкия край, Добри Вълчев от оркестър Хебър, Христо Валив от Канарите, и още са родени Валери Димчев, Иван Богданов и още един слушател не очаква, казват колегите. Кой е там? Здравейте!
2: Ники, добро утро, жив и здрав, скоро съм се чул.
0: Добро утро, слушаме.
2: Данчо съм от Перник, поздравявам маминка Таня Пловдив, Светланка, нейната дружка, и Ивета Йорданова, да се живи за целия екип и всички добри хора от Пловдив.
0: Всичко хубаво и на вас в Перник. Благодаря ви, че успяхте да се свържете с предаването. Валери Георгиев от София ни е написал писмо. Ще се зарадвам на едно изпълнение на позабравената народна певица Маргарита Димитрова. Това е неговото желание. Той ни е изпратил и писъмце с това желание. И веднага ви поднасяме такава песен.

0: Сега, уважаеми слушатели, ще ви поканим на едно интересно събитие в сърцето на Родопите в град Смолен в четвъртия ден на месец юни. И кой ли ще ни покани на това събитие? Разбира се, че Веселина Бабаджанкова, най-усмихнатата, най-позитивната дама. Здравейте!
1: Най-щурата и най-наивната, може би, да допълниш.
0: Така ли?
1: Да. Защо? Тръгвам веднага от това, че на мен това ми беше отдавнашна мечта да направя такъв концерт, защото ние в нашия град имаме едни прекрасни изпълнители, имаме прекрасни условия, имаме повод да го направим всичкото това нещо. Намеренията ми бяха да бъде включено в рамките на майските културни тържества, но много събития, ние имаме 4 читалища, които имат много добра дейност. И дните бяха заети. Не сме чак толкова много жители на нашия град, за да си позволя да разпилявам публиката на колегите от читалищата. И затова решихме на 4 юни да се случи това нещо. Сега.
0: Да кажем обаче и мотото, и заглавието. Да засвирим, да запеем приятели,
1: хоро да заиграем. Защото освен изпълнителите, които аз само след мъничко ще кажа кои са, долу ще играят много танцови състави от нашия град. Трябва да си правим празници. Изпълнителите, които ми се навиха на акъла, нека така да го кажа, ако ще да звучи на жаргон, това са двата оркестъра, с които аз съм живяла, работила, делила съм хляб, сцена, път, добро и зло. Оркестър Рожен и оркестър Пампорово. Най-вероятно ти знаеш от кога съществува. Оркестър Рожен е

0: От 79-та година, мисля, че на миналия век, оркестър Пампорово е от 83-та. Едни оркестър Рожен са наследници на Бай Тодор Пичура, на Момчиловската школа, Момчиловската група. Другите пък с другите е пял Кръстю Баргански много, много време, много дълги години. А сега изпълнителите, които ще бъдат заедно с двата оркестъра, това са Даниела Димитрова, Димитър Кермечиев, Атанас Парев, Ани Гайдева, Севдалин Бакларев, пропускам някого, Нина Иванова, дето ми викат моите приятели, топ изпълнителите на нашия град и на нашата планина. Започваме с...
1: Мисля, че и Севда Симеонова...
0: Това щях да кажа сега, да. Че започваме с... Не може... Как ви...

0: Така че надявам се, че ще стане един много хубав празник. Аз имах огромното желание, ние в нашия край имаме в нашия град. Знаеш, ако дойдеш някога, ще запознаеш с тия момчета, това са братята Ивайло и Атанас Христови, които са музиканти на световно ниво. Испанският крал не си прави събитията без те да са там. Те са обиколили света и са перфектни музиканти. Един е акордеонист, Наско акордеонист, Ивайло е кларнетист и е ръководител на нашия градски духов оркестър. Така че надявам се много. Тук влезе един Никола, който иска водата на 4 години, не може да не му простим, че е влезнал по време на...
1: И го поздравяваме, разбира се.
0: Е Никола и е роден на 2 септември, така че двамата имате две съвпадения. Да.
1: Да е жив и здрав Никола. Веси, но аз разбрах сега нещо друго любопитно, че събирате няколко юбилейни годишнини. Истина ли е това, което ти режираха и колеги?
0: Сега, аз карам едни 70 години, и 50 години на сцена. Подкарала съм ги. Не съм ги навършила, но съм ги подкарала. Другото нещо, което е, ние тази година трябваше да имаме рожден ден на клуб Зверзек. Колкото и тъжно да звучи, просто не са останали хора, с които да направят тая голяма годишнина. Отиде си още един от нас, Христо Станчев, само на 62-3 години. Мирослав го няма вече и така. Поостаряхме другите. И така, случва се и така, така че и тази годишнина ще отбележа по време на концерта.
1: Тоест 35 години, нали?
0: 35 години клуб за Зек, да. Да, да.
1: И там и ни творчески години също имаше.
0: Творчески години ми 50 на сцена.
1: Да.
0: Това ако не ти стига.
1: Толкова ли се навъртяха? Толкова ли се навъртяха?
0: Да, аз съм почти от дете по сцените, така че. От 76-7 година съм в читалището в Райково.
1: Със сигурност жителите. Да, със сигурност.
0: Тия години съм ги подкарала, но аз съм такъв човек, че не празнувам годишнина кръгла. Аз не съм празнувала 60 годишнина, аз съм празнувала 62 годишнина. С половината от тия, които са в афиша. Защото те са хората от живота ми.
1: И със сигурност ще бъде много хубаво на 4 юни. И със сигурност много хора ще дойдат не само от околието на Смолян, а дори от по-далече, за да се хванат на хорото, за да се наслушат на песни и народна музика. Сигурно хората са зажадняли за точно такива срещи. Да.
0: Зажадняли са и нищо против гайдите, но на всяко събитие са гайди или група мъжка вокална, женска или фолклорен ансамбъл, нека сега оркестрите да се изявят. И каня от все сърце всички, които имат възможност да дойдат. Надявам се и времето да бъде хубаво, да се наиграем както ние си знаем хоро и така.
1: Събитието ще бъде на открито, нали?
0: На открито, на новия център, на площада пред театъра. Така че се надяваме.
1: Да кажем началния час, 4 юни?
0: 18.30. Да.
1: Поканата дойде лично, уважаеми слушатели, към вас от Веселина Бабаджанкова. Ще има и много хумор, нали? Обещаваш?
0: Обещавам.
1: Да разсмеем тогава слушателите. Какво да им кажем?
0: Там. Ох, не знам дали съм го разказвала това на слушателите, дето едно дядя се гледало как баба му си сваля чайнето и го тура в чаша с вода и вика: "Ай, бабо! Това беше много яко, дай сега с очите." Пак друго си е било в Пловдив, ама цяло лято е било при баба му, тук по нашите села. И го среща една съседка и му вика: "На колко години си моето дете?" Пък той вика: "Ако е ръкал Господ, октомври ще стана на 6. Влияние на околната средата, така.
1: Благодаря ти за това включване. Така поканихме и нашите слушатели да засвирим, да запеем, приятели и хоро да извием. Така се казва концерта, който се задава в Смолян. Дочуване!
0: Дочуване, всичко хубаво, здрави бъдете!

0: По първи петли.
1: Днес, уважаеми слушатели, си спомняме за име легенда в народната ни музика, за маестро Коста Колев, роден преди 105 години в началото на месец юни, и няма как да не направим този поклон към него, към неговото творчество, с неговата музика, пък и за този поклон, който направиха в село Кортен, Сливенско, неговото родно село. Ще ни каже сега неговата съпруга Мария Лешкова, която е на линията. Здравейте!
2: Здравей, Николай. Да, точно днес се навършват 105 години от неговото рождение, да.
1: В село Кортен вие бяхте свидетели на това събитие в неговото родно село?
2: Ами, да, разбира се, много голямо тържество се получи, то надмина моите очаквания. Бях много изненадана още през декември месец, когато ми се обади кмета на Нова Загора, госпожа Галя Захариева, и ми сподели решението, което са взели да издигнат паметна плоча на Коста Колев в родното му село, заедно с двете читалища, които също са били така съпричастни към всичко това, читалищата в Кортен. И много се развълнувах, разбира се, с голямо задоволство приех да им помогна с всичко, каквото имат нужда, защото те наистина свършиха една огромна работа, направиха един хубав паметник на Коста Колев, достоен така за неговата личност, защото той беше естет, не беше грандоман и в музиката, и в живота, и в отношенията с хората. Та точно такъв естетичен знак поставиха в Кортен. Много красиво беше цялото тържество, подготвено с много гости, цялото село просто беше със стеклена площада. Много колеги дойдоха от различни краища на България. Изпълнители, и то много класни изпълнители, направиха един голям концерт. И така, събитието беше много вълнуващо, защото имаше и така топли слова, много цветя. Една фотоизложба бяха направили в фоето на читалището, която също така хората с много голям интерес разгледаха. Фото си, които проследяват неговия живот и творчески, и личен, така в чисто житейски план. Един много хубав разговор се получи в салона на читалището с видни наши гости и колеги. Нашата приятелка Румяна Цинцерска беше в основата на всичко. Младия музикант от Пловдивската консерватория, музикалната академия всъщност, Николай Горбанов, който беше дошъл с академичния хор заедно. И така, много топло и сърдечно говорихме за Коста, като човек, който аз първо казах, че не беше такъв да акцентира върху своята личност, скромен и работлив.

0: Влизаме в 100 годишното читалище Дядо Иван Рабаджията в село Царацово, което тази година отбелязва точно 100 години. И как преминава тази година за читалището, за неговите творчески колективи под покрива му, ще ни каже Елизавета Сандекова, секретаря на читалището. Здравейте!
1: Здравейте! Добре дошли днес в активна подготовка сме за 6-ти събота, дата на която ще имаме празник на селото, традиционния събор на Царацово, който ще мине под егидата на 100 годишнината на нашето читалище Дядо Иван Рабаджията.
0: Какъв по-хубав повод, когато се събират и родовете на село Царацово, да покажете и онова богатство, което имате? Многото самодейци от най-малките до най-възрастните.
1: Ами винаги в програмата на този празник, традиционен, който правим всяка година, най-активно участие вземат всички самодейци към читалището и тази година, разбира се, като започнем от най-малките до най-големите. И това, което е новото тази година, по случай 100 годишния юбилей, направили сме винили с максимален брой снимки, които можем да поберем на центъра в оголемен формат, от участията на самодейците на различни сцени, като започнем от черно-белите, че до цветните, и надяваме се това да изненада много хора, както настоящи, така и бивши самодейци.

5 часа и 54 минути показва часовника в студиото. Навън вече се развиделява. Денят влиза в забързания си ритъм. 3 юни посрещаме с изгрева. Слушахте по първи петли, което се излъчи от студиото на Радио Пловдив. Хубав ден от Радио Руков и от Николай Чапански. До след седмица.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1,

0: Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Шест часа на 3 юни сряда новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добро утро, уважаеми слушатели! Президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова ще участва в откриването на 17-то издание на Международното изложение за отбранителни продукти и услуги «Хемус 2026» в Пловдив. В 10 часа и 45 минути държавният глава ще приеме почетния караул на гвардейците, след което ще започне и церемонията по откриване на изложението в Международния панаир в Пловдив. Изпълнените дейности по проекта Основно обновяване, модернизация и пристрояване на сградата на второ основно училище Димитър Благоев в Благоевград ще бъдат представени днес в 10 часа в зала номер 101 в общината. По проекта са изградени две пристройки за 6 нови класни стаи, спортна зала, столова и читалния. Основно обновена е съществуващата сграда на училището. Въведени са мерки за енергийна ефективност, осигурена е достъпна архитектурна среда в сградата, монтирана е фотоволтаична инсталация, изцяло са оборудвани новоизградените помещения. Община Гоце Делчев организира информационна среща, посветена на предстоящите промени в системата за сметосъбиране и управлението на битовите отпадъци. Тя ще се проведе тази вечер от 18 часа в културния дом в града. По време на срещата ще бъде разяснено как правилно да се изхвърлят битовите отпадъци, как да се събират отделно, какво означава принципът плащащ колкото изхвърляш и какви ще бъдат новите правила за сметосъбиране в общината. Община Брезник получава безвъзмездна финансова помощ в размер на близо 20 000 евро за подобряване на водоснабдяването. Средствата са предназначени за технологично свързване на нов водоисточник в местността Просеница към водоснабдителната група Секирна Брезник и те са по програма Капка по капка. Срокът за изпълнение на този проект е 3 месеца. Около 55 000 четвъртокласници

0: се очаква да се явят на насроченото за днес национално външно оценяване по български език и литература, съобщиха от Образователното министерство. Изпитът започва в 10 часа, ще продължи 60 минути и ще се проведе в над 1700 училища. За четвъртък е насрочено външното оценяване в четвърти клас по математика. Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 15 юни. Днес в Благоевград ще бъдат наградени участниците в конкурса «Училище без агресия започва от мен». Събитието е от 18 часа в фоайето на общината. За Радио Благоевград слушаме Валерия Станева от звено превенции към община Благоевград.
1: Има доста литературни творби също на деца, защото не искахме да ги ограничаваме само в художествени творби. Имаше доста агресия в творбите, защото агресията е наистина едно поведение, което ние подражаваме. Колкото повече се промотира в медии, пространство, се фокусираме върху агресията, а не какво да направим, за да не стигаме до агресия. И наистина децата в стремежа си да изразят, че започва от тях училище без агресия, така се разделили наполовина самите си рисунки и агресията е изразена и се показали те какво си представят.
0: Валерия Станева от звено превенции към община Благоевград. С спектакълът «Пепеляшка» на домакините от младежки театър «Мускетарите» днес в Перник започва 12-тият международен младежки театрален фестивал «Жреци на Арлекин». Елена Тамакярска с подробности.
2: Уилям Шекспир, Антон Павлович Чехов, Нил Саймън, Луис Карол, Валери Петров, Йордан Радичков, Шаро Перо са само част от авторите, чието творби ще оживеят на сцената в Перник от днес до 6 юни включително. 30 спектакъла са включени в програмата на фестивала. Застъпени са всички жанрове, от приказки до мюзикали, каза ръководителят на младежки театър «Мускетарите» Ваня Михова. Представленията ще се играят в театралния салон Георги Русев и в камерната зала на Двореца на културата, а куклените спектакли на открито в градския парк. При лошо време и те ще бъдат преместени в Двореца на културата, съобщават организаторите. Фестивалът няма конкурсен характер, в него участват театрални формации от София, Благоевград, Плевен, Пазарджик, Кюстендил, Кнежа, Ловеч, Враца, Варна, Банкя и Перник. Наред с тях спектакли ще представят и млади таланти от Полша, Италия, Румъния, Гърция и Босна и Херцеговина. Входът за представленията е свободен. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Времето днес ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над източна България и планинските райони, ще се развива купесто дъждовна облачност, на места там ще превали и прегърми. Максимални температури за днес между 26 и 31 градуса. През нощта срещу четвъртък в Западна България явленията, валежите и грамотевиците отново ще се активизират. Чухте новините на Радио Благоевград в 6.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Радио Благоевград.
1: Добро утро, уважаеми слушатели! На 3 юни, сряда, започва предаването Утро с Радио Благоевград. Успешен ден ви пожелава екипът на предаването, звукорежисьорът Дитка Николицова, музикалният редактор Мила Иванова и водещият Светлин Карпачев. След песен ще продължим с прогнозата на синоптиците за днес и също така трафик информация за пътуващите.

0: Радио Благоевград.
1: Времето днес ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над Източна България и планинските райони, ще се развива купесто дъждовна облачност.

На места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юго-исток. Максимални температури за днес между 26 и 31 градуса, за София около 27. В планините ще преобладава слънчево време, след обяд с купесто дъждовна облачност, на много места ще превали и прегърми, ще духа слаб до умерен вятър от юго-запад. Максималната температура на височина 1200 метра, около 20 градуса, а на 2000 метра ще бъде около 13. Слънцето днес вече изгря в 5 часа и 51 минути, ще залезе в 20 часа и 59 минути, което означава, че продължителността на днешния ден е точно 15 часа и 8 минути. И сега информация за пътуващите. Утре, 4 юни, четвъртък, от 8 до 17 часа ще се изграждат рекламни съоръжения при 76-я километър на автомагистрала Струма в посока Благоевград. За извършване на предвидените дейности ще бъде ограничено навлизането в активната и аварийната лента. Трафикът ще преминава в изпреварващата лента. Агенция Пътна инфраструктура апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Един град. Много светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumeirah Festival.

0: подкастът Джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер, за първи път в България, Хазмат Молдин, групата от Нью-Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие, с хипнотичен грув, дълбок вокал, неподражаема хармоника.
1: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumaya Festival, македонският арт проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев, глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов и за финал Субкарпати от Румъния, бит и енергия, фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
0: Crossing Jumaya. Не просто фестивал. Преживяване.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Очаквай.
5: Слънце от Македония.
6: Китка от народни ритми и мелодии.
4: Очаквай.
7: Тази сряда в посоките на деня питаме, успява ли управлението да отговори на високите обществени очаквания. По темата ще разговаряме с политическия психолог професор Антонета Христова и още. България пред процедура по свръхдефицит. Какви са причините и какви ще са последствията за бюджета, дълга и данъкоплатците? Анализ на икономиста Румен Галабинов и още. Сектор култура. Защо културата отново е сред първите засегнати, когато държавата търси финансови икономии? Разговор по темата с експерта Диана Андреева. Това е още в сряда от 7 до 11 с мен Давид Калпачки.
8: Предаването продължава. Сега ще ви предложа любопитни и интересни факти, свързани с датата 3 юни. През 1862 година на днешния ден избухват сражения между сърби и турци в Белград. Първа българска легия на Георги Сава Раковски се намесва в този конфликт. През 1927 година дейци на ВМРО взривяват жп линията Скопие-Велес. А през 1934 година изобретателят на инсулина, канадецът Фредерик Бантинг, е удостоен с благородническа титла. През 1943 година, по време на Втората световна война, цар Борис III се среща с Адолф Хитлер в Бавария. По време на срещата е обсъдено положението в Гърция и е оказан натиск върху царство България да окупира цяла Егейска Македония с Солун и Моравската долина. На днешния ден, уважаеми слушатели, през 1976 година е родена известната българска актриса Милица Гладнишка.

0: Радио Благоевград.
1: 6 часа и 27 минути предстои рубриката Вяра, надежда, любов. Тя е подготвена и ще бъде представена от Емилия Давкова.
2: Истина ви казвам, ако имате вяра, колкото си напено зърно, ще кажете на тази планина, премести се от тук там, и тя ще се премести, и нищо няма да ви бъде невъзможно.
3: Добро утро, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката Вяра, надежда, любов. Днес ще ви разкажа за едно от поученията на Свети Паисий Светогорец. Той казва следното. Много хора ходят на църква, но никога не са излекували сърцето си. Пеят, служат, усмихват се, знаят кога да кажат амин. Но вътре в тях още живее онова старо, незараснало място, което никога не са дали истински на Бога. Защото Господ не гледа като човек. Защото човек гледа на лице, а Господ гледа на сърце. И понякога най-тежкото бреме не е грехът, който всички виждат, а болката, която човек е свикнал да нарича характер. Раната, която е станала самоличност. Самотата, скрита за духовни думи. Бог никога не е искал просто присъствието ни в църквата. Той иска сърцето, истинското, счупеното, умореното. Този народ се приближава към мене с устата си и с езика си ме почита, а сърцето му отстои далеч от мене. Има хора, които знаят стихове, но не знаят мир. Знаят доктрини, но не познават изцеление. Някои хора са се научили да служат, но никога не са се научили как да плачат пред Бога. Бог не се впечатлява от това колко години си бил в църквата. Той гледа дали сърцето ти е живо, дали още може да бъде докоснато, дали още може да се покае, дали още може да обича. И може би най-святото нещо, което човек може да направи, не е да изглежда силен в църквата, а най-накрая да бъде истински пред Бога. Жертва Богу е дух съкрушен, сърце съкрушено и смирено, ти, Боже, не ще презреш. Хубав ден от мен, Емилия Давкова.

0: Радио Благоевград.
1: Община Гоце Делчев кани всички граждани на информационна среща. Тя е посветена на предстоящите промени в системата за сметосъбиране и управлението на битови отпадъци. Срещата ще се проведе днес от 18 часа в културния дом, малката зала в град Гоце Делчев. По време на срещата ще бъдат представени как правилно да се изхвърлят битовите отпадъци, как да събираме разделно, какво означава принципът «плащаш колкото изхвърляш», какви ще бъдат новите правила за сметосъбиране в общината. Всеки, който присъства, ще има възможност да зададе своите въпроси и да получи подробна информация, а също и насоки, как да намалим отпадъците в своето домакинство.

0: Радио Благоевград.
1: И сега, какво предлага културния фиш днес в Благоевград? Регионалната библиотека Димитър Талев организира две прояви. Едната започва в 10 часа в зала читалния на детския отдел. Под мотото «Здравей лято» ще гостуват учениците от втория клас на второ основно училище Димитър Благоев с класен ръководител Снежана Поп-Димитрова. От 17 часа отново в библиотеката в зала професор доктор Илия Манолов ще бъде представена новата книга на Елена Александрова «Разпилени надежди. Иван Попов и Македония». Малко по-късно, от 18 часа и 30 минути в летния театър в квартал Вароша, приятели в музиката «От корените към крилете» ще участват деца от Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград и Националната хуманитарна гимназия «Свети Кирил и Методий».

Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Откривателката на подводни градове. Често гледаме към бъдещето с любопитство и гадаем какви ще са професиите му. Кой не би искал да открие ново лекарство или пък да пътува до Марс? За да разберем бъдещето обаче, често се налага да надникнем в миналото, а с това се занимават археолозите. Днес ще ти разкажем за човек, който с особена страст е изследвал миналото, дори когато той е на морското дъно. Запознай се с археолога Люба Огненова, родена през 1922 година. Да, точно така, преди повече от век. Как започнало всичко? Люба Огненова е родена в Охрид. Завършва гимназия в Тирана, столицата на днешна Албания, а после археология в Софийския университет. Любопитството е най-важното качество за един археолог. А Люба искала да знае всичко за траките. Сигурно си чувал, че траките са живели по нашите земи, а и на целия Балкански полуостров, векове преди българите. В продължение на 10 години Люба Огненова изследвала останките от най-старите тракийски градове. Тя обаче не била обикновен археолог. Прочула се с това, че разчела надписа на древен пръстен, който всички смятали за неразгадаем. Само на нея хрумнало да прочете надписа наобратно, защото същият пръстен можел да се използва и като печат. Интересните идеи изглежда са спохождали нашата героиня често, а най-често до там я отвеждали пътешествията. На земята и под водата. С подводната археология Люба се запознала по време на пътуване до Рим. По същото време научила, че край Несебър започва важна подводна експедиция. И тогава решила, ще се гмуркам и аз. На 38 години завършила курс за леководолази, впрочем научила се да се гмурка в обикновен софийски басейн. Най-важният си изпит все пак издържала в открито море. Гмуркала се и край древния град Картаген в Африка, но най-много от времето си посветила на подводни проучвания край Несебър. Градът на траките. Причината пак бил интересът и към траките, а Несебър с древно име Месамбрия всъщност е важен тракийски град, построен преди повече от 25 века. Разбира се, къщите, които ще видиш докато се разхождаш в Несебър, не са на 25 века, а на около 300 години, защото най-старите части на града са разрушени или под вода. Люба участвала в общо 15 подводни експедиции, които проучвали морското дъно край Несебър. Екипът е бил предимно от доброволци, лекари, учители и инженери. Въпреки това, заедно те направили толкова важни открития, че привлекли вниманието на историците от цял свят. Така Несебър влязал в специалния списък на организацията ЮНЕСКО, която се грижи за най-ценните забележителности в света. А какво точно открили експедициите на Люба? Останки от крепостни стени, части от сгради и кули. Всички те доказвали точно колко стар е градът. Проучванията продължават и днес. Мечтата на археолозите е подводните стени на Месамбрия да са достъпни за все повече туристи. Останките се намират на дълбочина от 4-5 метра, така че екскурзии до тях са напълно възможни. А всички тези мечти започнали с откритията на Люба, която оставила на историците важно наследство. Затова София скоро ще кръсти улица на нейното име. Така всички ще

0: Помним, че малко куражни дели от откритието на нови невидими светове. Днес новините на детски език за вас подготви Дарина Узунова. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта

0: си днес правителството ще приеме промени в Закона за защита на потребителите и в Закона за кредитните институции. Армията на Съединените щати съобщи, че отблъснала атаки с ракети в залива, извършени в отговор на американски удар по ирански танкер в Ормузкия проток. Останете с подробностите. Европейската комисия ще публикува доклад, от който ще стане ясно дали България влиза в процедура на свръхдефицит и какви са причините за това. Кореспондентът ни в Брюксел, Ангелина Пискова, информира.
1: Миналата седмица премиерът Радев заяви, че комисията ще наложи мониторинг и евентуални санкции на България, както и че тя е била излъгана с цел влизане в еврозоната. Той допълни, че тази година дефицитът ще бъде още по-голям. Според процедурата, ако дадена страна членка надхвърля референтните стойности за дефицита или дълга, Европейската комисия изготвя доклад, в който прави анализ дали съответната държава има свръхдефицит. Ако след отчитане на всички фактори комисията сметне, че е необходима процедура при свръхдефицит, тя информира Съвета на Европейския съюз и предлага той да приеме решение, с което да установи наличието му. След внасянето на предложението от комисията, съветът разглежда всички забележки, направени от съответната страна членка. След това той приема решение, съдържащо цялостна оценка за наличието на свръхдефицит. Ако съветът е стигнал до заключението, че е налице свръхдефицит, той приема препоръка въз основа на препоръката на комисията, в която посочва начините на коригиране на ситуацията. Тя може да съдържа коригиращ бюджетен план и краен срок. След това съответната държава трябва да предприеме необходимите действия в срок от 6 месеца. Ако до крайния срок не са предприети ефективни действия или ако засегнатата страна не се съобрази с препоръката, съветът може да наложи санкции, включително глоба от 0,05 на 100 от брутния вътрешен продукт за предходната година. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Народното събрание ще обсъди мерки за намаляване на разходите във фиска в удължителния бюджет. Вчера мерките бяха гласувани на второ четене от Временната бюджетна комисия, след като от Прогресивна България изтеглиха предложението за вдигане на тавана на дълга с 3,8 милиарда евро. Причината, според опозицията, е противоконституционно тавана да се променя по искане на депутати, а не след обосновка от кабинета. Още информация от репортера ни Марта Младенова.
2: От 1 юли добавките за COVID към пенсиите няма да се усъвременяват, а към новите пенсии изобщо няма да се начисляват. Това са част от мерките, които предстои да бъдат обсъдени в пленарната зала. Деница Сачева от ГЕРБ СДС.
3: Това да не се усъвременяват COVID добавките би донесло на бюджета за тази година 2,9 милиона евро. Това са 6 плащания по боташ.
2: Останалите мерки включват намаляване с около 1 евро на глас месечно на партийната субсидия.
3: Спестяванията за бюджета ще бъдат в размер на около 3 милиона евро, малко отгоре, още 6 плащания по боташ, но пък за сметка на това борците с олигархията очевидно очакват олигарците да финансират партиите.
2: Казано по друг начин.
4: Капка по капка вир става 3 милиона тук, но 3 милиона от друго място и постепенно ще се натрупат.
5: Понеже казахте капка по капка вир става само да точна, че последните 24 часа дъждовете сигурно имат по-голям фискален ефект, отколкото мерките, които в момента предлагате.
2: Реплики, разменени вчера между Владислав Панев от Демократична България и Константин Проданов от Прогресивна България, който след като се чу по телефона с министър Гълъб Донев, оттегли идеята за вдигане на дълг, но временно.
6: Няма план за оптимизиране на разходите, няма план за овладяване на дефицита. Има едно вайкане и въртене в кръг. Предлагат мерки, после отказват, ще ли да намаляват майчинските, после не ги били разбрали.
2: Коментира Мартин Димитров от Демократична България, а Стефан Белчев от управляващите заяви.
7: Наличният разполагаем ресурс, ако не се лъже, е около 0,9 милиарда. Тоест, ние тук не говорим за покриване на ПВУ за бъдеще, говорим дори за осигуряване на пенсии за юли месец.
2: В дневния ред на пленарната зала са и промените в Закона за водите, свързани с плана за възстановяване и устойчивост. За новините Марта Младенова.
0: Президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова ще участва в откриването на 17-то издание на международното изложение за отбранителни продукти и услуги Хемос 2020.

7 часа на 3 юни, сряда, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо накратко най-важното в бюлетина. Европейската комисия ще публикува доклад, от който ще стане ясно дали България влиза в процедура на свръхдефицит. Парламентът ще обсъди мерки за намаляване на разходите в фиска, в удължителния бюджет. На заседание

0: 26 в Пловдив. В 10 часа и 45 минути държавният глава ще приеме почетен караул от гвардейци. След това министърът на отбраната Димитър Стоянов ще открие изложението в Международния панаир Пловдив. По време на церемонията на района ще прелети двойка изтребители F-16 Блок 70. Кореспондентът ни Кремена Данева с още информация.
1: Международното изложение Хемус 2026, което ще продължи до 6

0: Силни се провежда под патронажа на Министерствата на отбраната, на икономиката и на иновациите и дигиталната трансформация. Във форума участват над 200 фирми и организации от 28 държави, като сред тематичните направления са безпилотни летателни апарати, антидрон системи, киберсигурност, автономни системи за наблюдение, изкуствен интелект, борба с природни бедствия, аварии и защита на населението. Провеждането на изложбата ще бъде съпътствано от 13-та международна научна конференция «Научни изследвания, технологии и иновации за отбрана и сигурност», организирано от Института по отбрана професор Цветан Лазаров, както и от индустриалния форум на тема «Отбранителни способности, индустриален капацитет и мястото на България и българската индустрия в европейската и съюзническата отбранителна екосистема». Ще се проведат също демонстрационни стрелби на Централния артилерийски технически изпитателен полигон Змейово, а тази вечер край Марица, пловдивчани и гостите на града ще могат да наблюдават атрактивна демонстрация на способности от съвместното командване на специалните операции и военно-въздушните сили. От Пловдив, Кремена Данева.
1: На заседанието си днес правителството ще приеме промени и допълнения в Закона за защита на потребителите и в Закона за кредитните институции, информира репортерът Цветелина Стоянова.
2: В рамките на заседанието министрите ще утвърдят таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища и научни организации за учебната 2026-2027 година. С постановление ще се определят условията и реда за трансформация на целевата субсидия за капиталови разходи в удължителния закон за бюджета до приемането на редовната държавна план-сметка за тази година. На парламента кабинета ще предложи да одобри инвестиционен разход по проекта придобиване на нови 3 координатни радари. Предходното правителство на решение от края на 2025 година за проекта бе изтеглена от Народното събрание. Сега ще бъде внесен нов коригиран вариант. С промени в разпределението на средствата по години и източници за финансиране настъпили в резултат на преговорите с Европейската комисия, както и предвид планираното финансиране на проекта да се извърши изцяло по механизма SAFE. За новините Цветелина Стоянова.
1: Около 55 000 четвъртокласници се явяват днес на национално външно оценяване по български език и литература. Изпитът ще започне в 10 часа и ще се проведе в над 1700 училища в страната. Репортаж на Андрей Борисов.
3: Тази година няма промяна в формата на теста, който ще провери базовите компетентности на четвъртокласниците. Сред тях са основни правила на българския книжовен език, четене с разбиране, интерпретиране на конкретни ситуации и създаване на текст. Децата ще разполагат с 60 минути за решаването на тест от 25 задачи. От тях 13 са езикови, 11 литературни и една творческа, в която се оценяват уменията на четвъртокласниците да изразяват собствени идеи. Дни преди изпита възпитаници на 6-то основно училище в София споделиха пред Хоризонт.
4: Аз смятам, че няма ни затрудни много. Аз се чувствам добре, не се притеснявам толкова много. Важното е да отида и да съм спокойна, за да мога да си напиша всичко.
5: Имаме текст за четене, текст за поправяне, текст за писане и малко ме притеснява дали ще ми стигне времето.
3: Началният учител Йоана Владимирова.
6: Най-важното е да успеят децата да си разпределят времето и наистина така да работят, че да им остане време и да погледнат не последните 5 минути, дали всичко са успяли да попълнят.
3: Утре ще се проведе националното външно оценяване в края на 4-ти клас по математика. Максималният брой точки за всеки от изпитите е 100. Индивидуалните резултати на учениците ще бъдат обявени до 15 юни. За новините Андрей Борисов.
1: Вестите от света. Американската армия заяви, че е отблъснала ирански атаки с ракети в Персийския залив, а Израел нанесе удари в Южен Ливан.

0: но частичното примирие с Хизбула изглежда се запазва. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: Американските сили са прехванали ракети, насочени към Бахрейн, свалили са дронове, насочени към граждански кораби и са атакували обекти на иранския остров Кешм в Ормузския проток. Вражески ракети са били изстреляни и по Кувейт и други страни, но са пропуснали целта си или са се разпаднали във въздуха. Корпусът на гвардейците на Ислямската революция на свой ред заяви, че атаките са в отговор на американските удари срещу ирански танкер в Ормузкия проток. Американската армия съобщи по-рано, че стреляла по машинното отделение на танкер, за да му попречи да достигне до иранския остров Харк в нарушение на блокадата, наложена от Вашингтон срещу иранските пристанища. Екипажът на кораба Лекси, плаващ под флага на Ботсвана и без товар, е игнорирал многократните предупреждения на американските сили. На международните пазари цената на петрола се стабилизира на ниво около $95 за барел, сорт Брент, докато инвеститорите оценяват шансовете за траен мир между Съединените щати и Иран. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон и Техеран поддържат непрекъснат диалог, като опроверга информациите, че Ислямската република е прекъснала контактите заради израелските атаки срещу Ливан. След предупреждение от Техеран и Вашингтон, Израел се въздържа от атаки по ливанската столица Бейрут, но продължи бойните действия с иранския съюзник Хизбула в Южен Ливан. Вчера следобед израелската армия издаде нова заповед за евакуация на град Набатия, като посочи, че е принудена да действа решително срещу Хизбула там, поради нарушението на споразумението за прекратяване на огъня от страна на групировката. За новините Елизабет Гогова.
0: По последни данни, 22 са жертвите, а над 130 са ранените сред мирното население в резултат на вчерашния масиран руски обстрел срещу Украина. Руските военни са използвали стотици далекобойни дронове и десетки крилати и балистични ракети, включително 8 хиперзвукови циркон. Най-силно пострадаха областният център Днипро, както и столицата Киев. Русия съобщи тази нощ, че е свалила 30 дрона над Ленинградска област и продължава да отблъсква украински атаки. Свалени са били 13 безпилотни апарата, насочени към Москва. Съобщава се и за поразени от дронове обекти в град Мичуринск в централната руска Тамбовска област. Междувременно в Санкт-Петербург започва петата икономическа конференция от началото на войната. Утре в кулоарите на форума руският президент Владимир Путин ще говори пред чуждестранни журналисти. Протест срещу убийството на студент в английския град Саутхемптън прерасна в безредици и сблъсъци с силите на реда. Политици от опозицията и демонстранти обвиниха полицията в двойни стандарти. Редакторът Сабина Спасова допълва.
2: Демонстранти хвърляха бутилки, камъни и кофи за буклук по служителите на реда. Масовото възмущение е предизвикано от обстоятелствата около убийството на 18-годишния Хенри Новак, за което беше осъден 23-годишният сик Викрум Дигва. Студентът е бил намушкан неколкократно, докато се е прибирал у дома си в Саутхемптън в началото на декември миналата година. Извършителят е излагал, че е бил жертва на расистко нападение и че е действал при самозащита след обиди и удари. Силен обществен отзвук предизвикаха кадри, на които Новак лежи на земята и казва, че е ранен и не може да диша, а полицай му слага белезници. Действията на полицията се разследват от независимата служба за контрол. Според премиера Кир Стармър, полицията ще трябва да отговаря на сериозни въпроси. Същевременно министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд осъди насилието на протеста и предупреди отговорните да очакват пълната строгост на закона. За новините Савина Спасова.
0: Над 100 души са евакуирани от домовете си заради пожар в испанския регион Мурсия. В рамките на часове са изгорели 110 хектара горски площи, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
3: Изведени са хората от 50 къщи, които се намират в опасна близост до огъня. Евакуациите са извършени като предпазна мярка и поради риска породен от дима, а не защото пожарът е засегнал пряко имотите, обясни регионалният премиер на област Мурсия Фернандо Лопес. Близо 400 души продължават битката с пламъците. Освен пожарникари, в екипите по гасене участват горски бригади, гражданска защита, местната полиция, гражданската гвардия и служители на отряда за помощ при бедствия и аварии към испанските въоръжени сили. Военните са се включили с над 80 души и 44 превозни средства. В потушаването на пламъците участват и 11 самолета, включително водни бомбардировачи, както и хеликоптери. Пламъците са се разпространили в долната част на планината, където има големи парцели, земя,

0: изоставени цитрусови горички с много сухи храсти, които се запалват бързо и благоприятстват за разпространението на огъня. Причината за възникването на пожара все още не е известна. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Три манастинари ще танцуват върху огън в странджанското село Българи тази вечер. По традиция в селото се отбелязва денят на свети свети Константин и Елена по стар стил на 3 юни. На този ден се провеждат манастинарските игри, които съчетават езически вярвания с християнски традиции. С подробностите кореспондентът ни в Бургас Даниела Костадинова.
2: Десетки гости се очакват тази вечер в странджанското село Българи. Те ще наблюдават древния ритуал на местните жители, които танцуват върху огнена жарава под звуците на гайда и тъпан. Празникът започва с тържествена света литургия в храма на селото, след което иконите на двамата светци се изнасят оттам и се къпят в лековитото аязмо. Слушаме кметският наместник в село Българи, Петър Недялков.
3: Изнасят иконите от църквата. Отиват в конака Свети Костадин, обличат иконите в конака и след което тръгват за аязмото, за осветяване на иконите от самото аязмо. Оставят иконите на столнината и започва културна програма с изпълнение на гайда и тъпан, нестинарски игри, странджански и така. След което връщат иконите в конака и ги оставят в конака до 21.30 да почиват.
2: След обед на площада в селото се пали голям огън, който до вечерта се превръща в жарава. Върху нея танцуват нестинарите, облечени в бели дрехи и носещи икони на светците. От 2009 година нестинарството в България е обявено официално от ЮНЕСКО за световно нематериално културно наследство. За новините, Даниела Костадинова.
1: Спортните новини с Петър Ненов. Добро утро.
4: Добро утро. Димитър Кисимов се класира за втория кръг на двойки при юношите на откритото първенство на Франция по тенис. 18-годишният българин и Конър Дойк от Южна Африка победиха представителите на домакините Дамиен Клерк и Матис Мартен с 6 на 3 и 6 на 2. Кисимов отпадна във втория кръг на сингъл след загуба от Дойк. При мъжете Якоб Меншик достигна първият си полуфинал в турнир от големия шлем. Чехът надделя над бразилеца Жоао Фонсека с 6 на 4, 6 на 3 и 7 на 6. Следващият съперник на Меншик е вторият поставен Александър Зверев, който отстрани испанеца Рафаел Ходър. Националите ни по тенис ще гостуват на Дания на 18 и 19 септември в матч от световната група 1 на турнира за Купа Дейвис, обявиха организаторите. Двубоят ще се играе в Копенхаген. Нюргил Салимова постигна победа с белите фигури в 8-я кръг на Европейското първенство по шахмат в Батуми, Грузия. Тя спечели на 40-я ход срещу французойката Софи Милие. С 6 точки Салимова дели местата от 4 до 12 в класирането, а начело с 7 испанката Сабрина Вега. Победи постигнаха още Анжелика Ненова и Габриела Антова, реми завършиха Гергана Пейчева и Виктория Радева, а загуби допуснаха Надя Тончева и Белослава Кръстева. Националният отбор на Белгия победи като гост състава на Хърватия с 2 на 0 в приятелски футболен матч. Второто попадение бе на Ромело Лукако, за когото това беше 90-ти гол с екипа на Белгия. Така той влезе в класацията на 5-те най-резултатни футболисти за своите страни. Лидер е португалецът Кристиано Роналдо, който има 143 гола за националния си тим. На втора позиция аржентинецът Лионел Меси с 116 попадения, а топ 3 се допълва от иранеца Али Дай с 108. Четвъртото място се заема от индиецът Сунил Четри, който има 95 отбелязани гола. В други контроли Грузия Румъния 1 на 1, Уелс Гана също 1 на 1 и Марокко Мадагаскар 4 на 0.
1: За времето днес Мартин Славчев. Здравейте!
5: Здравейте! Температурите в страната са от 12 градуса в Габрово до 17 градуса в Сандански, Пловдив и Варна. На връх Мусала температурата е 2 градуса, връх Мургаш 9. В София температурата в момента е 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 95%, атмосферното налягане 945 хектопаскала. Днес ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще

0: се превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. През нощта срещу четвъртък в Западна България валежите и гръмотевиците ще се активизират. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес влизат в сила ограничения за движението по два участъка на магистрала Тракия в Ямболска област. Временната организация на движение е от 8 часа и е в сила за отсечките между 274 и 275 км, както и между 284 и 285 км в посока София. Днес и утре от 7 до 20 часа движението при 55-ти километър на магистрала Тракия в двете посоки ще бъде в една лента за изграждане на прозорец в средната разделителна ивица на магистралата за аварийно преминаване от едно платно в друго. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Европейската комисия ще публикува доклад, от който ще стане ясно дали България влиза в процедура на свръхдефицит. Парламентът ще обсъди мерки за намаляване на разходите в фиска в удължителния бюджет. Около 55 000 четвъртокласници се явяват днес на национално външно оценяване по български език и литература. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Сабина Спасова и Григорий Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Чистият въздух е избор на живот. Участвай в проект за по-чист въздух в община Перник чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи. Финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година.
5: Бъди активен и подай заявление в офиса на проекта на улица Отец Паисий, номер 47А, офис 2, в град Перник.
4: Топъл дом и чист въздух.
5: За повече информация на сайта на община Перник www.pernik.bg.
6: Очаквайте.
7: Очаквайте
6: новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
8: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Добро утро в свежото и леко прохладно утро на 3 юни в 7 часа и 27 минути. Точно започва предаването Посоките на деня. Часовете до 11, в които говорим по актуални теми, забавляваме се, виждаме и любопитните и сериозните неща в началото на всеки един делничен ден. Разбира се, слушаме и хубава музика. Така ще бъде и днес. Екипът, който ще бъде с вас през следващите часове, звукорежисьорът Дитка Николицова, музикалният редактор днес е Мила Иванова. Аз съм Давид Калпачки. След песен ще разберете и акцентите, които сме планирали за днес.

0: посоките на деня.
1: След любовните утрини на Ерсин от група Джереми продължаваме, уважаеми слушатели, с заявеното намерение от мен малко по-рано да ви обявя какви акценти може да очаквате в днешното предаване. По традиция всяка сряда започваме с рубриката Евронет Плюс на Европейската радиомрежа, към която и Българското национално радио е част. Европейската сигурност и отбрана, стратегически фокус на европейската политика. Това ще бъде акцента, а подробностите и детайлите след малко. След 8. Успява ли управлението да отговори на високите обществени очаквания? Най-общо ще мине под този въпрос разговор с политическият анализатор и психолог професор Антоанета Христова. България пред процедура по свръхдефицит. Какви са причините, какви ще са последствията и за бюджета, и за дълга, и разбира се за данъкоплатците? Анализът ще бъде на икономиста Румен Галабинов. Още един акцент свързан с публичните финанси, този път обаче в сектор култура, защо културата отново е сред първите засегнати, когато държавата търси да прави финансови икономии. Ще разговаряме с Диана Андреева от Обсерваторията по икономика на културата, един събеседник изключително компетентен по тази тема, който от години настоява за конкретни стъпки, които могат да се направят и да се подобри състоянието на този сектор у нас, но политиците сякаш не искат или пък, не знам, не могат да чуят. Националният младежки форум търси двама млади българи, които да представляват страната ни като младежки делегати към Съвета на Европейския съюз. Какви са условията? Атанас Радев, председател на младежката организация, една тема, която ви планирах и ви обещах миналата седмица, но ще осъществим разговора днес. И на 3 юни, днешният ден, отбелязваме Световния ден на велосипеда, как редовното каране на колело влияе на сърцето, ставите и цялостната физическа форма. По темата ще чуете един млад кинезитерапевт от Перник Веселин Петров. Разбира се, и любопитна информация защо пък точно 3 юни е денят на велосипеда. Това накратко, уважаеми слушатели, останалото е хубава музика. С такава продължаваме и сега.

0: посоките на деня.
1: Сега отделяме необходимите минути на рубриката Евранет Плюс. След войната, която води Русия в Украйна, отбраната и европейската сигурност станаха фокусът на европейската политика. В своя доклад от 2024 година за конкурентоспособността на Европейския съюз, бившият председател на Европейската централна банка Марио Драги алармира, че Европа е изправена пред опасността да загуби своята стратегическа автономност и да се превърне в пешка в играта на други глобални сили. Факт е, че разходите за отбрана през последните 4 години в рамките на Европейския съюз нараснаха с 60%. Европейските държави, които членуват в НАТО, вече взеха решение да увеличат тези разходи до 5% от брутния вътрешен продукт до 2030 година, каквато е и амбицията на България. Какви са предизвикателствата пред европейските национални власти в областта на сигурността? Как Европа ще подкрепи отбранителната индустрия? Какво трябва да предприеме България, за да участва пълноценно в тези процеси? Това е темата в рубриката. Тази седмица автор Виолета Ашикова.
2: Евранет Плюс.
3: Милано.
4: Загреб.
3: Брюсел.
5: София. Рига.
2: Българското национално радио, член на Евранет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.
6: Да опознаем Европа по-добре.
2: С Българското национално радио и Евранет Плюс.
7: Европейският съюз е изправен пред радикални промени в общата си визия за отбрана и сигурност. Инвестирането в отбранителната база и отбранителния капацитет стана водещ приоритет, но отбранителните сектори на страните членки остават разпокъсани и фрагментирани. В областта на отбраната все още липсва единен европейски пазар, а търсенето и предлагането се определя изцяло от националните интереси и отделните приоритети на държавите членки. С новата американска администрация в Европа вече има усещането, че не може да се разчита на Съединените щати. Новата визия в областта на европейската сигурност и отбрана е стратегическа слабост на Европа, но и стратегически фокус. Премиерът Румен Радев ясно заяви, че България е надежден съюзник в НАТО и ще продължава да допринася за европейската сигурност. От своя страна, генералният секретар на НАТО Марк Рюте изтъкна ключовата роля на България в защитата на източния фланг.
8: Вие имате важна роля, тъй като защитавате източния фланг на НАТО. Играете ключова роля за Черноморския регион, който е от ключово значение за Алианса.
7: Всички съюзници вече изпълняват поставената през 2014 година цел да осигуряват 2% от брутния вътрешен продукт за отбрана, в това число и България.
9: Достигнахме прага от 2%. Ние сме твърдо решени да предприемем следващата стъпка, като постепенно увеличим бюджета си до 5%, за да изпълним ангажимента си в областта на отбраната. А по-нататък трябва да постигнем много балансиран набор от способности, за да увеличим капацитета на националната си отбрана и да допринесем за общите отбранителни способности на НАТО.
7: Заяви премиерът Радев и още от посланията му в сърцето на Европейския съюз – Брюксел. Евросъюзът има нужда от ясна визия за стабилност, инвестиции в отбраната, а България винаги силно е допринасила за европейската сигурност. Заявката е страната ни да се възползва изцяло от инструмента SAFE за повишаване на българските отбранителни способности.
9: Бих искал да ви уверя, че ще се възползваме изцяло от инструмента SAFE като ясен и надежден механизъм за укрепване на нашите отбранителни способности. Това е нашата собствена отговорност да се грижим за собствената си сигурност и за сигурността на Европа като цяло.
7: Премиерът се срещна с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Двамата обсъдиха геополитически въпроси, като споделиха стремежа за постигане на трайно и дипломатическо решение в Близкия изток. Разговариха и за предизвикателствата за европейските граници, свързани с руското военно нападение срещу Украйна, като отчетоха, че заплахите по източната граница са изпитание за Евросъюза. В същото време, дни по-рано в Париж се чу призив на премиера Радев за преосмислене на политиката за подкрепа на Украйна, като той отново подчерта необходимостта от дипломатически преговори.
10: България до сега оказвала подкрепа на Украйна, но в контекста на новата среда за сигурност ние трябва да бъдем много внимателни, особено що се отнася до военната и до финансовата подкрепа от страна на България. Ние тепърва ще разгледаме огромните предизвикателства пред българския бюджет. От сега мога да кажа, че България има интерес първо да гарантира стандарта на живот и сигурността на българските граждани. Едва тогава

0: можем да мислим за отделяне на пари за тази тема.
1: Стратегическа задача пред Европейската комисия е въвеждане на промени в европейското военно производство, като намеренията със средствата за отбрана и сигурност в следващата многогодишна финансова рамка да са много повече. България остава силно ангажирана в отбранителния сектор. Европейското военно производство се увеличава, но производителите се стремят към дългосрочни договори за следващите десетилетия и това е едно от препятствията за по-бързо разгръщане на производството, а едно от решенията е в осигуряването на дългосрочни оръжейни запаси. Българската армия се трансформира през годините, особено след разпадането на Варшавския договор. По-късно, след 2010 година, армията ни още веднъж се променя с очакването, че вече няма да има голяма война, а само локални конфликти. Сега страната ни също е изправена пред нова трансформация и стъкна по време на дискусия, посветена на отбранителната готовност и европейското сътрудничество в Дума на Европа в София, Йордан Божилов, директор на Софийския форум за сигурност. Той обърна внимание на редица пропуски в българската отбранителна и индустриална политика.
2: Източна Европа е по-застрашена, Източна Европа е по-зле подготвена във военно отношение, Източна Европа е най-близко до конфликтите. За тези рискове ние трябва да мислим на национално, регионално ниво и естествено Европейски съюз. И тук трябва да кажа, че на национално ниво ние не сме подготвени. Нито в законодателно отношение, нито имаме способности, нито имаме принципи на действие. Тези рискове са някъде между министерствата и ние трябва да почнем да мислим комплексно за сигурността. Връзката между Министерството на отбраната и Българската армия или най-общо, връзката между способностите и производителя на тези способности. Тази връзка я няма. Значи ние се опитваме да я имитираме. Имаме център за иновации в отбраната в София Техпарк, но този център е един вид посредник между отбраната и бизнеса. Имаме Диана, натовска инициатива, но тя също е посредник. Ние нямаме ето това звено, което би трябвало да е в Министерство на отбраната, според мен, и което да дава първо информация на фирмите какво трябва на българската армия и не само на българската армия. Ние участваме в структурите на НАТО и на Европейския съюз, които обобщават опита от войната в Украина. Тоест ние може да кажем какво се изисква, от друга страна фирмите трябва да кажат какво могат и това е нещото, което ще работи. И другото нещо, имаме много добри предприятия, но те произвеждат компоненти. Армията не купува компоненти. Армията търси готов, цялостен продукт. И проблема с интегратора в България може би стои много силно. Иначе, да, имаме много добра промишленост, но само 5% от производството на българските предприятия, отбранителни, отива за българската армия. Всичко друго е за износ. Как да направим ето тази традиционната отбранителна индустрия да започне да произвежда по натовски стандарти? Как да привлечем стартъпи и иновативни предприятия? И как да вкараме също така университетите, Българската академия на науките? Това е ключов за мен въпрос.
1: На този етап страната ни показа административен капацитет в разработването на проектите по инструмента Мерки за сигурност на Европа Сейф и е сред първите страни членки на Европейския съюз с подадени и одобрени проекти. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен подчерта.
3: България има ключова роля в нашата колективна отбрана. Ще подкрепим България с над 3,2 милиарда евро в рамките на програмата SAFE и сме готови да подпишем това споразумение за заем с България по всяко време.
1: Пред Европа стои въпросът за визията в отбраната и сигурността, но и въпросът за постигане на траен мир, заяви в интервю за рубриката Евронет Плюс евродепутатът от Европейската народна партия Андрей Ковач.

0: Ковачев. Господин Ковачев, как Европа планира да засили отбранителните си способности? Подготвя ли се реално изграждане на военен Шенген? Европейският парламент през последните месеци прие редица предложения, свързани с изграждане на единен пазар на Европейския съюз в областта на отбраната, за преодоляване на критичните пропуски в отбранителните способности на Съюза.
1: Категорично Европа е решена да се събуди от този сън, който беше десетилетия наред, че някой друг ще се грижи за нашата отбрана и ние като Европейски съюз и страните членки трябва и ще направим всичко възможно да наваксаме изоставането в отбранителната област, като увеличим собственото си производство, мотивираме нашата отбранителна индустрия да си сътрудничи помежду си, да забрави за предишните времена, когато национално ориентираните компании искаха само национално да си произвеждат, а да има общо проектиране, закупуване и развойна дейност на нови технологии, особено в областта на дроновете и в областта на разузнавателната, разбира се, техника по отношение на основните ни предизвикателства, каквито са свързани с хибридните атаки на Руската федерация. По отношение на Шенген е също така. И особено ние, които сме на източния фланг на Европейския съюз, да, и на НАТО, трябва да сме много по-добре подготвени, включително и с инфраструктура. Затова е толкова важно изграждането на нашата инфраструктура, завършването на коридор 8, нашите връзки и от север към юг, Видин, Кулата, Русе, гръцка граница, магистрала Черно море, разбира се, Хемус. Това са артерии, които са изключително важни за икономиката, за гражданския сектор, но и, разбира се, за нашата отбрана.
0: Господин Ковачев, как отекнаха посланията на българския премиер Румен Радев в Брюксел? От една страна, със силната ангажираност на страната ни като съюзник в НАТО с ключова роля в защитата на източния фланг, и от друга, призиви за смяна на цялостната политика на Европа по отношение на конфликта в Украина.
1: Трябва да сме наясно. Всички сме за мир. Самият Европейски съюз е мирен проект. Ние за това и толкова дълго време мятахме, че не трябва да се инвестира толкова много в отбрана, а че ние чрез икономика и интегриране на нашите икономики, включително и на руската икономика, затова и толкова много държахме на енергийните източници от Русия, но за голямо съжаление Руската федерация реши, че това е слабост на Европа и че те могат да използват тази слабост на Европа, че е зависима от руските енергийни източници, и да ни извиват ръцете. И тук съм абсолютно съгласен, че справедлив и траен мир трябва да има. Но за да има справедлив и траен мир, съответно страната агресор трябва да гарантира, че от нея няма повече да има заплаха към която и да било съседна държава, и няма да се използва също така хибридните атаки, пропагандната война, ботове, тролове. Тук влизаме в другата голяма тема за развитието на Европейския демократичен щит. Съм и член на специалната комисия за този демократичен щит. Какво може една демокрация да направи, за да се предпази от това цунами от пропаганда, която се стипе по всички видове канали, особено по социалните мрежи.

0: и се опитва да промени обществени нагласи спрямо тези, които плащат за такава кампания.
1: Каква трябва да е ролята на страните членки на Европейския съюз? Като пацифисти с военна подготовка или съюз с визия за сигурността и отбраната си?
0: Категорично съюз с визия за отбрана и за сигурност на своите граждани и, разбира се, нашата дума в света в глобален мащаб трябва да бъде много по-силна. Ние, за да не бъдем маргинализирани и да бъдем пренебрегвани при решаването на глобални конфликти, било то в Близкия изток или конфликта между Русия и Украина, който не е само конфликт между тях, а то е наистина едно много сериозно противопоставяне на Русия с останалия демократичен свят, трябва да бъдем много по-единни и тази наша заедност, ако го наречеме по този начин, трябва да означава инвестиране в отбрана, инвестиране в сигурност, така че никой да не смее, заедно, разбира се, с нашите партньори в НАТО и Съединените американски щати, да посегне и на един милиметър от нашата територия или да използва тези хибридни начини на водене на пропагандна война, каквито, за голямо съжаление, виждаме, злоупотребявайки с алгоритмите на големите компании като Мета, TikTok, X и така нататък.
1: За Евранет Плюс, Виолета Ашикова.
2: Евранет Плюс по Българското национално радио.

0: 8 часа. Новините представи Светлин Карпачев. Добро утро! Европейската комисия ще публикува доклад, от който ще стане ясно дали България влиза в процедура по свръхдефицит и какви са причините за това. Процедурата се налага, ако дадена държава членка надхвърля ограничението за дефицит до 3% от брутния вътрешен продукт. По предварителни данни на Министерството на финансите, към края на месец май дефицитът вече достига 2,5 милиарда евро или 2% от очаквания брутен вътрешен продукт. Това е най-високата стойност за периода, отчетена през последните 20 години. Като крайна мярка, процедурата предвижда и глоби, ако страната не приложи препоръчаните от Съвета на Европейския съюз действия за ограничаването му. Депутатите ще гласуват окончателно поправките в закона за водите, с които се окрупняват водните дружества в страната и се ограничава цената на водата до нива на социална поносимост в различните райони. Промените бяха гласувани на второ четене в бюджетната комисия вчера, защото са важни за изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост. Като точка в дневния ред на парламента са заложени промени в удължителния закон за бюджета. С тях се намалява партийната субсидия от 4 на 3 евро и се замразява COVID-добавката за пенсионерите. Дейностите по проекта Основно обновяване, модернизация и пристрояване на сградата на Второ основно училище Димитър Благоев ще бъдат представени днес в 10 часа в зала 101 на община Благоевград. По проекта са изградени две пристройки за 6 нови класни стаи, спортна зала, столова и читалня. Основно обновена е съществуващата сграда на училището, въведени са и мерки за енергийна ефективност, осигурена е достъпна архитектурна среда в сградата, монтирана е фотоволтаична инсталация, изцяло са оборудвани новоизградените помещения. Община Гоце Делчев организира информационна среща. Тя е посветена на предстоящите промени в системата за сметосъбиране и управлението на битовите отпадъци. Тя ще се проведе тази вечер от 18 часа в културния дом. По време на срещата ще бъде разяснено как правилно да се изхвърлят битовите отпадъци, как да се събират отделно, какво означава принципът плащаш колкото изхвърляш и какви ще бъдат новите правила за сметосъбиране в общината. Около 55 000 четвъртокласници се очаква да се явят на насроченото за днес национално външно оценяване по български език и литература. Изпитът започва в 10 часа, ще продължи 60 минути и ще се проведе в повече от 1700 училища. За четвъртък е насрочено оценяването в четвърти клас по математика. Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 15 юни. Със спектакъла «Пепеляшка» на домакините от Младежкия театър «Мускетарите» днес в Перник започва 12-тият международен младежки театрален фестивал «Жреци на Арлекин». Елена Тамакярска с подробности.
1: Уилям Шекспир, Антон Павлович Чехов, Нил Саймън, Луис Карол, Валери Петров, Йордан Радичков, Шаро Перо са само част от авторите, чието творби ще оживеят на сцената в Перник от днес до 6 юни включително. 30 спектакъла са включени в програмата на фестивала. Застъпени са всички жанрове, от приказки до мюзикали, каза ръководителят на Младежки театър «Мускетарите» Ваня Михова. Представленията ще се играят в театралния салон Георги Русев и в камерната зала на Двореца на културата, а куклените спектакли на открито в Градския парк. При лошо време и те ще бъдат преместени в Двореца на културата, съобщават организаторите.

0: Фестивалът няма конкурсен характер, в него участват театрални формации от София, Благоевград, Плевен, Пазарджик, Кюстендил, Кнежа, Ловеч, Враца, Варна, Банкя и Перник. Наред с тях спектакли ще представят и млади таланти от Полша, Италия, Румъния, Гърция и Босна и Херцеговина. Входът за представленията е свободен. От Перник, Елената Макярска.
1: Спортните новини. Трима българи в класическия стил излизат в първия ден на рейтинговия турнир по борба в Улан-Батор, Монголия, който ще се проведе от 4 до 7 юни. На турнира България ще бъде представена от общо шестима състезатели. При жените ще стартира само Биляна Дудова. Схватките в категория до 62 кг са в събота, 6 юни. Нургюл Салимова постигна победа с белите фигури в 8-я кръг на Европейското индивидуално първенство по класически шах за жени в Батуми, Грузия. Българката спечели за 40 хода срещу французойката Софи Милие. Начело в класирането с 7 точки излезе испанката Сабрина Вега. Димитър Кисимов се класира за втория кръг на двойки при юношите на втория за годината турнир от големия шлем Ролан Гарос. 18-годишният българин и Конър Дойк от Република Южна Африка победиха на старта представителите на домакините Дамиен Клерк и Матис Мартен с 6-3-6-2. Срещата продължи 57 минути. Времето днес ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над източна България и планинските райони, ще се развива купесто дъждовна облачност, на места ще превали и прегърми. Максимални температури между 26 и 31 градуса. През нощта срещу четвъртък в Западна България явленията, валежите и грамотевиците отново ще се активизират. И информация за шофьорите. На 4 юни от 8 до 17 часа ще се изграждат рекламни съоръжения при 76-я километър на автомагистрала Струма в посока Благоевград. За извършване на предвидените дейности ще бъде ограничено навлизането в активната и в аварийната лента. Трафикът ще преминава в изпреварващата лента. С тази информация завършиха новините в 8.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Навлизаме във втория час от днешната ни среща, уважаеми слушатели. Добре дошли в посоките на деня в сряда, 3 юни, точно 11 минути след 8 часа. За какво ще си говорим в този час на предаването и, разбира се, до неговия край, който е в 11. Само след минути очакваме на пряката телефонна линия политическият психолог професор Антоанета Христова. Успява ли управлението да отговори на високите обществени очаквания? Напоследък гледаме, че вместо дебати за важни неща, през последните дни общественото внимание е привлечено от серия спорни послания, идващи от новата власт, последващи обяснения от страна на управляващите. Какъв стил на управление налагат това след малко? Също така ще говорим по актуалната тема, свързана с очакваният доклад на Европейската комисия България пред процедура по свръхдефицит. Какви са причините и какви ще бъдат последствията? Икономиста Румен Галабинов, очаквайте до 9. След това ще си говорим с Диана Андреева, Поп Йорданова от Обсерваторията по икономика на културата. Повод, че през последните дни отново с послание от новата власт стана ясно, че се обмислят някакви икономии в сектор култура. Защо именно този сектор е сред първите засегнати, когато държавата търси финансови икономии, и какво трябва да се направи наистина, за да се повиши културата у нас, за да имат повече хора достъп до културни мероприятия. Националният младежки форум търси двама млади българи, които да представляват страната ни като младежки делегати към Съвета на Европейския съюз. Какви са условията и какво всъщност правят тези младежки делегати и защо е хубаво все повече млади хора да се включват в подобни инициативи? Атанас Радев е председател на Националният младежки форум и той ще ни каже подробностите. Ще отбележим и днешния 3 юни като световен ден на велосипеда, как редовното каране на колело влияе на сърцето, на ставите и въобще на цялостната физическа форма. Млад кинезитерапевт от Перник Веселин Петров ще бъде събеседник по тази тема. Телефоните за връзка с нас 88-33-15 и 88-33-16. Кодът за Благоевград е 073.

60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.

0: всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Посоките на деня.
1: Започваме с актуален вътрешно-политически разговор, уважаеми слушатели. Месец след встъпването си във властта, кабинетът на Румен Радев е изправен пред, може би, големият политически тест, свързан с бюджет 2026, а пък непосредствено няколко месеца по-късно предстои бюджетната процедура за до година. Вместо дебат обаче напоследък за числата, сякаш общественото внимание е привлечено от спорни послания, последващи обяснения от страна на управляващите. След остра реакция беше оттеглено предложението за увеличение на тавана на държавния дълг с близо 4 милиарда евро, а изказване на Константин Проданов от Прогресивна България през вчерашния ден за пенсионерите предизвика сериозен така и обществено недоволство и критика от страна на опозиционните партии. Продължават и въпросите около приоритетите в бюджета, включително за култура, социална политика, готовността на властта за непопулярни, стана популярно това изречение решения. Показват ли тези случаи, за които говоря в анонса си, липса на комуникационна координация, разкриват ли по-дълбок проблем в управленския стил на новата власт? За всичко това професор Антоанета Христова, политически психолог, анализатор. Здравейте!
2: Здравейте!
1: За един месец управление няколко случая, в които представители на властта правят силни изявления, часове по-късно се налага да ги обясняват, да ги коригират, да ги оттеглят. Това случайност ли е или това е стилът, който ще виждаме от тук нататък?
2: Сега това се отнася, извинявайте, предимно за бюджета, за момента. Това е една сфера, която аз трудно мога да анализирам, тъй като не е по моята специалност. Но впечатлението е, че наистина си блъскат главата в два огромни проблема. Единият е, че хазната е изпразнена от предишните управляващи и че има огромна дупка, която според правилата и закона, забележете, има средносрочни, доколкото знам, планирани възможности за това колко може да се тегли заем и колко не може, и че всичко, което е можело да бъде изтеглено преди встъпване в длъжност на това правителство, т.е. предишните управляващи, и на практика за тях им е оставена една огромна дупка, която няма с какво да бъде запълнена. И тя трябва от някъде да се вземе, за да се запълни и да почне да се реализира нов бюджет. Нов бюджет, за който всички очакват, може да е малко, минимално, но все пак някакво компенсиране на инфлацията, в която се намираме.
1: Mm-hmm.
2: Това е една ужасна ситуация, в която са поставени. Мене ми се струва, че много им се иска да не дават негативни послания, но им се налага да дават негативни послания. Много им се иска да дадат на всички и до не могат да дадат. Се намират в момента в това, ще го разкажа с тази думичка, разкрачено положение. Затова и посланията им са доста противоречиви. И доста веднъж едно, после друго. Нали?
1: Да, това ми беше смисъл. Не да влизате в детали, да, в бюджетната процедура, да, предвид и вашата експертиза, по-скоро като маниер. Защото не само за бюджета, ако се върнем назад и с съдебната реформа, която предложиха в промените в закона за ВСС и с законите за КЗК и КЗП, пак имаше това опипване на типа проба грешка, нали? Казаха нещо гръмко, след това върнаха крачка назад, след реакция.
2: Очевидно е, че ще им бъде трудно да реализират каквото трябва да направят, защото едно е какво трябва, друго е какво си разрешават да направят, след като вече са политици. От това второто трябва да се плаши.
1: Mm-hmm.
2: Защото това второто е това, което ще им прекърши политическия летеж в момента. За сега хората имат доста голяма търпимост и все още товарят те повече и повече, забележете, с надежда правителството. Отбелязвам го във връзка с друг случай, за случая Баба Алина. Баба Алина случаят показа, че всички преди това са били навързани.
1: Mm-hmm.
2: В

0: Чуйте деня.
1: От 17 до 18 часа.
0: На честотите на Радио Благоевград. Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика.

0: лаверата и всички са били навързани в безобразията, които са се случвали, че държавата на практика до своето дъно е прогнила. Когато разбираш, че нямаш алтернатива, и когато си убеден, че няма връщане назад, защото за момента нито една политическа сила от тези, които са били до сега в парламента, тя ще кажа с едно малко изключение Възраждане, и то пак по случая баба Алино, която за първи път, ще кажа, действа практически, а не на приказки, това действие, това събитие, този случай, кара хората да се чувстват абсолютно в невъзможност да видят изход. Следователно, този, който е на власт в момента и който все още към него има очакване, му се дава още повече надежда, че може да приключи с старите практики. Затова и социологията измери покачване на подкрепата за правителството.
1: Над 50%, но, да. Макар да вие не веднъж и в нашия ефир да сте изразявал скептицизъм по отношение на начина, по който се провели, да, социологически проучвания.
0: Да, да.

0: Да, но тук смятам, че има някаква близост. Mm-hmm. Смисъл, тук са напипали тенденция, защото мога да обясня психологически. До тази тенденция ще траят кратко. Тази тенденция, ако се види, че наистина нищо не се променя и няма последствия, а сега ще ви кажа какви последствия очакват хората. Последствията, защото това е най-важното. Важно са индикаторите. Кои са индикаторите, според които търпението ще продължи или ще се съкрати рязко? Индикатора е, ще има ли конкретни действия, примерно в случая баба Алино, да се стигне до разпитане на нещата, до национално, местно, до ниво районно кметство служители, до ниво нотариуси, които са били вързани в мрежата. И на всички тези хората очакват да им се отнеме правото да практикуват професията. Давам ви конкретен пример за вид последствие и то бързо действие в това отношение, а не да ни обясняват, че трябва дълго време да чакаме резултата. На второ място, сега, кое противоречи на всичко това, но преди това да ви кажа още индикатори. Индикатора е да не се взима, давам ви пример, да казвате, че ще взимат от културата. Ма как от културата? Ти от културата и от образованието не можеш да взимаш, защото там никога не е било давано.
1: Mm-hmm.
0: Имаш да правиш само реформи. Имаш да взимаш от други места. От други места, като агенции, където се точат милиони във вид на заплати. И то не са и неубедително доказват каква работа са свършили. Тоест, това е цялостно преустройване на системата на разбиране на бюджета и на приоритетите на България, които трябва да проличат даже в този удължаващия бюджет, който в момента се разглежда,
1: да,
0: а не този, който ще се разглежда като постоянен за 2-3 месеца. Тоест, това е тяхната задача. Задачата е да се види преобръщане на разбирането за държава. Докато мога да кажа в момента, че примерно културата не дава ясни послания. Да, по принцип, в плана на прогресивна България има перспективно увеличаване на парите за култура, примерно. Но това не значи нищо, в това няма конкретика. В това няма каква реформа правиш ти, не предишния министър, който тръгна да прави реформа, а ти, който в момента си министър.
1: Не е ли така за всеки един от секторите, за всяка една от сферите, такива неясни
0: точно
1: намерения?
0: Точно така, и в образованието в голяма степен много. В момента министрите са в доста голямо затишие. В момента говори Демерджиев. Единственият, който говори доста активно, е Демерджиев. Демерджиев на практика е героя на периода, защото от него се очаква и той трябва да действа. Защо се очаква? Защото, пак казах, разследванията се очаква да бъдат бързи и ефективни, а наказанията, т.е. започването на следствие, се очаква да бъде бързо и ефективно. Хората не очакват да бъдат арестувани двама души, както го направиха ППДБ. Хората очакват да има следствия, които да вървят ефективно. Тоест да има видимост, прозрачност на тези следствия, за да виждат какво се случва. В тази посока са тези очаквания, които, между другото, пак повтарям, няма да продължат прекалено дълго като очаквания.
1: Да, тоест, използвайки на един ваш колега, медения месец, кога приключва на новото управление?
0: Медения месец ще им приключи, ако всичко това, след бюджета, след приемането на бюджета.
1: Да. И индикаторите, които посочихте, ако не се изпълняват.
0: Да, ако тия неща не се случат, зимата не предвещавам добра зима. А в този смисъл те са в много сложна ситуация. И в същото време те имат едно правилно, принципно положение, което са приели в политиката си, което е да подхождат институционално, а не на юрш.
1: В този ред на мисли, виждате ли разминаване между образа на прогресивна България, с който спечели изборите, и макар да е малко времето за оценки, но по-скоро за отчитане на тенденции, начина, по който упражнява сега властта? Има ли разминаване?
0: Започва да има. Започва да изглеждат наистина, което е добре, казвам, институционално.

0: ориентирани, mm-hmm. но това предполага бавно действие.
1: Да.
0: Много бавно действие.
1: А тези непопулярните решения, така наречени?
0: Започва да... Нека да ги видим непопулярните mm-hmm. решения. Защото те са напред-назад, напред-назад. Освен това, това, което ме притеснява, е, че хората, които трябва да вземат съответните решения или предлагат политики вътре, добре, да кажем, че те са, независимо от това какъв опит са имали в началото, се опитват да тичат със скорост някаква. Но те влизат, специално те, не говоря за самия Радев, защото Радев е много вътре в условията, в които управлява, според мен. Но той чисто стил, като стил на управление, е разпределил сектори.
1: Mm-hmm.
0: Тези сектори се управляват от хора, които имат своите страхове, те не са Радев. А Радев има много повече, той има малко по-забавена реакция. Смисъл, не от една точка на удар, дали вие знаете моят анализ, че той е добър стрелец.
1: Yeah.
0: Умее да демне, има нерви, да целта да бъде, да попадне точно на мушката. В този смисъл той е много добър в организацията и информацията, която има за управлението на държавата. Но той не може да управлява всичко, за това той има хора по ресорите. А тези хора са подобни на предишните. Т.е. те имат менталитета. Не казвам, че са предишните, mm-hmm, mm-hmm. а казвам, че имат менталитета на онова мислене, което е малко по-конвенционалното. А тук се иска неконвенционално решение. Тук се иска решение, които да приемат, че работят като все едно е табула раза. Започваме от начало. Тук се страхувам, че ще се получат грешките. Сега, да видим.

0: време. Аз от тук вече мога да разсъждавам много какво следва.
1: Но да ориентираме към финал все пак заключение,
0: но,
1: да.
0: Но все пак тук и сега да останем.
1: Да. Благодаря ви. Благодаря ви за този разговор и анализ, който направихте за аудиторията на Радио Благоевград, професор Антоанета Христова.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джинби и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705

0: 39. Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Посоките на деня.
5: От петък насам, когато премиерът Румен Радев анонсира предстоящото обявление от страна на Европейската комисия за поставяне на страната ни в условия на свръхдефицит, тази тема е една от водещите и дискутираните. Потърсихме събеседник, който в нашия ефир често говори по сложни финансови и икономически въпроси, но представя информацията по разбираем за аудиторията начин. Така ще се опитаме да проведем и днешният разговор с икономиста, финансист Румен Галабинов. Господин Галабинов, здравейте. Добро утро.
6: Здравейте. Добро утро.
5: Сега, очакваме публикуването на доклад, от който ще стане ясно дали България влиза в процедура на свръхдефицит и какви са причините за това. Да кажем, и важната информация и допълнение, че в момента 10 европейски страни са в такава процедура. Не е само наказание за България това.
6: Да, с оглед на събитията в целия свят, от геополитическа и геоекономическа гледна точка Европейския съюз и икономиките в Европа търпат големи несгоди заради войните в Украина и в Иран. И поради това се вдигна и инфлацията, и заради това се премина тази граница от 3% бюджетен дефицит в около 10 държави. Значи към момента ние имаме действаща процедура за свръхдефицит в 5 държави от Европейския съюз. Полша, Румъния, Франция, Италия, Белгия. Виждате, това са големи икономики. Това са държави с силно развита икономика, по-добре от България. Но, така или иначе, още от миналата година те са попаднали в такава процедура. И то за някой от тях, особено примерно за Полша, ние говорим за бюджетни дефицити, и за Румъния също, Полша и Румъния, говорим за бюджетен дефицит годишен над 6, над 7%.
5: Mm-hmm.
6: Примерно два пъти на това, което е в България. Така че, по-спокойно с емоциите, не сме в някакво катастрофично положение. Да, започваме сега от някакво ниво около 3,4-3,5% нагоре. В група сме с други държави, като Финландия, например, която също има над 3% бюджетен дефицит. И сега към нас очакваме да се отвори такава процедура, която да доведе до най-малко три неща. Първо, Европейската централна банка, тъй като ние сме в еврозоната от началото на тази година, успешно въведахме еврото, Европейската централна банка ще следи по-внимателно и отблизо какви са нашите разходи и как изразходваме средствата си. Освен това, българското правителство ще трябва да направи един план, като оздравителен план, който да представи на Европейската комисия и на Европейската централна банка, да се разгледа заедно с министрите от еврогрупата и да ни бъде одобрен като мерки за справяне с ситуацията в краткосрочен и средносрочен план. И сега, ако ние не предприемаме никакви действия и изобщо не успееме с тези мерки да постигнем желания ефект, тогава има и трета мярка, която е наказателна, съответно с

0: глоби и административни такива наказания къмто нас. Но мисля, че няма да се стигне до там.
1: Сега, как ще се отрази на бъдещите бюджети? Сега темата е изключително актуална. Възможността на правителството да увеличава разходите?
0: Възможността на правителството да увеличава разходите е силно ограничена. Още дори с сегашния бюджет 2026 година, който ще действа за 5-6 месеца, но въпреки всичко ще трябва да остане в една така по-рестриктивна рамка относно общите държавни административни разходи, както и други разходи, въпреки че, пак казвам, цените растат. С растежа на цените пък ще трябва и успоредно мерки компенсаторни спрямо населението, бизнеса, за компенсиране на негативния ефект, примерно от растежа на цените на енергоносителите, на енергията въобще, електричество, нали, природен газ, горива. И ще бъде много труден този баланс. Но пък замяна на това, ние ще си върнем тази стриктна финансова дисциплина, която имахме преди да влезем в еврозоната.
1: Добре, има още един показател, освен на размера на дефицита, и той касае процентното съотношение дълг към БВП, към брутен вътрешен продукт. Там сме в добра ситуация в сравнение с останалите страни членки, нали така?
0: Там сме в челото на класирането и сме отличници, заедно с примерно Естония и още няколко държави, които поддържаме около 30% ниво дълг държавно управление към брутен вътрешен продукт, като съотношение там горния прак е 60%, а има доста държави, които са над 100. Ако се огледаме, пак Франция премина 100%, Италия, Гърция продължава да е на над 100%, Испания също. Значи там има една група от държави, които много трудно може да слезе под нивото от 100%. Тоест, каквото изработят като брутен вътрешен продукт, всяка година те го дават, или малко дори и повече от това, за обслужване на дълговете си. Ние, слава Богу, сме далече от това. Ние сме на три пъти по-ниско ниво от това. И сега тук възниква също и въпроса, свързан с лимита на новия дълг, нали, който трябва да се гласува сега за оставащите 5-6 месеца до края на годината. Той би могъл да бъде по-малък от това, което беше миналата година, респективно за същия такъв полугодишен период. Би могло да се използва част от фискалния резерв, който е на разположение за омекотяване на ефекта от по-голям дълг, а да се приеме по-малък, по-нисък лимит на дълга. И това да създаде добри условия сега, до края на тази година, за преодоляване на така създалата се ситуация.
1: Добре. И още един въпрос за тази процедура по свръхдефицит. Как влияе, да кажем, на кредитния рейтинг на страната? Това, разбира се, в контекста на дълга. Финансовите пазари да гледат по, как да кажа, предпазливо на България?
0: Разбира се, че когато имаш по-висок дефицит, външните инвеститори оценяват, нали, риска от плащане или неплащане на дълговете, на главниците и на лихвите по различен начин. И примерно колкото е по-високо нивото на бюджетния дефицит, толкова, да кажем, трябва да се покачи рисковата премия, която ще трябва да платиме ние като издатели на евро,

0: еврооблигации, т.е. да ни излизат на по-висока лихва тези еврооблигации, които ще имитираме, и да ни се оскъпи, нали, обслужването на дълга. Но при нас това е с много малка степен. Пак казвам, има държави, които са над 6-7%, двойно повече,
1: да,
0: отколкото сме ние, така че там при тях е осезаема тази разлика. Тук е все пак незабележима, но нека да не забравяме, спрямо всички, които са членки на еврозоната, много скоро Европейската централна банка, вероятно на някои от следващите си събрания, ще вземе решение за увеличение на основните лихви в еврозоната по евро, заради инфлацията, която пък напредва, и за това може би следващите емисии на еврооблигации, които ще направиме, и новите дългове, те ще са и по-скъпички и заради това.
1: Да.
0: Заради общо увеличената лихва на еврото.
1: Което си е политика на ЕЦБ през годините. Точно, виждали сме го това.
0: Да.
1: Излъгахме ли с тези 3%, за да влезем в еврозоната? Това политическото, този политически аспект сега, с който управляващи и опозиция се заиграват. Излъгали ли сме?
0: Тук винаги има политически такива интерпретации на икономически и финансови показатели, които бяха технически изрядни към момента на приемането ни. Това мога да кажа. Както по статистиката на Националния статистически институт, така и по Евростат. И в този смисъл, може би, още дълго време политиците могат да спорят по този въпрос, но за мен то е безпредметно, с оглед на това, че ние в момента имаме да решаваме далеч по-важни.
1: А кога се
0: задачи
1: натрупва дефицита? След юни 2025 ли? След като излязоха докладите?
0: Вероятно имаме една инерция, която продължава, и тя е по-осезаема в края на годината, на миналата година, последното 3-месечие. Тогава бихме могли да твърдим в някаква степен, че се е ускорил този процес. И след това продължи, пак казвам, с увеличението на цените, се увеличават и разходите.
1: Да, да, да.
0: Те са две свързани неща. Mm-hmm. И това продължава и в първото, а и сега във второто 3-месечие на тази година. Така че тук да търсим някаква политическа вина и така нататък, няма смисъл. По-скоро трябва да гледаме как да си оправим състоянието в момента, когато все още, пак казвам, сме в началото на тази, нали, на това леко превишение, което реализираме. Освен това, ние трябва, понеже ще трябва, пак казвам, да се съсредоточим на тези важни неща, ние ще трябва да си вземем четвъртото плащане по плана за възстановяване и устойчивост. И това са също пари, които влизат в икономиката като инвестиции. Те пак са антиинфлационни, нали, в случая, като мерки, освен на рестрикциите по администрирането на регулацията на цените. Ние трябва в същото време да работиме по плана сейф за инвестиции в отбранителната си индустрия. Значи това са все неща, които ще ни помогнат да излезем от тази ситуация сега на бюджетния дефицит.
1: Какво беше вашето твърдение? По-спокойно с емоциите, нали така? Така да завършим разговор.
0: Да, и да реагираме терминологично по-внимателно, mm-hmm, на нещата, да не прекаляваме и да не хиперболизираме, и не емоционално, а по-скоро по-технократски и професионално да гледаме. Винаги има възможности всички тези процеси и с дефицита, а дори и с инфлацията, са възможни за менажиране. Те са възможни за управление при едно рационално и прагматично, нали, държавно управление.
1: Благодаря ви за този коментар. В ефира на Радио Благоевград чухте икономистът Румен Галубинов.

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. Европейската комисия ще публикува доклад, от който ще стане ясно дали България влиза в процедура на свръхдефицит и какви са причините за това. Още за процедурата от кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова.
1: Миналата седмица премиерът Радев заяви, че комисията ще наложи мониторинг и евентуални санкции на България, както и че тя е била излъгана с цел влизане в еврозоната. Той допълни, че тази година дефицитът ще бъде още по-голям. Според процедурата, ако дадена страна членка надхвърля референтните стойности за дефицита или дълга, Европейската комисия изготвя доклад, в който прави анализ дали съответната държава има свръхдефицит. Ако след отчитане на всички фактори комисията сметне, че е необходима процедура при свръхдефицит, тя информира Съвета на Европейския съюз и предлага той да приеме решение, с което да установи наличието му. Ако съветът е стигнал до заключението, че е налице свръхдефицит, той приема препоръка въз основа на препоръката на комисията, в която посочва начините на коригиране на ситуацията. Тя може да съдържа коригиращ бюджетен план и краен срок. След това съответната държава трябва да предприеме необходимите действия в срок от 6 месеца. Ако до крайния срок не са предприети ефективни действия или ако засегнатата страна не се съобрази с препоръката, съветът може да наложи санкции, включително глоба от 0,05 на 100 от брутния вътрешен продукт за предходната година. От Брюксел Ангелина Пискова.
0: Народното събрание ще обсъди мерки за намаляване на разходите в фиска в така наречения удължителен бюджет за 2026 година. Вчера мерките бяха гласувани на второ четене от Временната бюджетна комисия, след като от Прогресивна България изтеглиха предложението за вдигане на тавана на дълга с 3,8 милиарда евро. Още информация от репортера ни Марта Младенова.
2: От 1 юли добавките за COVID към пенсиите няма да се усъвременяват, а към новите пенсии изобщо няма да се начисляват. Това са част от мерките, които предстои да бъдат обсъдени в пленарната зала. Останалите мерки включват намаляване с около 1 евро на глас месечно на партийната субсидия. Казано по друг начин.
3: Капка по капка вир стават 3 милиона тук, от 3 милиона от друго място и постепенно ще се натрупат.
4: Понеже казахте капка по капка вир става, само да уточня, че последните 24 часа дъждовете сигурно имат по-голям фискален ефект, отколкото мерките, които в момента предлагате.
2: Реплики, разменени вчера между Владислав Панев от Демократична България и Константин Проданов от Прогресивна България. В дневния ред на пленарната зала са и промените в закона за водите, свързани с плана за възстановяване и устойчивост. За новините, Марта Младенова.
0: Президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Иляна Йотова ще участва в откриването на 17-то издание на международното изложение «Хемус за отбранителни продукти и услуги» в Пловдив. Държавна глава ще приеме почетен кърл от гвардейци. След това министърът на отбраната Димитър Стоянов ще открие изложението в Международния панаир Пловдив. По време на церемонията на Трайона ще прелетят два изтребителя F-16 Блок 70. Около 55 000 четвъртокласници се явяват днес на национално външно оценяване по български език и литература. Изпитът ще започне в 10 часа и ще се проведе в над 1700 училища в страната. Акцентите от чужбина. Русия съобщи, че противовъздушната й отбрана е прехванала тази нощ над 350 украински дрона над руски региони и над Азовско море. От тях около 30 са били свалени над Ленинградска област. Дронове са били насочени и към Москва. При масирания руски обстрел с дронове, крилати и балистични ракети в Украина вчера, жертвите сред мирното население са 22,

0: а ранените над 130. Американската армия заяви, че отблъснала атаки с ирански ракети в Персийския залив. Обобщение на редактор Елизабет Гогова.
1: Американските сили са прехванали ракети, насочени към Бахрейн, свалили са дронове, насочени към граждански кораби и са атакували обекти на иранския остров Кешм в Ормузския проток. Вражески ракети са били изстреляни и по Кувейт и други страни, но са пропуснали целта си или са се разпаднали във въздуха. Корпусът на гвардейците на Ислямската революция на свой ред заяви, че атаките са в отговор на американските удари срещу ирански танкер в Ормузския проток. На международните пазари цената на петрола се стабилизира на ниво около $95 за барел, сорт Брент, докато инвеститорите оценяват шансовете за траен мир между Съединените щати и Иран. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон и Техеран поддържат непрекъснат диалог, като опроверга информациите, че Ислямската република е прекъснала контактите заради израелските атаки срещу Ливан. За новините Елизабет Гогова.
0: Със спортните новини Петър Ненов.
2: Националният ни отбор по волейбол за жени започва тази вечер участието си в турнира Лига на нациите в Бразилия. От 22 часа и 30 минути нашите ще играят срещу състава на Италия. Националният ни тим за мъже ще отпътува днес за последния етап от подготовката си за волейболната Лига на нациите, който ще се проведе в Росарио, Аржентина. С партиите от деветия кръг продължава европейското първенство по шахмат за жени в Батуми, Грузия. С най-предно класирана от българките Нюргюл Салимова, която с 6 точки дели местата от 4 до 12. Европейските шампионки на двойки Габриела Стоева и Стефани Стоева започват участието си в турнира по бадминтон от сериите Супер 1000 в Джакарта, Индонезия. Двете ще играят срещу японките Пио Хироками и Саяка Хобара. Последните срещи от четвъртфиналите на откритото първенство на Франция по тенис също ще се изиграят днес. При мъжете Феликс Оже Алиасим ще спори за място на полуфиналите срещу Флавио Каболи, а Матео Беретини ще играе срещу Матео Арнауди. При жените двубойте са Анна Калинская, Майя Чвалинска и Арина Сабаленка, Даяна Шнайдер. Снощи Димитър Кисимов се класира за втория кръг на двойки при юношите, след като заедно с Конър Дойк от Южна Африка победиха представителите на домакините Дамиен Клерк и Матис Мартенс 6 на 3 и 6 на 2. Днес Кисимов и Дойк, които са шампиони на двойки при юношите от откритото първенство на Австралия, ще играят за място на четвъртфиналите срещу Николас Баена от Перу и Тито Чавес от Испания. Няколко приятелски футболни срещи също предстоят днес. В най-интересните от тях Полша приема Нигерия, Италия ще играе срещу Люксембург, а Нидерландия излиза срещу Алжир. В контроли от снощи Хърватия-Белгия 0 на 2, Грузия-Румъния 1 на 1, Уелс-Гана също 1 на 1 и Марокко-Мадагаскар 4 на 0.
0: С информация и прогноза за времето днес, Красимир Стоев. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 14 градуса в Перник до 21 във Враца, Плевен, Руси и Сандански и от 2 градуса навръх Мусала до 10 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 95%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала, малко е по-ниско от средното за месеца, ще продължи да се понижава. Днес преди обяд над повечето райони ще преобладава слънчево време, а около и след обяд отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в южната половина от страната и в северо-западните райони ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Информация за шофьорите. Движението при километър 41 на пътя Алтимир до Бролево се осъществява в една лента поради катастрофа. Днес има ограничения за движението по магистрала Тракия в Ямболска област между 274 и 275 км, както и между 284 и 285 км в посока София. Освен това, трафикът при 55

0: петия километър на Тракия в двете посоки е в една лента. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Сабина Спасова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Продължава сутрешният блок в ефира на радио Благоевград. Здравейте отново, уважаеми слушатели, и добър да бъде денят ви. Часът е

9:14 минути на 3 юни в средата на седмицата отново сме заедно. Започнахме така с актуални разговори по едни от наболелите обществено-политически въпроси в предния час. Говорихме за така първите действия на новата власт, на правителството, на премиера Румен Радев. С политическия психолог професор Антоанета Христова, процедурата по свръхдефицит, която се очаква да бъде обявена за нашата страна от Европейската комисия, пък бе повод за разговор с икономиста Румен Галабинов. Смятам, че на разбираем език обяснихме какво представлява това и така, това с което завършихме разговора по-спокойно с емоциите, да гледаме наистина повече фактологията и прагматично да мислим как да решаваме проблемите, а не защо се стига до тях. В този час на разговора ще засегнем една тема, свързана с сектор култура. В последните седмици именно този сектор отново попадна в центъра на дебата за бюджетните ограничения. Справедливо ли е културата да бъде разглеждана като разход, от който държавата може сравнително лесно да спестява? Това ще бъде повод за разговор след минути с Диана Андреева Попюрданова от Обсерваторията по икономика на културата. А един от акцентите, който може да очаквате в следващите минути, аз очаквам вас на ефирните телефони, ако желаете да вземете отношение по темата, да коментирате, да задавате въпроси или пък да подавате сигнали за нередности около вас. 883-315 и 883-316. Кодът е 073.

0: Югозападният университет Неофит Рилски обявява прием за учебната 2026-2027 година.
1: Кандидат студентските електронни изпити в университета ще се провеждат всеки работен петък от 20 февруари до 12 юни и всеки делничен ден от 15 юни до 3 юли.
0: Практическите изпити в университета по различните видове спорт и в областта на изкуствата са през месеците март, април и юни.
1: Повече информация на www.swu.bg.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
3: Представяме ви.
4: Български и световни имена,
3: музикални следи,
4: незабравими песни,
3: любими хитове.
4: От 22 до 23 часа в ефира на Радио Благоевград. Посоките на деня.
5: Последните дни и седмици, уважаеми слушатели, културата, този важен сектор, отново попадна в центъра на дебата за бюджетните ограничения. Затова под слогана «Кой плаща цената на бюджетната дисциплина? Ще стане ли културата жертва на фискалните ограничения?» Ще премина и следващият разговор, но ми се ще да го проведем отвъд има ли пари, няма ли пари, а да го изведем може би и на малко по-стратегическо ниво. Има ли България визия за развитието на сектор, осъзнава ли въобще държавата, културата като инвестиции в хората, образование, регионално развитие, качество на живот? Все теми, за които сме си говорили с нашия следващ събеседник, това е госпожа Диана Андреева от Обсерваторията по икономика на културата. Тя е на пряката телефонна линия. Здравейте, госпожо Андреева.
6: Здравейте.
5: Последната ни среща в нашия ефир, последният разговор беше в разгара на предизборната кампания. Тогава вие, представители на културния сектор, поставихте пред политиците конкретни искания и ангажименти. Едно от тях безспорно повече средства, но и дългосрочната визия, за която споменах в анонса си. Сега виждаме дебата два месеца по-късно в каква сфера протича.
6: Да, действително има бюджетни насоки, които ограничават в две точки средствата, които се разпределят в това число и за българската култура. Първото ограничение е свързано с възнаграждения и осигуровки, оптимизация на 10% от разходите, които са свързани с възнаграждения извън делегираните бюджети и общините. И това ограничение важи от 1 септември 2026 година, както и за цялата 27 и 28 година. В това ограничение попадат част от програмите, които са свързани с разпределение на средствата от страна на Министерство на културата, обществените медии, разбира се. И втората точка, която е свързана с ограничение на всички първостепенни разпоредители с бюджет за оставащите 5 месеца на бюджетната година 2026 година, следва да се направят съкращения, които са свързани с изпълнение на 90% от бюджета за 2025 година. Отново делегираните дейности, т.е. част от изкуствата, като сценични изкуства, музеи, библиотеки, читалища са пред скоба изведени, но не и останалите програми, които са свързани с проектно финансиране, с целеви разходи, международна дейност и така нататък. Т.е. културата частично попада в тези ограничения и затова и нашия призив в последните ние тя да бъде изведена изцяло извън скоби, защото за част от тези сектори говорим за хронично недофинансиране. Факт е, че Министерство на финансите

0: по-лесно провежда едни бюджетни насоки на основата на уравновиловка, защото така не дава обяснение защо един сектор е изведен пред скоби, защо в друг има по-големи съкращения. Това се случва обикновено с много прецизна доказателствена база, каквато липсва, т.е. анализ за ефективността и ефикасността на публичните разходи. По-публични политики, по-първостепенни разпоредители с бюджет. Това е една от бележките ни. Ние още на предизборната дискусия, която организирахме на 1 април, задавахме въпроси за оценка на въздействието, оценка на ефективност и ефикасност по отношение на публичните разходи и, разбира се, настояване за увеличение. Mm-hmm. Това, което сме изготвили след предизборната дискусия, се нарича Харта за устойчиво развитие на българската култура. Чакаме да бъде сформирана комисия по култура и медии в Народното събрание, т.е. постоянните комисии все още отсъстват от работата на Народното събрание, за да можем официално да я депозираме за разглеждане, дискусия, разбира се, допълване или премахване на част от текстове, с които вероятно могат да не бъдат съгласни политическите сили, но търсим широк политически консенсус, както от управляващата политическа сила, така и от опозицията, разбира се.
1: Да. Трябва ясна държавна политика за развитие на културата, не да продължава да се управлява този сектор основно чрез така бюджетни решения на годишна база.
0: Трябва едно преосмисляне първо на модела на финансиране на най-голямото перо, което имаме в системата на културата, и това са делегираните дейности в сценичните изкуства. Там липсват анализи, там липсва достатъчна прозрачност. Обикновено това перо се разполага и в други програми, защото частично неизпълнението на филмовата индустрия в последните години отиваше при сценичните изкуства. Обикновено в средата на годината имат изчерпани лимити и има допълнителен трансфер, който се получава от Министерство на финансите. Това е практика, която не е достатъчно добра от гледна точка на планиране. И разбира се, не са малко и съмненията, които имаше в последните години за административни своеволия, така да кажем, на някои от сценичните институти. Това всичко следва да се случи с един бърз, ефективен анализ, който да покаже в коя част този модел на финансиране има нужда от подобряване, къде може да се включат и други компоненти в системата. И моята лична гледна точка е, че най-голямото перо в бюджета за култура следва да има своят структурен секторен закон за сценичните изкуства.
1: Да.
0: Това според мен е задължително условие, защото там биха могли да бъдат определени както институциите, в това число и независим сектор, който в момента не е обезпечен с законова рамка, достатъчно прецизна, така и модел на финансиране, категоризация на институциите, разбира се, с прилежащо финансиране и административни наказателни разпоредби там, където става въпрос за някакво прехвърляне на граници, така да кажем, по отношение на разходването на публични финанси. Така че много са задачите, които стоят пред Министерство на културата, освен една дългосрочна визия, която отсъства в последните години. Тя трябва обаче да се случи с участието на абсолютно всички съсловия, да не се спуска някакъв полуготов документ от горе надолу, обратно. Следва всички съсловия да участват, всички експерти, ангажирани хора в културната политика, в изготвянето на една такава дългосрочна визия. И още по-важен елемент е синхронизация на секторното ни законодателство в културата с тази визия. Един от по-сложните проблеми, както и въвеждане на хоризонтални политики, връзките с образованието, връзката с социалната политика чрез друг отсъстващ закон, това е закона за статута на артиста, регионалното развитие, не е маловажен аспекта, който засяга културните и творчески индустрии, връзката с Министерство на икономиката, иновациите. Това са хоризонтални политики, които досега отсъстват в своята пълнота, както се казва, имаме частични някакви решения, да, или инструменти.
1: Да видим, ще проследим дали новата власт ще доведе някакъв нов модел на управление на това, този важен сектор. Кажете, има ли кадрова криза, има ли така тенденция да губим професионалисти в сферата на култура?

0: културата по начин, по който, да кажем, губим специалисти в други сектори и сфери?
1: Ние минахме един тежък период с освобождаване на повече от 60-70 човека от Министерството на културата. За всички ни е ясно, че един експерт в областта на културната политика се създава много трудно, изискват се години натрупване на опит и вероятно това следва да се запита Министерството на културата дали са успели да попълнят състава си, дали всички дирекции работят пълнокръвно, както се казва, или все още изпитват затруднения да наемат качествени експерти. Така че това са елементи, които да, те възпрепятстват до много голяма степен чисто административното обслужване, което е доста сериозно в българската култура. Много пъти хората не си дават сметка, че това е един от най-сложните сектори за управление и финансиране, заради различните модели на финансиране, разнопосочност, която се изисква в политики, инструментариум за всяко едно изкуство и не могат да бъдат слагани под един знаменател. От тази гледна точка се изисква действително специализирано знание и познание за всяка една дирекция, за всеки един сегмент на културната политика.
0: Финален въпрос, и той касае неравенството между големите градове и по-малките по отношение на културата. Неведнъж с вас сме казвали, че София концентрира голямата част от този ресурс.
1: Точно така, и като публично финансиране, но и по отношение на достъп до културни дейности, тъй като ние правим това изследване вече 4 години с Фабриката за идеи и Асоциация за развитие на София. На 14 май представихме данните на национално ниво, днес на ниво

0: столица, данните са коренно различни. В това, че София не може да я сложим дори с останалите големи градове, по отношение в това, че е на достъпа до културни дейности, така че тя стои сама по себе си в момента като един извисяващ стълб на културно участие, наситено с културни дейности, това, че е финансов инструментариум. Голямата задача, която стои пред Министерството на културата, е политиките за достъп до култура, културни паспорти за деца, които предлагаме четвърта година от 6 до 26 годишна възраст, да бъдат въведени колкото се може по-бързо, защото тази аудитория има нужда от развитие на вкус. Изследванията, особено които следим за най-младата възрастова група, ни показват отлив от традиционни културни дейности, за които действително се изисква изграждане на вкус от най-рана детска възраст. Така че това е една голяма задача. Не случайно в хартата ни с политическите сили това е първата задача и тя изисква не просто съгласуване с една политическа сила, която управлява, както казаха, с широко политическо представителство, защото това е дългосрочна политика. Тоест, тя трябва да стои като приоритетно направление, без значение кой влиза и излиза от политическите кабинети на различните институции и правителства, разбира се. Това считам за първостепенна задача, защото неравнопоставения достъп засяга почти цялата северна част на страната, т.е. севера, юг, това съотношение, което ние следим. В северна България отчитаме все по-малко и по-малко наличие на културно участие. И това е една голяма, голяма задача.
1: Важни въпроси поставихме в този разговор. Със сигурност има поводи за още такива в нашия ефир. Диана Андреева чухте от Обсерватория по икономика на културата.

0: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
1: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
4: Посоките на деня.
5: Знаете, уважаеми слушатели, че в сряда преди обед изключително интензивно присъстват теми, свързани и с младите хора, разбира се, освен тези, които касаят актуалните обществено-политически въпроси. Все повече млади хора търсят смислен начин да бъдат активни, да помагат и да участват в каузи, които променят средата около тях. Оказва се обаче, че често между желанието и реалното действие стои една проста пречка и това е липсата на информация откъде да започнеш и как да намериш подходяща възможност. Именно от този проблем тръгва идеята за един ученически екип, който разработва проект с мисия да свързва доброволци и организации на едно място и това е платформата Match for Good. Цели да направи именно това, доброволчеството по-достъпно, по-ангажиращо, дава се възможност на хората лесно да откриват каузи, които отговарят на техните интереси. Проектът се развива в рамките на програмата Ти Иноватор, зад него стоят млади хора от Перник и регион. Една от тях е Сабрина Шуманова. Припомням ви какво каза преди време в нашия ефир, именно за платформата Match for Good.
6: Не съм само аз в проекта, аз имам отбор. Ние сме онлайн клуба в програмата за млади предприемачи Ти Иноватор, клуб 27. Ние сме събрани от много различни населени места и си правим онлайн срещи редовно и всички се занимаваме с проекта.
5: Разкажете ни малко повече откъде тръгва тази идея, каква е всъщност целта на този проект, каква е неговата същност?
6: Ами, идеята тръгва, защото в нашия онлайн отбор сме се събрали много голям брой доброволци, някакси, нали, съвпадение се случва и много доброволци сме събрани. И идеята ни е, че днес все повече хора искат да се включат в доброволчески дейности, но проблема е, че често се сблъскват с един основен проблем – липсата на информация. Това го и при нас се случва и затова искаме да помогнем да разрешим този проблем. Доброволците не знаят откъде да започнат, къде да търсят или как да намерят подходяща кауза. Много е трудно в началото да станеш доброволец, защото ти не знаеш. Ти просто се хвърляш в бездна, необятна с много неща и ти нищо не знаеш. В същото време организациите също изпитват трудности да достигнат до доброволци, да популяризират своите инициативи, също малки каузи, които не се достига до достатъчно хора и са

0: малки населени места. Това също така води до малък брой активни доброволци и липса на постоянство. Въпреки че желанието за помощ още съществува и нашето решение, което ние решихме да създадем, е Match for Good. Това е платформа, която свързва доброволци и организации на едно място. Тя предоставя ясна, достоверна и лесно достъпна информация за различни каузи и улеснява включването в тях. Чрез нея организациите могат бързо да намират ангажирани хора, а доброволците да откриват възможности, които отговарят на техните интереси и тяхното свободно време. В момента проектът е в процес на развитие. Провеждаме проучвания сред младите, сред организациите. Изграждаме и партньорство и сме разработили вече уебсайта ни, който вече е достъпен за всички. Ако искате, нали, може да отидете и да го намерите и да го разгледате. Пише се Match for Good. И нашата идея е, че искаме да направим доброволчеството много по-достъпно, забавно, защото е забавно, и забавно за всички, но някакси не е достъпно в момента толкова.
1: Може би сега е момента да разкажем на нашите слушатели как работи вашата платформа, как хората могат да я намерят, да я използват и как доброволческите организации могат да станат част от нея.
0: Записва се, нали, в търсачката Match for Good и излиза Match for Good, излиза първото с едни пъзълчета. Като влезеш в самата платформа, има търся кауза и там има формуляр за доброволци и чрез този формуляр целим да разберем повече за доброволците и опита им в доброволчеството. И това е първата ни степен на верификация от Match for Good. И следващата ни стъпка е Zoom интервю или телефонно обаждане. И така ще бъдем някакси по-сигурни за тяхната надежност и отдаденост към доброволчеството. Графа формуляр за организации. И там може организацията да се запише какъв тип организация е, каква сфера на дейност се занимава, дейността им каква е, дали е местна, национална или международна, къде се провежда самата им дейност, кое е населено място. Също може да се запише какви задачи искат самите доброволци да изпълнят. Имаме още неща, които трябва да изгладим по самата платформа. За сега е почти създадено напълно.
1: В процеса на създаването на вашата платформа, срещнахте ли трудности, които ви попречиха, които ви така спъваха да стигнете до крайния резултат?
0: Реално, да. Всеки среща, защото ние сме младежи, които всеки има училище, извънкласни дейности и понякога ни е трудно да съберем и да обсъдим всичко, защото всеки има задача, която трябва да изпълни. Понякога ни е трудно да работим в екипи, защото се объркваме как трябва да свършим тази задача. До сега, според мен, достатъчно добре сме се стиковали да създадем сегашната ни платформа.
1: На база на това, което ми казвате до момента, разбирам, че платформата вече съществува, макар и в съвсем, можем да кажем, ранен етап. Има ли вече записани доброволци и организации? И вие самата доброволец ли сте?
0: За момента още няма записани доброволци. За организациите ние в момента се договаряме, правим онлайн срещи с различни организации, за да може да ни подкрепят.

0: организациите. Ние в момента се договаряме, правим онлайн срещи с различни организации, за да може да ни подкрепят по пътя ни. За доброволци се опитваме също да намерим, както първото ни презентиране беше в Младежки център в Перник за нашата платформа. Продължаваме ще ходим по още младежки центрове да презентираме самата платформа и да търсим още партньори. И за въпроса дали съм доброволец, да, вече почти около година съм доброволец към Младежки клуб да бъдем приятели към Фондация Пулс. Наскоро станах и доброволец към Пангея, към Модел Гори и за сега това са местата, на които доброволствам.
1: И към края на този разговор, Сабрина, кажете ни, коя или кои са каузите, които са важни за вас, които са разпознаваеми, които имат смисъл?
0: Каузата за мен самата е да мотивираме младежите да вършат повече неща, да ширят мирогледа си много повече от сегаш. Защото някакси хората имам чувството, че са много затворени в нашето време.
1: Чухте, уважаеми слушатели, разговорът ми с Сабрина Шуманова, ученичка от Перник, за платформата Match for Good, едно място, което свързва хора, готови да помогнат с организации, с мисия в цяла България. Можете да намерите каузи и да направите реална промяна. Отворете в интернет пространството, за да добиете повече представа как точно работи Match for Good.

0: 10 часа. Новините представя Светлин Карпачев. Добър ден! Европейската комисия ще публикува доклад, от който ще стане ясно дали България влиза в процедура по свръхдефицит и какви са причините за това. Процедурата се налага, ако дадена държава членка надхвърля ограничението за дефицит до 3% от брутния вътрешен продукт. По предварителни данни на Министерството на финансите към края на май, дефицитът вече достигна 2,5 милиарда евро или 2% от очаквания брутен вътрешен продукт. Това е най-високата стойност за периода, отчетена през последните 20 години. Като крайна мярка, процедурата предвижда и глоби, ако страната не приложи препоръките от Съвета на Европейския съюз, действия за неговото ограничаване. Всички икономики в Европейския съюз са изправени пред дефицит заради продължаващите световни военни конфликти. И в тази връзка процедурата по свръхдефицит за България не трябва да се преекспонира. Това каза в предаването «Посоките на деня» икономистът Румен Галабинов. Чуйте още.
1: И поради това се вдигна и инфлацията, и заради това се премина тази граница от 3% бюджетен дефицит в около 10-на държави. Значи към момента ние имаме действаща процедура за свръхдефицит в 5 държави от Европейския съюз. Полша, Румъния, Франция, Италия, Белгия. Виждате, това са големи икономики. Това са държави с силно развита икономика, по-добре от България. Но, така или иначе, още от миналата година те са попаднали в такава процедура. И то за някои от тях, особено примерно за Полша, ние говорим за бюджетни дефицити и за Румъния също, Полша и Румъния, говорим за бюджетен дефицит годишен над 6, над 7%. Примерно два пъти на това, което е в България. Така че по-спокойно с емоциите. Не сме в някакво катастрофично положение.
0: Икономистът Румен Галабинов. В новия бюджет всички институции очакват, макар и малко, компенсиране на инфлацията. Това ще бъде един от основните проблеми пред управляващите и реализирането на бюджет 2026, каза в ефира на Радио Благоевград политическия психолог Антоанета Христова.
2: На практика на тях им е оставена една огромна дупка, която няма с какво да бъде запълнена. И тя трябва от някъде да се вземе, за да се запълни и да почне да се реализира нов бюджет. Но бюджет, за който всички очакват, може да е малко, минимално, но все пак някакво компенсиране на инфлацията, в която се намираме. Това е една ужасна ситуация, в която са поставени. Мене ми се струва, че много им се иска да не дават негативни послания, но им се налага да дават негативни послания. Много им се иска да дадат на всички и до не могат да дадат. Затова и посланията им са доста противоречиви.
0: Политическият психолог Антоанета Христова. От Възраждане поискаха оставката на Проданов заради думите му, че не всички пенсионери ще умрат от глад заради 2 евро. В декларация от парламентарната трибуна от Възраждане остро осъдиха вчерашното изказване на Константин Проданов от Прогресивна България в бюджетната комисия по адрес на българските пенсионери и отпадането на COVID-добавката. От Възраждане го призоваха да се оттегли от поста председател на Временната бюджетна комисия и сам да напусне парламента. 17-то издание на международното изложение за отбранителни продукти Хемус 2026 започва днес в Международния панаир в Пловдив. Събитието ще бъде открито от президента Илияна Йотова и министърът на отбраната Димитър Стоянов. Мотото тази година е отбрана, антитероризъм и сигурност. Повече от 170 български и чуждестранни фирми и производители са заявили участие във форума. Над 55 000 четвъртокласници ще покажат днес знанията си по български език. Изпитът започна в този час. За 60 минути децата трябва да решат тест от 25 задачи. За учениците с специални образователни потребности времето за решаване на теста е с около 30 минути повече. Задачите по български език включват 13 езикови, 11 литературни и една задача за създаване на текст. Утре ще се проведе изпитът по математика. Резултатите от двете

0: малки матури ще бъдат обявени до 15 юни. Времето днес слънчево до обяд, в следобедните часове главно над източна България и планинските райони ще се развива купесто дъждовна облачност, на места там ще превали и прегърми. Максимални температури за днес между 26 и 31 градуса. През нощта срещу четвъртък в западна България явленията, валежите и грамотевиците отново ще се активизират. Чухте новините в 10.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Днес, уважаеми слушатели, е 3 юни и именно на тази дата светът отбелязва Световния ден на велосипеда. Датата е обявена официално от Общото събрание на ООН през 2018 година. Разбира се, причината велосипедът да има свой тематичен ден е да се насочи вниманието на хората по света към ползите от колоезденето, за здравето, околната среда, качеството на живот в градовете. За този ден ще стане въпрос малко по-късно в предаването с любопитни факти от така историята за велосипедите, както ще чуете и мнение на младият кинезитерапевт от Перник Веселин Петров. Разбира се, акцентът как карането на колело влияе на сърцето, на ставите, въобще на цялата, на цялостното физическо състояние и форма. Също в този час на предаването предстои разговор с Атанас Радев, председател на Националният младежки форум. Именно организацията търси двама млади българи, които да представляват страната ни като младежки делегати към съвета на Европейския съюз. Какво правят тези делегати? Защо е важно младите хора да се включват в подобни инициативи? Разговорът след малко. Тези два акцента до 11. Аз съм Давид Калпачки, работя с звукорежисьора Дитка Николицова и музикалният редактор Мила Иванова.

0: посоките на деня.
1: Следващите минути, уважаеми слушатели, ще насочим вниманието ви към една възможност за активните млади хора в България. Една възможност не просто да пътуват и да участват в международни форуми, а по-скоро да бъдат гласът на своето поколение и то на европейско ниво. Националният младежки форум търси младежи, които да представляват България като младежки делегати към Съвета на Европейския съюз в рамките на европейските младежки конференции в Ирландия, Гърция и Литва. Тези срещи са част от диалога на Европейския съюз по въпросите за младежи. Един процес, в който младите хора участват пряко в обсъждането на политики и теми, свързани с тяхното бъдеще. Освен участие в международните конференции, избраните делегати ще се включат и в национални консултации и срещи и инициативи в България през следващите 18 месеца. Какво означава да представляваш България в подобен формат? Чуват ли се реално гласовете на младите хора в Европа? За всичко това и за самата дейност на делегатите разговаряме с Атанас Радев, който е председател на Националният младежки форум. Какво представлява ролята на младежкия делегат? Може би да започнем с това. Младежки делегат към Съвета на Европейския съюз. Какви отговорности носи тя?
2: Младежкият делегат всъщност ще изпълнява ролята на представителство на младите хора и на тяхното мнение от България, защото европейските младежки конференции са формат, който грубо казано представлява общото събрание на младите хора в Европейския съюз, където коментират важните теми от различните държави и се постига съответно съгласие и се правят препоръки за политики, за мерки, които в последствие и Европейската комисия, и Европейския парламент да вземе предвид. Съответно, диалога на Европейския съюз по въпросите за младежта е инструмента, който, през който Европейския съюз прави свои политики, насочени към младите хора. И такива продукти в случая са и европейските младежки цели, в случая стратегията на Европейския съюз, увеличаване бюджета на средствата за Еразъм и, разбира се, гаранцията за младежта.
1: Какви качества и нагласи търсите в кандидатите за младежки делегати? Аз казах двама младежи.
2: Да, двама, търсят се двама делегати. Да. Това, което търсим е млади хора, които са над 18 годишна възраст и имат възможност да пътуват и да имат желанието и интереса да се запознаят с своите връстници от останалите 26 европейски държави и заедно с тях да коментират важните въпроси пред младите хора, защото младите хора най-добре познават проблемите, които срещат всеки ден в ежедневието си.
1: Какви са условията за участие? Вие казахте да могат да пътуват, да са над 18, част от критериите, предполагам, има още.
2: Да. От 18-29 годишна възраст, съответно не имат интерес в посока на международното сътрудничество и разбира се добро водене на английски, но той всъщност не е, как се казва, някакъв такъв задължителен стълб, защото много хора се притесняват от него, но в случая има възможности, по които, как се казва, да се компенсира така да кажа, този критерий, защото има доста предварителна подготовка и тук в България, обобщаване на доклади и това какво се случва с младежите в България, за да могат делегациите ни да отидат и да представят подготвено и аргументирано тяхното мнение, не просто някой каза нещо, защото този процес миналата седмица имаше заседание на националните работни групи по изпълнението на диалога в Брюксел, където България се справя доста добре с този процес и така смело мога да кажа, че сме добър пример в посока на изпълнението на диалога, защото и предвид младежките делегати, които всеки млад човек има възможност да кандидатства и да стане част, и предвид срещите, които правим по места и най-вече живия контакт, защото едно от нещата, кои,

0: датства и да стане част, и предвид срещите, които правим по места, и най-вече живия контакт, защото едно от нещата, които непрестанно излизат на преден план, това е младежката информация, а тази младежка информация се случва директно, когато говорим с моите хора и им представяме различните възможности, които се предлагат и от институциите, от организациите на национално и на европейско ниво.
1: Кога са самите конференции, на които бъдещите кандидати, които бъдат избрани делегати, ще отидат?
0: В рамките на всяко от председателствата на Съвета на Европейския съюз се организира Европейска младежка конференция, тъй като те са групирани, така нареченото трио, образуват един цикъл от година и 6 месеца, в рамките на който се обсъждат конкретна европейска младежка цел. В случая тази цел, в която в момента ще се обсъжда в рамките на 12-тия цикъл, е четвъртата цел – структуриран диалог и информация. И в рамките на юли месец, в рамките на септември месец е първата конференция, която предстои. След това през март месец 2027 година и след това отново през септември 27.
1: По една конференция във всяко председателство на Съвета на Европейския съюз. Случай Ирландия, Гърция, да. Литва, нали така?
0: Да, точно така.
1: Добре, още един въпрос, може би, който е по-общ, но на база и на вашите наблюдения, вашите срещи и работни, и не толкова формални разговори с младежи. Как се промени отношението на младите хора у нас към темите за Европа, за европейските политики?
0: Ами вижте, аз напълно нормално се променят, както в останалите европейски държави, но с тази бележка, че има много сериозна инвестиция в младия човек и това, че младите хора имат много по-лесна информация и яснота, къде могат да проверят различни възможности, докато малко у нас имаме предизвикателства с това, че информацията, която трябва да достига до тях и на достъпен език, е доста голямо предизвикателство.
1: На какво се дължи това?
0: Това се дължи в голяма степен на хаотичността и отсъствието на някаква регулярност на случващите се събития, свързани с моите хора, защото младежката политика е едно от основните неща, които са необходими за, нали, за качествена такава политика, е координацията между останалите институции и, разбира се, регулярността, но това ти да знаеш, че нещо се случва регулярно и можеш да се включиш в нещо. В случая по този начин са и делегатите, защото в рамките на всеки цикъл на диалога ние избираме нови делегации за година и 6 месеца, така че и страната ги изпраща в рамките на различните конференции. Но по-важното тук е, че се наблюдава доста интересен от предвид статистиката, че младите хора в България са започнали малко да пътуват по-малко по различните европейски програми, свързани с Еразъм, Европейски корпус за солидарност, по това, което се вижда от данните, което е доста интересно и предизвикателно, защото предвид всички възможности, които има, означава или че тази информация не достига до младите хора, или това, че просто възможностите не са вече толкова привлекателни за тях, но което заслужава много по-сериозно и дълбочинно изследване и разговор, което пък е, от друга страна, е предизвикателството, че в България имаме да сравнително малко данни за това какво се случва с младите хора. Mm-hmm. И на предвид отсъствието на тези данни е голям въпрос как правим политики за младите хора, защото без данни няма как да кажем какво се случва с тях.
1: Това беше изненадващо като тенденция за мен, че е намалял броят на младежите, които пътуват по различните програми.
0: Да, това... Това се отчита като предизвикателство, защото в случая едно от нещата, които европейските програми правят, е точно това осъзнаване и възможност и младият човек да усети тази принадлежност към европейската общност, защото участието и пътуването на млади хора.

0: да кажем, от 16 до 29 годишна възраст, особено в по-ранната младежка възраст, ако мога така да се пошегувам. Това е много сериозна крачка и стъпка, защото младият човек отива в друга държава, той си организира пътуване, пътува с други младежи и така нататък. И всъщност това са много добри възможности за отваряне на неговия мироглед, това да види как разсъждават неговите връстници, да получи информация за това какво се случва около него.
1: После се връщат, обменят опит с съученици.
0: Именно, локално. И това да. Са, как се казва, ни базови неща, които нали, защото е модерно сега да говорим и на европейски ниво много са големи теми и сигурността и дигитализацията, но свързването между младите хора и въобще свързването към дадена общност е нещо, което е естествено за нас като хора. Така че и през Европейски корпус за солидарност, и през европейските програми, и през диалога на Европейския съюз, всъщност ние се опитваме, младежките организации се опитват това да формират около себе си общности от млади хора, които съответно да променят средата си, да създават среда, в която да се чувстват добре. Защото това е нещо, което в голяма степен осмисля живота, и дори ако щете предвид казусите, които се развиват и дори в момента в Благоевград, е много предизвикателно, че ние не обръщаме внимание на това младите хора в какви общности са част. И има много голяма дупка между комуникацията между младите хора и техните семейства, защото това, което в по линия на младежката политика, тя е третия стълб на социализация след семейството и училището, но това, което се случи, се случва в свободното време. И е голям въпрос ние какви неща създаваме като инструменти младите хора да прекарват смислено свободното си време. А не както обичат, нали, да казват възрастните хора, там да се шляеш и да правиш някакви, да правиш пакости и бели.
1: Чухте, уважаеми слушатели, разговорът ми с Атанас Радев, председател на Националният младежки форум, за инициативата да се намерят кандидати за младежки делегати към Съвета на Европейския съюз.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на лулуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
2: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
3: 073-88-5350
4: и на сайта на Радио Благоевград.
5: Посоките на деня.
6: Малко преди края на днешното предаване, уважаеми слушатели, продължаваме с темата за един от най-популярните, достъпни и обичани начини за придвижване и спорт, именно велосипеда. Казах ви в началото на предаването и на този час, че именно на днешната дата, 3 юни, отбелязваме Световният ден на велосипеда. Но защо заслужава да има такъв тематичен ден? Отговорът е прост. Тъй като малко изобретения са променили ежедневието на хората толкова осезаемо, велосипедът е евтин, макар че напоследък отличен опит ви казвам, че един детски велосипед сега струва два пъти или три пъти повече, отколкото същия детски велосипед преди 5 години. Въпреки това остава сравнително евтин, достъпен, не замърсява околната среда, не изисква гориво и е средство за придвижване, което едновременно с това подобрява физическото и психическото здраве. Малко любопитни факти и история за велосипеда. Започва тази история преди повече от 2 века. За първообраз се смята така наречената дрезина, създадена през 1817 година от германският изобретател Карл фон Драйс. Тя прилича повече на дървена рамка с две колела, отколкото на съвременен велосипед и се задвижва чрез отблъскване с крака от земята. По-късно през втората половина на 19 век пък се появяват и първите велосипеди с педали. Мнозина вероятно са виждали снимки на така наречения пени фартинг, велосипед с огромно предно колело и много малко задно такова. Името идва от размера на двете монети в британската парична система, именно пенито, по-голямото, и фартингът, което е по-малката монета. По-късно, разбира се, се еволюират различни форми на велосипед. Истинската революция настъпва през 1885 година, когато британският

0: конструктор Джон Старли създава модела, който вече много повече наподобява на съвременния велосипед с две колела, верижно задвижване, приблизително еднакъв размер. А има и българска следа в историята на велосипеда. Първият български велосипед е наречен Паяк, конструиран е през 1880 година от Гено Стоянов, майстор каруцар от Нова Загора. Моделът е бил самоделен вариант на популярните, които ви казах и малко по-рано, пени фартинг с голямото предно колело. Сега, в следващите минути, уважаеми слушатели, ще продължим тази тема с един друг акцент, по какъв начин карането на колело се отразява благоприятно на общото физическо състояние. Мнение по темата споделя младият кинезитерапевт от Перник Веселин Петров. Нека чуем.
1: Ползите са много, ще започнем, нали, така от най-живоната повечето хора да отслабнем, което води към себе си вече много други ползи. Подобрява се сърдечно-съдовата система, намалява се риска, примерно, от диабет, подобрява се примерно движението на ставите, защото когато се движиме, се отделя повече ставна течност, съответно намаляват болките в коленете, в глезените. Тук може да добавим и така социалния фактор, нали, повишава се така психоемоционалното състояние на хората, защото когато караш колело, нали, първо от една страна, много хора го приемат като ремоксиране, като бягство от натоварването ежедневие. В същото време се запознаваш с много нови хора, приятно ти е. Мога да кажа, че има само ползи, поне според мен. Сигурно има негатив идея, разбира се. Идеята е вече как ти вече се подготви, нали, като цяло може би няма неправилно трасе или неправилно каране, но по-скоро подготовката е много важна. Реално, ако излезем да караме 5, 10 или 50 км, ние трябва да сме готови за това нещо. Трябва да се чувстваме добре. Защото много хора решават да излязат да покарат 100 км, до сега не са правили повече от 10 и тогава започват реално проблемите, тогава се образуват травмите, тогава се претоварва тялото, нали, може да стане опасно. Реално, ако ние започнем постепенно и го правим стъпка по стъпка, няма проблем. Нали, риска може би единствено, който аз виждам е от падане, примерно, защото всеки може да падне, нали, да не прецени дадена ситуация и тогава би било опасно. Иначе в другите ситуации, ако човек е подготвен, не мисля, че би било опасно за тялото. Пак идваме на момент с подготовката, нали, да имаме някакъв опит, нали, или поне някой ден някакви съвети, защото реално трябва да кажем, когато е студено, ако караме изнанагорно, ние чувстваме много добре, ние е топло, тогава не би било проблем. Обаче в един момент ние трябва да се върнем обратно по същия път и тогава вече ще започне да ни става хладно. Тук е хубаво, нали, да имаме някакво термодрехи, нали, ветровка задължително, която да се облечеме точно в обратната посока, за да може точно това надухване да не се получава или пък да се преоблечеме. При нас много често, когато знам, че ще ходя нагоре и после за надолу, то просто преобличам тениската или буската и за може съответно, когато се връщаме надолу, да не се получава това нещо. Винаги да сме подготвени с ръкавици, с шапка, защото при нас сега в това време конкретно е много, нали, лесно да изстинем, защото ние си мислиме, че вече е топло, обаче като почнем да караме реално вятъра и влагата и студяват много конкретно от главно ръцете, нали, се получава това нещо. При топлото там вече е малко по-специфично. Трябва да сме подготвени с големи количества вода. Реално ние като цяло не пиеме много вода. Нареално на човешкото тяло му трябва около между 35 и 40 мл на килограм тегло. Ние това не го пиеме повечето от хората, нали? Пък да не говорим, когато караме, трябва да сме добре хидратирани. Тук вече идва и момента, че когато пиеме много вода, съответно се потиме, изхвърляме много от електролитния баланс на тялото. Така че е хубаво да сме подготвени с някакви електролити, нали, някакъв бленд от електролити. Трябва и магнезий, калий и така нататък. Има доста готови електролитни напитки, нали, които могат да се вземат, за да не се получава тази дехидратация на организма.
0: Карайте колело, бъдете подготвени и стойте хидратирани. Съветите на младият кинезитерапевт от Перник Веселин Петров. Веско Петров, който също освен кинезитерапевт и е запален колоездач. И още два любопитни факта по повод днешния ден на велосипеда. В края на 19 век велосипедът се превръща и в символ на социална промяна. Историците отбелязват, че той дава на много жени в Европа и Северна Америка по-голяма свобода на придвижване и независимост. Случайно американската общественичка Сюзан Антони определя велосипеда като едно от изобретенията, допринесли най-много за еманципацията на жените. А днес по света има над 1 милиард велосипеда.

велосипеда, те са повече от автомобилите, а в държави, за които всички знаем, като Нидерландия и Дания, велосипедът е не просто средство за спорт или разходка, а основната част в ежедневния транспорт. И последният любопитен факт, в Амстердам, например, велосипедите са повече от жителите на града. А дойде моментът, в който, уважаеми слушатели, стигаме и до последната посока на днешния ден, именно моментът, в който ще се разделим през изминалите часове с вас. Дискутирахме някои от актуалните теми у нас и по света. Позабавлявахме се с хубава музика, разбира се, научихме и нещо любопитно. Екипът, който се разделя с вас, това са звукорежисьорите Дитка Николицова, Павел Петлички, музикалният редактор Мила Иванова, аз съм Давид Калпачки. Хубав и успешен ден!

0: Благоевград.
1: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

11 часа. Новините представя Светлин Кърпачев. Добър ден! Нито едно евро, нито един цент няма да бъдат отнети от българския пенсионер, заяви министър-председателят Румен Радев в началото на редовното правителствено заседание. Той съобщи, че от следващата седмица министрите ще започнат да изнасят информация за безстопанственост, разхищения, скандални обществени поръчки, харчове и безсрамни заплати в бордове на държавни дружества и то на загуба. Премиерът Радев каза, че е предложена смяна на особения управител на Лукойл. Министерският съвет ще вземе решение днес и още. Министерският съвет ще обсъди серия от законодателни и международни въпроси, сред които данъчното споразумение с Андора, ключови бюджетни и образователни решения, както и позициите на България за предстоящите заседания на Съвета на Европейския съюз. Това се посочва в дневния ред на днешното заседание на кабинета. Финансовият министър предлага и проект на постановление, което урежда временното трансформиране на целеви субсидии от капиталови разходи до приемането на държавния бюджет за 2026. Образованието също е сред акцентите. Предлага се утвърждаване на таксите за кандидатстване и обучение в държавните висши

0: училища и научните организации за учебната 2026-2027 година. Има бюджетни насоки, които ограничават средствата, които се разпределят за сектор култура. Това каза за Радио Благоевград Диана Андреева от Обсерваторията по икономика на културата. Тя уточни, че са изготвили харта за устойчивото развитие на българската култура и очаква да бъде сформирана комисия по култура и медии към Народното събрание, за да може тя официално да бъде депозирана.
1: Трябва едно преосмислене първо на модела на финансиране на най-голямото перо, което имаме в системата на културата, и това са делегираните дейности в сценичните изкуства. Там липсват анализи, там липсва достатъчна прозрачност и това всичко следва да се случи с един бърз, ефективен анализ, който да покаже в коя част и този модел на финансиране има нужда от подобряване. Най-голямото перо в бюджета за култура следва да има своят структурен сектор. Закон за сценичните изкуства. Много са задачите, които стоят пред Министерство на културата, освен една дългосрочна визия, която отсъства в последните години. Тя трябва обаче да се случи с участието на абсолютно всички съсловия, да не се спуска някакъв полуготов документ от горе, надолу обратно.
0: Диана Андреева от Обсерваторията по икономика на културата. Съюзът на международните превозвачи започва подготовка за официален протест на превозвачите, насрочен за 15 юни. Това съобщиха от пресцентъра на сдружението. От организацията заявяват, че са силно обезпокоени от липсата на обратна връзка от страна на държавата по ключови за транспортния сектор въпроси. Сред тях са проблемите около застраховката гражданска отговорност, прилагането на режима de minimis и компенсациите за тол таксите. Община Гоце Делчев организира информационна среща. Тя е посветена на предстоящите промени в системата за сметосъбиране и управлението на битовите отпадъци. Тя ще се проведе тази вечер от 18 часа в културния дом. По време на срещата ще бъде разяснено как правилно да се изхвърлят битовите отпадъци, как да се събират отделно, какво означава принципът «плащаш колкото изхвърляш» и какви ще бъдат новите правила за сметосъбиране в общината. Със спектакъла «Пепеляшка» на домакините от Младежкия театър «Мускетарите» днес в Перник започва 12-тият международен младежки театрален фестивал «Жреци на Арлекин». Елена Тамакярски информира.
2: Уилям Шекспир, Антон Павлович Чехов, Нил Саймън, Луис Карол, Валери Петров, Йордан Радичков, Шаро Перо са само част от авторите, чието творбище живеят на сцената в Перник от днес до 6 юни включително. 30 спектакъла са включени в програмата на фестивала. Застъпени са всички жанрове, от приказки до мюзикали, каза ръководителят на Младежки театър «Мускетарите» Ваня Михова. Представленията ще се играят в театралния салон Георги Русев и в камерната зала на Двореца на културата, а куклените спектакли на открито в Градския парк. При лошо време и те ще бъдат преместени в Двореца на културата, съобщават организаторите. Фестивалът няма конкурсен характер, в него участват театрални формации от София, Благоевград, Плевен, Пазарджик, Кюстендил, Кнежа, Ловеч, Враца, Варна, Банкя и Перник. Наред с тях спектакли ще представят и млади таланти от Полша, Италия, Румъния, Гърция и Босна и Херцеговина. Входът за представленията е свободен. От Перник, Елена Тамакярска.
0: И времето в следобедните часове, главно над Източна България и планинските райони, ще се развива купесто дъждовна облачност, на места ще превали и прегърми. Максимални температури за днес от 26 до 31 градуса. Чухте новините в 11.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Музиката

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Очаквай.
1: Кои са скритите такси на организираното туристическо пътуване и за какво да внимаваме, когато се възползваме от този начин за планиране на почивката? Това е акцентът, който ще коментираме в потребителската рубрика «Сряда след обед» по Радио Благоевград. Ще разберем какъв е интересът към лозарството в района на санданското село Катунци. Ще ви разкажем и за настояването на Сдружение Кажи, темата за защита на животните, да влезе в управленската програма на правителството. Какво предлагат защитниците на животните? Ще научите, ако бъдете с Радио Благоевград, сряда след обед с мен Биляна Славчева.
0: Очаквайте.
2: Слънце от Македония.
3: Китка от народни ритми и мелодии.
4: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
5: Дайте шанс на таланта си.
6: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 3 юни, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. Индексацията на COVID-добавката за старите пенсии да остане, предлага Прогресивна България. Особеният търговски управител на рафинерията Лукойл Румен Спецов ще бъде сменен, обяви премиерът Румен Радев, който увери, че няма да се намаляват пенсиите и срока на майчинството. Експерти от строителната инспекция проверяват в община Варна цялата документация по случая с незаконното строителство в местността Баба Алино. Около 55 000 четвъртокласници се явиха на национално външно оценяване по български език и литература. Нова размяна на удари между Съединените щати и Иран. Кувейт съобщи, че летище е било атакувано от ирански дронове. Следват подробностите. Парламентарното мнозинство от Прогресивна България предложи COVID-добавките да се актуализират при вече съществуващите

0: общуващите пенсии. Това стана по време на дебатите при второто четене на така наречения удължителен бюджет за тази година. Така управляващите направиха крачка назад в предложението си пенсиите да се осъвременяват без добавката. За сега обаче се запазва предложението новоотпуснатите пенсии да са без добавката. Пряко от парламентарното студио на Българското национално радио включваме репортера Марта Младенова. Добър ден!
1: Добър ден! След като вчера на заседанието на Временната комисия управляващите се отказаха депутати да променят тавана на новоотпуснатия дълг, говорим за допълнителни 3 милиарда и 800 милиона евро, сега Константин Проданов от Прогресивна България направи още една промяна. COVID-добавката за вече отпуснатите пенсии все пак ще се актуализира, като до сега с аргумента, като аргументът за това е социалната чувствителност на въпроса. Въпреки това, проблеми с фиска има, каза Проданов.
2: Ако грабяхме от бездънна каца с публичен ресурс, можехме да си позволим да поливаме навсякъде. Но, за съжаление, ние сме в ситуацията на Израел в пустинята, трябва точечно напояване, там където има най-много нужда. Това и предлагаме с оглед на тежката фискална ситуация.
1: Асен Василев предложи необходимите спестявания, за да се върне фиска в разумни граници, да станат през заплатите на ръководните кадри в държавните дружества. Лидерът на Продължаваме промяната реферира към Росен Христов, който беше енергиен министър при подписването на договор работещ, а наскоро бе назначен в ръководството на Държавната консолидационна компания.
3: За пенсионерите капково напояване, за Росен Христов напояване директно с маркуча. И кацата с една голяма дупка, която се казва боташ. И водата изтича. Трябва точно капките на пенсионерите да преборим, преди да запушим дупката боташ.
1: Мартин Димитров от Демократична България призова за намаляване на дефицита, което ще бъде автоматично и повод да има по-ниска инфлация.
4: Конструктивната ни покана към вас е господин Гълъб Донев да дойде с пакета от мерки, да чуе допълнителни предложения и не просто да взимате и да се намали новия дълг, който ще бъде взет, заради ограничаването на дефицита.
1: От Възраждане и ДПС също разкритикуваха мерките на управляващите, а от ГЕРБ СДС все още не са участвали в дискусията. В края ще припомня по същество промените. Минималната пенсия ще се увеличи от 1 юли с 7,8 на 100. Старите пенсии ще се осъвременят с COVID-добавката и, разбира се, с 7,8 на 100 по швейцарското правило. Новоотпуснатите пенсии след 1 юли няма да имат COVID-добавка. Партийната субсидия ще бъде намалена от 4 евро и 9 цента на 3 евро. За новините, Марта Младенова.
0: Особеният търговски управител на рафинерията Лукойл Нефтохим Бургас Румен Спецов ще бъде сменен. Това обяви премиерът Румен Радев и отрече да се планира намаляване на пенсиите и на срока на майчинството. В началото на правителственото заседание Радев обяви още, че кабинетът няма да купува ракети на стойност 1 милиард долара за изтребителите F-16. Репортерът Цветелина Стоянова с още информация.
5: В началото на заседанието пред министри и медии Радев каза:
6: от изминалата седмица научихме, че ще купуваме ракети за F-16 за 1 милиард, че ще режем майчинството и ще намаляваме пенсиите. Нищо от това не е вярно. Пенсии няма да се намаляват. Напротив, пенсиите ще бъдат увеличени до пълният размер на швейцарското правило. Нито едно евро, нито един цент няма да бъдат отнети от българския пенсионер. А политици, които докараха пенсионерите и хиляди работещи до социална катастрофа, днес са обзети от амнезия и влизат в ролята на морални стожери.
5: Премиерът допълни:
6: от следващата седмица министрите ще започнат да изнасят информация за безстопанственост, за разхищения, скандални обществени поръчки, безобразни харчове и безсрамни заплати в бордове и държавни дружества, и то на загуба. Както обещахме, започнахме затягане на течове и спиране на харчове, които захранват олигархията.
5: Колко е зле положението с финансите на държавата, ще разберем след заседанието на правителството от вицепремиерът Гълъб Донев. Бе анонсирана и смяната на Румен Спецов като особен търговски управител на рафинерията в Бургас.
6: Преди малко приключи съветът за сигурност към Министерски съвет, на който министърът на икономиката, инвестициите и индустрията внесе предложение за смяна на особеният търговски управител на Лукойл.
5: За новините, Цветелина Стоянова.
0: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков съобщи за Българското национално радио, че в община Варна вече са влезли експерти от строителната инспекция, които проверяват цялата документация по случая стайния град в местността Баба Алино. За повече информация включваме кореспондента ни Даниела Стойнова. Добър ден!
7: Добър ден! Министър Шишков, който присъства на Международен транспортен форум, каза, че наистина вече в общината има проверяващи от Дирекция Национален строителен контрол, както и от кадастъра, за да се види всъщност какво точно се е случило с незаконното строителство от корпорация КУП. Що се отнася до изнесената днес информация от бившия кмет на Варна Иван Портних, който показа на всички нас едно ново строителство в близост до Баба Алино на жилищен комплекс, където са изсечени само за 24 и 25 над 5000 дървета. Министър Шишков каза, че всъщност ще бъде извършена проверка на всичко, но той смята, че в случая всички са замесени. За какво става дума? По време на сглобката, каза той, забележете кога е извършено всичко това, така че нито бившия кмет, нито настоящия, разбира се, органите на реда ще решат кой носи истинската вина, но каквито изказвания да се правят, може би е с цел, каза той, да се заблуди аудиторията, чието днес се проверяваше обект, който има надлежните строителни разрешения от КУП, само дето има незаконно изсечени дървета, а на Баба Алино всички документи са неистински. Продължаваме, каза той, няма да се откажем от всички проверки в Варна и ще бъде изнесена цялата истина, само че забележете по време на сглобката, действително всички са действали единно, така че от тук нататък ще стане ясно кой доколко е замесен и какво ще бъде наказанието. От Варна, Даниела Стойнова.
0: Междувременно в кулоарите на парламента депутатът от Продължаваме промяната и бивш министър на вътрешните работи Бойко Рашков съобщи, че Олег Невзоров, който е собственик на украинската корпорация КУП, построила незаконното селище край Варна, се намира в Турция.

0: Рашков се позова на собствени източници.
1: Да, имам такава информация, че е преминал, казахме, през един северен граничен пункт в съседна Румъния. Сега пък информацията ми е допълнена от вчера дата, че се намира в Турция. Вероятно, предполагам, че той не иска да се завърне в Украина, защото той подлежи на военна мобилизация.
0: Според Рашков, прокуратурата е бездействала по случая с незаконното строителство. Той показа писма от районната прокуратура Варна до регионалната нотариална камара в Морския град от 28 май тази година, от което става ясно, че е имало сигнали за дейността на групировката КУП още през 2023 година, когато вече е имало изградени сгради. Това според Бойко Рашков противоречи на твърденията на бившия кмет на града Иван Портних, че по време на неговото управление не е имало строителство в местността. В писмото се отправя предупреждение към нотариусите да не изповядват сделки за закупуване на имоти.
1: Те първо ние ще си изясним какво представлява групировката КУП. Предполагам, че Невзоров, който се явява управител на тази групировка КУП, е в много тясна връзка с посланик Олашчук.
0: Бойко Рашков смята, че украинският посланик трябва да бъде извикана за среща в Министерството на външните работи. Демократична България сезира прокуратурата и ДАНС заради сделка на бившия изпълнителен директор на Лукойл България Валентин Златев за придобиване на имоти, свързани с Руската федерация. Според информацията, изпратена до медиите, сигнала до институциите се подава във връзка с данни за възможно заобикаляне на санкционни режими на Европейския съюз и риск от изпиране на пари при придобиването от Златев на имоти, свързани с Русия. Повод за действията са данни от журналистически разследвания и документи, които според коалицията поставят въпроси за произхода и движението на средствата, ролята на българските институции и ефективното прилагане на европейските санкции. От офиса на Валентин Златев посочват, че всички сделки, по които той е страна, са извършени при строго спазване на българското и европейското законодателство. Европейската комисия ще публикува доклад, от който ще стане ясно дали

0: налице свръхдефицит, той приема препоръка въз основа на препоръката на комисията, в която посочва начините на коригиране на ситуацията. Тя може да съдържа коригиращ бюджетен план и краен срок. След това съответната държава трябва да предприеме необходимите действия в срок от 6 месеца. Ако до крайния срок не са предприети ефективни действия или ако засегнатата страна не се съобрази с препоръката, съветът може да наложи санкции, включително глоба от 0,05 на 100 от брутния вътрешен продукт за предходната година. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Около 55 000 четвъртокласници се явиха на национално външно оценяване по български език и литература. Изпитът започна в 10 часа и се проведе в над 1700 училища в страната. Репортерът Андрей Борисов информира.
2: Тази година нямаше промяна във формата на изпита, който провери базовите компетентности на четвъртокласниците, като основни правила на българския книжовен език, четене с разбиране, интерпретиране на конкретни ситуации и създаване на текст. Децата разполагаха с 60 минути за решаването на тест от 25 задачи. От тях 13 бяха езикови, 11 литературни и една творческа, в която се оценяват уменията на четвъртокласниците да изразяват собствени идеи. Утре ще се проведе националното външно оценяване в края на четвърти клас по математика. Максималният брой точки за всеки от изпитите е 100. Индивидуалните резултати на учениците ще бъдат обявени до 15 юни. За новините Андрей Борисов.
1: От Министерството на образованието съобщиха, че в отделни училища е имало малко забавяне на изпита заради получените сигнали за бомби. Въпреки това изпитът е протекал безпроблемно и нормално. И днес продължават сигналите за поставени бомби в сгради на детски градини в Пловдив. До момента са подадени най-малко два сигнала за детските заведения в селата Брани, Поле и Брестовица в община Родопи. Заплахите са получени по имейл. Децата и персоналът са изведени от сградите, съобщиха за радио Пловдив от общинската управа. Вчера в стотици училища и детски градини в различни градове на страната бяха подадени сигнали за взривни устройства. Мейли с заплахите бяха получени в Пловдив, Варна, Карлово, Асеновград, Разград, Кърджали и Силистра. Само в общините Кюстендил и Навестино са били подадени 27 сигнала. При последвалите проверки никъде не са открити взривни устройства. От полицията уточниха, че адресът, от който са подавани заплахите, вече е установен. Продължава издирването на изчезнало с нощи 2-годишно дете от павелбанското село Александрово. Полиция и доброволци претърсват къщите и района. Информацията допълва Николета Петрова от радио Стара Загора.
3: Сигналът е подаден около 21 часа от майката. Прибирайки се от центъра на селото, децата са играели навън и изведнъж 2-годишното момченце изчезва от погледа на всички, обясни бащата.
4: Влезнах за малко в къщата, излизам, другите деца вънка играят, пък малкия го няма. Слизам долу, гледам комшията, викам, видяхте ли малкия, вика, до реката го видях, запоследно и хукнах към реката. Тивам на място, няма никой.
3: За сега няма информация къде може да бъде 2-годишното дете, поясни кметът на Павелбаня Иса Бесоло.
5: Всички версии за момента работят. Реката е на 60 метра от къщата, където живеят родителите. Ще направим претърсване на къщи. Пратили сме и кризисния щаб. Доброволци, които са от община Павелбаня.
3: От полицията съобщиха, че 2-годишното момче е с пълно телосложение, къса кестенява коса, кафяви очи, висок е около 80-90 см. Облечен е с син панталон, сива блуза с дълги ръкави, черно елече и обут с бели маратонки. За новините Николета Петрова.
1: Нова размяна на удари между Съединените щати и Иран, докато преговорите за мирно споразумение остават в застой. Редакторът Елизабет Гогова информира.
6: Американската армия заяви, че през нощта е предприела удари за самозащита срещу Иран и е свалила балистични ракети и дронове, изстреляни по кораби и страни от Персийския залив. Ударите по остров Кешм в Ормузския проток са били в отговор на опити за атаки от страна на Иран в Близкия изток. Централното командване на Съединените щати заяви, че Техеран е изстрелял 2 ракети по Кувейт и 3 по Бахрейн, които са се разпаднали или са били прехванати. По-късно Кувейт съобщи, че ирански дронове са ударили международното му летище. Причинени са значителни щети на сгради, има ранени хора. Полети са били пренасочени към други летища. Говорител на Министерството на отбраната определи атаката като престъпна иранска агресия. Иранското външно министерство осъди атаките на Съединените щати срещу ирански петролен танкер в Ормузския проток и телекомуникационна кула на остров Кешм, като заяви, че те са нарушили споразумението за прекратяване на огъня и международното право. Министерството посочи още, че Кувейт и Бахрейн носят пряка и ясна отговорност за атаките, тъй като тяхната територия и съоръжения са били използвани в подкрепа на американците.

0: американските военни операции срещу Иран. За новините Елизабет Гогова.
1: Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристигна на посещение в Киев, където се очаква да разговаря с президента Володимир Зеленски. По-рано Зеленски потвърди, че украински дронове са ударили терминал за износ на петрол в Санкт-Петербург. 7 души са загинали, 11 са били ранени при украинска атака с дрон в контролираната от Русия част на източната украинска Донецка област. Възрастна жена е загинала, 6 души са били ранени при руски атаки срещу Херсон през изминалата нощ. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Петър Ненов. Добър ден!
2: Добър ден! Селекционерът на националният отбор по волейбол за мъже Джан Лоренцо Бленджини обяви състава за турнира Лига на нациите, който ще се проведе в Бразилия. Нашият тим започва участието си на 10 юни с двубой срещу Белгия, а днес отпътува за подготвителен лагер в Аржентина. Женският ни отбор започва тази вечер участието си в състезанието срещу състава на Италия. Димитър Кисимов се класира за втория кръг на двойки при юношите на откритото първенство на Франция по тенис. 18-годишният българин и Конър Дойк от Южна Африка победиха представителите на домакините Дамиен Клерк и Матис Мартен с 6 на 3 и 6 на 2. Кисимов отпадна във втория кръг на сингъл след загуба от Дойк. При мъжете Якоб Меншик достигна първия си полуфинал в турнир от големия шлем. Чехът надделя над бразилеца Жоао Фонсека с 6 на 4, 6 на 3 и 7 на 6. Следващият съперник на Меншик е вторият поставен Александър Зверев. Националният отбор на Белгия победи като гост състава на Хърватия с 2 на 0 в приятелски футболен матч. В други контроли Грузия, Румъния 1 на 1, Уелс, Гана също 1 на 1 и Марокко, Мадагаскар 4 на 0. Ръководството на Ливърпул е постигнало устно споразумение с Андони Ираола за менеджерският пост в футболния клуб, съобщиха медиите в Англия. Бившият наставник на Борнемут ще замени на пост Арне Слот, който беше уволнен. Очаква се всички детайли по сделката да бъдат уточнени в следващите дни, след което испанецът да бъде представен като нов наставник на тима. Рекордните 1248 футболисти от 48 държави са в окончателните състави за световното първенство, публикувани от FIFA. В списъците са звездите Лионел Меси от Аржентина и Кристиано Роналдо от Португалия, както и мексиканският вратар Гилермо Очоа, които ще участват на Мондиал за рекорден шести път. 357 от футболистите са играли в поне едно предишно първенство, докато 891 ще участват за първи път. Тимът на Вегас победи като гост Каролина с 5 на 4 в първия матч от финала за Купа Стенли. Това бе седми пореден успех за Вегас в Националната хокейна лига, а вторият матч от серията е утре, като Каролина отново ще бъде домакин.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Красимир Стоев. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час над по-голямата част от страната времето е слънчево, купеста облачно се развива над планинските райони, температурите са от 22 градуса в Перник и Варна до 27 градуса в Сандански и от 6 градуса навръх Мусала до 13 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 77%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала, малко е по-ниско от средното за месеца и през следващите 36 часа ще се понижава. След обяд ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в южната половина от страната и в северо-западните райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. През нощта явленията в по-голямата част от страната временно ще затихнат, но около полунощ в Западна България отново ще се активизират. Ще духа слаб вятър от юг и юго-исток, който в сутрешните часове в повечето райони ще стихне и на места в равнинната част от Централна Източна България видимостта ще бъде намалена. Утре въздушната маса над страната ще е силно неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични буги. Очакваме и град.

0: пушки. Постепенно през деня започналите явления ще обхванат почти цялата страна, като най-интензивни ще са в Западна и Централна България. Вятър ще се ориентира от запад и северозапад, ще е слаб до умерен, в Източна България ще се задържи от южната четвърт. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, в София около 22 градуса. За утре 4 юни Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение за значителни валежи и гръмотевични бури в 14 области от Западна и Централна България. В 6 области – Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Габрово и София област – предупреждението от втора степен – оранжев код, като на места в тези области сумарното количество на валежите за денонощието ще достигне 45-50 литра на квадратен метър. За останалите 8 области – Плевен, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик, София град, Перник, Кюстендил и Благоевград – предупреждението от първа степен – жълт код, и там се очаква количеството на валежите да бъде до 35 литра на квадратен метър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 55 до 56 км в двете посоки са ограничени изпреварващите ленти. Движението в участъка е пренасочено в активните ленти. Скоростта на движение е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 27 до 29 км в посока Капитан Андреево е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. На 4 юни ще бъде спряно движението по Дунав мост. При Русе преминаването на леките автомобили ще бъде ограничено от 9 до 21 часа, а на тежкотоварните автомобили от 9 часа на 4 юни до 9 часа на 5 юни. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движи с съобразена скорост и да спазва заведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Индексацията на COVID-добавката за старите пенсии да остане, новите да са без COVID-добавка, предлага Прогресивна България. Особеният търговски управител на рафинерията Лукойл Румен Спецов ще бъде сменен, обяви премиерът Румен Радев, който също увери, че няма да се намаляват пенсиите, както и срока на майчинството. Експерти от строителната инспекция проверяват в община Варна цялата документация по случая с незаконното строителство в местността Баба Алино. Около 55 000 четвъртокласници се явиха на национално външно оценяване по български език и литература. Нова размяна на удари между Съединените щати и Иран. Кувейт съобщи, че летище е било атакувано от ирански дронове. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Албена Тонева и Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Слънце от Македония.
6: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Единград. Много светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumaya Festival.
1: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
0: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празник и страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер, за първи път в България, Хазмат Молдин, групата от Нью-Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие, с хипнотичен грув, дълбок вокал, неподражаема хармоника.
1: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumaya Festival, македонският арт-проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев, глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов и за финал Субкарпати от Румъния, бит и енергия, фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
0: Crossing Jumaya. Не просто фестивал. Преживяване.
2: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
4: Очаквайте.
5: Кои са скритите такси на организираното туристическо пътуване и за какво да внимаваме, когато се възползваме от този начин за планиране на почивката? Това е акцентът, който ще коментираме в потребителската рубрика «Сряда след обед» по Радио Благоевград. Ще разберем какъв е интересът към лозарството в района на санданското село Катунци. Ще ви разкажем и за настояването на Сдружение Кажи, темата за защита на животните, да влезе в управленската програма на правителството. Какво предлагат защитниците на животните? Ще научите, ако бъдете с Радио Благоевград, сряда след обед с мен, Биляна Славчева.
6: Чуйте деня. От 7.

0: слушайте на радио Благоевград.
1: Слънце от Македония.
2: Китка от народни ритми и мелодии.

13 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Индексацията на COVID-добавката за старите пенсии да остане, новите да са без COVID-добавка. Това предложи Прогресивна България по време на дебата по второто четене на така наречения удължителен бюджет за 2026 година. В първоначалния вариант, срещу който възрази опозицията, се предвиждаше осъвременяване на отпуснатите вече пенсии по така нареченото швейцарско правило, но без то да включва и COVID-добавката, а за новите пенсионери тази добавка да отпадне. В началото на редовното заседание на правителството днес премиерът Румен Радев заяви, че нито едно евро, нито един цент няма да бъдат отнети от българския пенсионер. Той също така гарантира, че пенсии няма да се намаляват, напротив, ще бъдат увеличени до пълния размер на така нареченото швейцарско правило. Радев съобщи, че от следващата седмица министрите ще започнат да изнасят информация за безстопанственост, разхищения, скандални обществени поръчки, безобразни харчове и безсрамни заплати в бордове на държавни дружества и то на загуба. Областната комисия по транспорт в Перник прие предложение за съкращаване на курсове по автобусните линии между Перник и София. Предложението касае закриването на последните курсове в двете посоки по линията София, метростанция 1, Перник и последните курсове в почивни и празнични дни по линията София, автогара Сердика, Перник. Като мотив се посочва липсата на достатъчен пътникопоток и

0: икономическата нерентабилност. За това информира кореспондентът ни Елената Макерска.
1: Срещу съкращаването на курсовете гласува заместник областният управител Людмил Веселинов. Той заяви, че посоченият аргумент е крайно неубедителен, тъй като остава дума за част от цялостна транспортна схема, гарантираща свързаността на жителите на област Перник. Според Магдалена Милтенова, председател на Конфедерацията на автобусните превозвачи, София и Перник имат и други транспортни връзки и това компенсира предложените промени. Тя подчерта, че рязкото увеличение на разходите за горива, тол такси за страховки силно натоварва превозвачите. За да се запази линията, се налага оптимизация на курсовете, посочи тя. Окончателното решение ще бъде взето на заседание на Комисията по транспорт за разглеждане на промените в републиканската и междуобластната транспортна схема, насрочено за 10 юни. От Перник, Елената Макярска.
0: Експерти от община Благоевград презентираха основните параметри на завършения проект за реконструкция и модернизация на сградата на второ основно училище Димитър Благоев Благоевград. Акцентът беше поставен върху подобрените условия за обучение. Беше отчетено, че чрез обновяване на материалната база на училището е създаден равен достъп до образование за всички ученици. Въведени са мерки за енергийна ефективност, сградата на училището е напълно обновена, изградени са две нови пристройки, 6 нови класни стаи, също така спортна зала, столова и читалня. Стриктно и задължително работно време за заведенията за хранене и развлечения предлага председателят на Общинския съвет в Дупница Костадин Костадинов. Подробностите от кореспондента ни Изабела Соколова.
2: Предложенията са регламентирани в проект за допълнение към наредбата за обществения ред. В действащата наредба липсват норми, определящи часовия диапазон на работното време на обектите за хранене и развлечения, игрални домове и компютърни зали на територията на община Дупница. Сега се определя работно време в следните часови диапазони. За периода от 1 октомври до 31 май от 7 до 22 часа, за периода от 1 юни до 30 септември от 7 до 23 часа. Създава се и нова алинея, задължаваща собствениците на заведения да спазват определеното или удълженото работно време. Очакванията от прилагането на новите разпоредби са по-стриктно спазване на правилата, свързани с работното време на определения вид търговски обекти и намаляване на случаите на нарушения на обществения ред и спокойствие в тъмната част на денонощието. Предстои предложението да бъде подложено на гласуване в Общинския съвет. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: За опасност от телефони измами предупредиха от полицията в Кюстендил и съобщиха, че във вторник в полицейското управление в Дупница са получени два сигнала от възрастни жени от село Ресилово, община Сапарева Баня. Те са съобщили, че са получили обаждания, в които непознати женски гласове са искали пари за спешни медицински интервенции за дъщерите им. Още информация от кореспондента ни Ангел Павлов.
3: В единия случай трябвало да се поставят очни лещи, а в другия да се извършат ставни операции по неотложност. Исканите по телефона суми са били в размер на 40 000 евро. И в двата случая жените са отговорили, че ще позвонят на полицията и са прекъснали разговора, казаха от полицията в Кюстендил. От областната дирекция на МВР в града уточниха, че са предприети действия по наблюдение за евентуално присъствие на съмнителни лица в района, както и за установяване на авторите на злонамерените обаждания. От полицията за пореден път призоваха хората да не се доверяват и да знаят, че нито здравни заведения, нито други институции искат пари по телефона. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Прогнозата за времето. След обедните часове главно над Източна България и планинските райони ще се развива купеста и купеста от дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. През нощта явленията в по-голямата част от страната временно ще затихнат, но след полунощ Западна България отново ще се активизират. Утре въздушната маса на страната ще остане неустойчива, ще се развива купеста и купеста от дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, ще има и градушки. Започналите от запад явления през деня ще обхванат почти цялата страна. По-интензивни ще са в Западна и Централна България. Максималните температури утре ще са между 22 и 27 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 13 часа.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Сюжети от деня. Факти.
2: Мнения.
1: Експерти.
2: Актуални теми.
1: Компетентни събеседници.
3: Сюжети от деня.
2: По Радио Благоевград. 13 часа и 10 минути е време да си кажем добра среща в сряда след обед, уважаеми слушатели. В момента се радваме на приятно юнско време, слънчево, не особено горещо, поне така е в Благоевград в този час. Навлизаме в активния летен туристически сезон, така че хубавото време е една от предпоставките, за да се наслаждаваме на приятна почивка, пътуване или екскурзия през летните месеци. Ако все още не сте планирали лятната си ваканция, време е да го направите. Но бъдете внимателни, когато се възползвате от организираните пакетни почивки, защото нерядко в тях има доста скрити такси и разходи, които значително могат да увеличат бюджета, който сте заделили. Това всъщност е един от акцентите, които ще коментираме в следобедното предаване по Радио Благоевград. Чуйте и останалите сюжети, които предлагаме на вашето внимание във времето до 16 часа.
1: Сюжети от деня.
2: Кои са скритите такси на организираното туристическо пътуване и за какво да внимаваме, когато се възползваме от този начин за планиране на почивката? Това е акцентът, който ще коментираме, както споменах, в потребителската рубрика. След малко ще чуем съветите на Габриела Руменова, експерт в сферата на потребителската защита и създател на онлайн платформата Ние потребителите. А защо е полезно да почиваме по-често, дори извън планираното? Ще чуем пък съветите на психотерапевта Любомира Димитрова. Замеделската рубрика след 14 часа ще разберем защо замеделските производители предлагат хранителните продукти, които те произвеждат, да бъдат с намалено или нулево ДДС. По темата ще чуем интервю с Иван Кабуров, фермер от пазарджишкото село Мало Конаре и заместник председател на Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция. Запазва ли се интересът на младите хора към отглеждането на лозя в района на санданското село Катунци на фона на една европейска практика, а именно изкореняването на лозя в традиционни винопроизводителни райони в редица европейски страни, като Франция, например. По темата ще чуем мнението на Георги Коцев, гроздо и винопроизводител от Катунци. В третия част на предаването в рубриката Ние и животните ще разберем какви са предложенията на сдружение Кажи относно защитата на животните, тема, която според тях трябва да бъде приоритетна в управленската програма на правителството. Очаквайте разговор с Петя Алтимирска, председател на сдружение Кажи. Ще насочим поглед и към Перник, където днес се открива 12-то издание на Международния младежки театрален фестивал «Жреци на Арлекин», за събитието, което тази година събира талантливи деца и младежи от 5 държави, за магията на театъра и за срещите между различни култури. Ще чуем разговор на Лалка Радкова, звания Михова, създател на фестивала и ръководител на младежки театър «Мускетарите». Това са сюжетите, които ви предлагаме в 3-часовата ни следобедна среща. Вече работим в екип с звукорежисьора Павел Петлички. За доброто ни настроение този следобед разчитаме на музикалния редактор Мила Иванова. Аз съм Биляна Славчева, ще бъдем заедно до 16 часа. Пожелаваме ви приятен и интересен следобед с Радио Благоевград.
1: Сюжети от деня.

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.
2: Очаквайте.
3: Очаквайте.
2: Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
4: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.
5: Потребителска кошница. Пазарна рубрика на Радио Благоевград. Всяка сряда между 13 и 14 часа.
6: В потребителската рубрика днес ще коментираме една актуална тема, свързана с организирането на лятната ни почивка, пътуване или просто екскурзия. Оказва се, че немалка част от потребителите най-често избират организирано туристическо пътуване по общата цена, без да разглеждат детайлно какви услуги са включени в нея и какви не са. Те обръщат внимание на дестинацията и продължителността на почивката или екскурзията, категорията на местата за настаняване, вида на транспорта и изхранването, но не и на други услуги, някои от които се получават срещу доплащане. Кои са тези скрити капани, на които можем да попаднем, когато организираме лятната си почивка именно по този начин? По тези други въпроси разговарях с Габриела Руменова, експерт в сферата на потребителската защита и създател на онлайн платформата Ние потребителите.
7: Когато потребителите разглеждат онлайн страници, дори на самите агенции виждат основно дестинацията и по нея избират. Даже има и в търсачката възможност да се избират точно по места, които да бъдат посетени и към които да е насочено пътуването. Виждат цената, виждат каква е продължителността. Горе-долу се интересуват и от това в какво място за настаняване ще бъдат и каква ще бъде осигурената храна. Но ако гледат малко по-детайлно, ще видят, че всяко едно такова предложение има и специален раздел, който е цената не включва. И там първата изненада, която може да ни посрещне още преди заминаването, е такса гориво. Тя обикновено е именно там, в цената не включва и потребителя бива информиран за нея само няколко дни преди пътуването, когато дори можем да си представим, че багажа е стегнат и само чака да го грабнем и да тръгнем.
6: Особено сега това е много актуално с цената на горивото, защото знаем, че тя се мени непрекъснато и зависи до голяма степен от случващото се в Близкия изток. Но това е само част от нещата, за които можем и би трябвало да следим, когато така подписваме договор за организирано пътуване или ваканция. Всъщност има и други екстри, както се казва, или услуги, които се заплащат допълнително. Сега се сещам, например, посещение на музей или туристически обект, когато сме на почивка в чужбина или пък пътуване с корабче до някоя морска дестинация. Има ли още такива случаи, за които също да следим?
7: Да, това са всъщност най-честите извън актуалния момент за горивото и класически неща, които обикновено са включени в едно пътуване като опция, която ние можем да изберем. Много често те са именно в тези еднодневни екскурзии, които се организират допълнително. Те заместват част от свободното време, което е предвидено в програмата. Хората могат да предпочитат да останат в комплекса и да се наслаждават на всичко, което е организирано там, но също така могат да посетят и някое по-близко място. И вече тук могат да възникнат тези допълнителни такси, освен за самата екскурзия, за която предварително е ясно, че ще трябва да се доплати и е важно да е ясно колко и кога най-късно можем да се запишем, кога трябва да внесем сумата, цялата или на части, и има ли изискване за това да се събере определен брой туристи, за да се осъществи изобщо екскурзията, защото има случаи, в които, колкото и да е странно, хората избират едно организирано пакетно пътуване именно заради някои от еднодневните екскурзии, които могат да включат допълнително в своето пътуване. И ако се окаже, че тези екскурзии няма да се проведат именно заради определени изисквания, а те не са посочени предварително и хората дори нямат идея за тях, могат да останат крайно разочаровани, дори всичко друго да е наред. И обикновено в тези еднодневни екскурзии има посещение на културни забележителности, има пътуване с корабче, ако там има водни площи, където са. И за всичко това обикновено се плаща допълнително, понякога за плавателните средства.

0: А освен самата такса за билет, има и пристанищни такси. И това също трябва да е ясно отнапред, защото, както се казва, капка по капка вир става. И когато сложим финално чертата, виждаме, че пътуването се оказва доста по-скъпо, а ние, без да знаем всичко това предварително, няма как на практика да сравним всеки един пакет, който съществува като възможност, още когато сме в периода на избор.
1: Понеже споменахте, че е възможно в някои от случаите поради различни причини да бъдат отменени екскурзии и пътувания, тогава какви са правата ни като потребители? Трябва да очакваме да ни бъде върната сумата или да ни бъде предложено подобно пътуване по друго време, може би и на друга дестинация. Какви са правата ни в такива казуси?
0: Първо да кажем, че до отмяна на самото пътуване може да се стигне и по наше желание, по вина, да речем, на самия туроператор, но има и нещо друго. Първо казваме, че ако заради горивната такса, която идва в последствие при нас като информация, цената на пакетното пътуване се повиши над 8%, то ние имаме право да се откажем от пътуването, да ни бъде върнато всичко, което сме внесли и да не дължим нищо като неустойки. Ако обаче се окаже, че туроператора не може да осъществи част от поетия ангажимент, то тогава ние можем да претендираме за някакъв вид компенсация. Нещо, което не е включено в пакет, да ни бъде предоставено безплатно като комплимент, но тук е въпрос на преговори всичко това. А иначе, по отношение на точно тези казуси, които споменахме, някое пътуване не се осъществява, не да речем по метеорологични причини, защото понякога наистина обективно невъзможно това да се случи, но някаква информация не е била предоставена до нас, за да може ние дори да имаме идея, че то няма да се случи, но тогава може да се работи в посока доказване на нелоялна търговска практика. И ако това се случи, може да се стигне до връщане на голяма част от сумата.

0: Но тук трябва да се докаже, че ние сме избрали това пътуване именно за да получим тази услуга, а не сме знаели отнапред какви са условията това да се случи и в крайна сметка то не се е реализирало именно поради тези причини.
1: Най-вече поради причини, че може би туроператора нещо не е направил както трябва или не са се събрали достатъчно хора. Тоест причината не е у нас, тогава можем да предявим искове, нали така?
0: Точно така и наистина тук е много трудно, но не невъзможно да се докаже, че ние сме решили, например, да празнуваме рождения си ден точно в този град на еднодневната екскурзия, а защото имаме някакви традиции в семейството или нещо друго. И това не се е случило, което е довело до абсолютно обезсмисляне на нашето пакетно пътуване като цяло.
1: Може би съвсем накратичко да спомена, че туристическа такса за хотелска стая, обяд или вечеря в характерно заведение, ползване на двойна седалка от един турист, както и пристанищните такси при круизните пътувания, също са сред тези, може би, скрити услуги допълнителни, които се предлагат и не са упоменати в първоначалния договор. Наистина е така, нали?
0: Така е, да. Иначе туристическата такса в хотел е нещо характерно за много държави. Тя често зависи от категорията на мястото за настаняване. Понякога е за стая, друг път е за турист в дадената стая, която е резервирана. Обикновено хората, които по-често пътуват, знаят това, но е добре да проверяват. Добре да проверяват също и какви са изискванията за вход в дадена държава, защото понякога пакетното пътуване включва посещение и на други държави, които не винаги са част от Европейския съюз и не винаги има постигнати спогодби, и затова ние да влизаме в тях само със своята лична карта. Това е много важно. И когато пътуват малки деца, също какво е изискването, ако те са само с единия си родител, за да не се състават неприятни ситуации. Таксата, допълнителната за ползване на една седалка в автобус, е нещо интересно, бих казала екзотично, на което аз попаднах, когато подготвях новия епизод на подкаста на тази тема. И съответно го споделих, защото пък може да има и такива хора.
1: А не по маловажност, но последно в този разговор, който със сигурност ще продължим напред във времето, тепърва започва новия туристически сезон. Здравната застраховка при пътувания, особено в чужбина, пък разбира се, дори и в България, тя е много важна и така понякога според мен е включена в общата цена на пакета, който използваме за нашата почивка или ваканция. Какво е важно тук да знаем и защо наистина трябва да имаме, добре е поне да имаме такава здравна застраховка за пътуване?
0: От всички възможни застраховки, които можем да включим, здравната е най-важна. Да, действително в повечето пакети има включена такава, но трябва да видим какво тя точно покрива. И особено ако сме със специални потребности, имаме здравословни проблеми, имаме съмнение, че можем да попаднем в ситуация, в която трябва да ни бъде оказана специализирана медицинска помощ, е добре да сключим допълнителна застраховка, да прочетем много внимателно също така какво тя покрива и какво не покрива, защото дори да я имаме допълнително, ако се окаже, че тя не покрива рисковете, за които ние знаем, то тогава тя става безпредметна.
1: Габриела Руменова, експерт в сферата на потребителската защита и създател на онлайн платформата Ние потребителите, чухме я със съвети за това, за какво да внимаваме, когато се възползваме от организирани почивки или пътувания, не само през лятото.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: Животът тече на бързи обороти и едва смогваме да изпълним всички задачи. Влизаме в роли, то на работа, то у дома, навсякъде имаме нещо несвършено, което не търпи отлагане. Плановете винаги са свързани с натоварване, грижа за близките, изкарване на пари, плащане на сметки. Всичко трябва да бъде свършено, гонейки срокове и дати. В един момент обаче установяваме, че сме изгубили интерес към хубавите неща в живота, сред които е и почивката, която не бива да отлагаме. Защо е полезно да почиваме не само през лятото, а по-често дори от планираното? И как можем да върнем силите си, добрата физическа форма и интереса към живота? По темата разговарях с психотерапевта Любомира Димитрова.
3: Приветствам за актуалната тема, имайки предвид вече летния сезон, когато всички мислим за почивка, за море, за приятни емоции, но всъщност трябва да почиваме активно и качествено абсолютно всеки ден, някъде там в антракта, в паузите, между работата и задълженията, трябва да намираме наистина такова време.
2: Осъзнаваме, че наистина живеем в едно забързано и неспокойно време, нямаме, така да се каже, свободни дни за почивка или поне си мислим, че нямаме, но дори еднодневен релакс, според мен, би могъл да върне част от нашите сили, да ни върне усещането за хубавите неща в живота. Така че, защо е важно да умеем да планираме почивка дори когато е извън това, което сме си намислили още в началото на годината?
3: Наистина е много важно и ключово значение за нашето развитие като личности, а на първо място и за нашето здраве. Уви, този факт ни обягва и казвам обягва на всички нас, защото и аз дълги години не го осъзнавах, но може би човек, когато се потопи в материята и от първо лице вижда колко важни и значителни са тези неща. Практикуването на, аз така обичам да го наричам, нищо неправене, е виш пилотаж в почивката, но за да бъде ефективна тя, следва да се научим да я правим с финес и, разбира се, най-вече без чувство на вина, както го правят италианците, те са виртуози в тази дисциплина, защото наистина ние често пъти се чувстваме виновни, сякаш крадем, чувстваме се като крадци на време, тогава когато си взимаме такова време за почивка, всъщност тялото ни само подсказва, че ние имаме нужда вече от такава и наистина не трябва да стигаме до този момент, до който то само да ни подскаже.
2: Това е наистина много хубаво, което каза, за това, че трябва да осъзнаваме необходимостта от почивка. Но как? Кои са симптомите, които могат да ни подскажат, че прегряваме и че вече ни е нужна почивка?
3: За съжаление, така напоследък срещам все повече хора, които са с учестен пулс, паник атаки дори получават. В много тежки случаи се стига дори и до загуба на съзнание и припадъци. И тогава започва едно ходене по

0: лекари пускате най-различни изследвания, биохимични показатели, дори туморни маркери. Всичко това обаче е на психосоматична основа и всичко това е едно изтощение на тялото, което е стигнало до такъв предел на силите, когато се включи тялото, което ни подсказва, че нещо не е наред с нас. Значи всичките други сигнали, които ние сме пренебрегнали до този момент, не са си изиграли ролята. За да се стигне до тези симптоми, вече телесни, е имало преди това много малки подсказки, които ние обаче, за съжаление, сме пренебрегнали. И ключът всъщност е в нас самите да се изцелим. И затова отново казвам, че е важна превенцията. Да не допускаме да се стигне до такова състояние и да си даваме ежедневни паузи и да редуваме умствен с физически труд, умствена и физическа дейност. А ние правим точно обратното. Натоварваме се до непосилност и после търсим някакъв лек за това, което ни се е случило. Тогава започва, се отключват и мигрените, тогава се отключват и така редица други заболявания, които наистина биха ни повлияли много неблагоприятно, както на качеството на съня, така и на качеството на работата. Затова наистина е от ключово значение да не го допускаме.
1: Колко пъти в годината е добре да организират почивка за себе си или за близките си? Колко дълга трябва да е тя, за да усетим ефекта от нея? Има ли някакви правила в това отношение?
0: Както казах, активна почивка е почивка, която изключва медиите, изключва така социалните мрежи, изключва дигиталния свят. Това е активната почивка. Ние сме свикнали да бъдем на телефоните и затова такава почивка от социалните мрежи е хубаво да си правим всеки ден, но като цяло, както и Световната здравна организация препоръчва, така необходимо е поне два пъти годишно да се откъснем от естествения си хабитат и да посетим други населени места, да се запознаем с нови хора, просто да си създадем една нова емоция, различна от така ежедневната рутина, която също е емоционално обагрена така в най-различни краски, но се е превърнала в едно статукво. И това са тукво, така всеки, който се грижи за психичното си здраве, трябва да избягва. Има два типа хора, ще ми се тук да ги споменем, които не могат да си позволят тази задължителна препоръка за психично благополучие. Едните, разбира се, по финансови причини, няма какво да се лъжем, така живеем в трудни времена и за много хора това е непосилно, а за други сами те се кастрират и всъщност се затрупват с работа, докато не стигнат до този бърнаут, за който говорихме. И именно и на тях още по-горещо препоръчвам този медиен детокс. Напълно да се изключим от света и социалните мрежи, което за много хора звучи плашещо, дори само като го чуят.
1: И невъзможно, но си казва, че е, да.
0: Но всъщност е в рамките на възможното, да, когато се случва постепенно. И за да е по-плавен преходът, препоръчвам времето, което прекарваме на телефона си, да заменим с друго свое любимо занимание, в което да включим общуването с любими хора или пък практикуването на някакво хоби, спорт. И още по-належащо е това странично занимание, да не е обвързано пък с света на технологиите, когато пък и работата го налага. Единствено и само когато общуваме онлайн, това наистина не е добре за нас и за бъдещото поколение. Затова е хубаво да помислим в тази насока. Така, активната почивка за мозъка включва и пълноценен сън, както отбелязахме още в началото. Така че вкъщи, дори единствено и само да се съсредоточим върху това да заспим, да не мислим за абсолютно никакви странични ангажименти, това какво ни чака утре в офиса. Дори от тази гледна точка да почиваме активно вкъщи, да, определено можем, но тук ми се ще и да подчертая дебело, че е важно да изградим и от децата хигиена на почивката още от малки, защото преди години това е била по-лесна задача, тъй като дигиталните устройства бяха една идея в страни от така по-голяма част от подрастващото поколение. Но днес, имайки предвид съществуването и на Baby TV, факта, че можем да видим 3-4 годишни деца да боравят със смартфони, това е нелеко начинание за родителите в 21 век, но в никакъв случай пък и не бива да им бъде така оправдание. Затова родителят създава семейната динамика и детето попива като гъбка тази концепция за живота и няма как едно дете да разбере какво е активна почивка, почивка, ако ние като родители, като възрастни не му покажем така нови градове, ако не му подарим нови преживявания, научим ли на това децата си, то ние създаваме така в идното поколение хигиена на почивката и всеки уикенд е добре да правим пикник, излет, когато разбира се времето го позволява. През зимата играта с снега подобрява фината моторика, тъй като могат да се измислят много развиващи дейности в тази посока. И поне два пъти годишно, пак казвам, минимум за 7-10 дни откъсване от средата, вече е научно доказано, че влияе благоприятно на всяко дете. И това отново е ключова препоръка от нас специалистите. И затова, родители, погрижете се първо за себе си, погрижете се това децата да видят, че вие уважавате почивката, дори и вкъщи, дайте им криле, покажете, че могат активно да почиват, защото по този начин вие инвестирате в бъдещото поколение и в едно по-здраво и психически, и физически дете.
1: Психотерапевтът Любомира Димитрова разказа за полезността на почивките, които трябва да си позволяваме повече пъти в годината.
2: Сюжети от деня.

0: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
0: За реклама, телефон 885350.
2: Код 073.
3: Пиринско злато.
4: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
3: По Радио Благоевград.
5: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.

0: Сюжети от деня.
1: Един от сюжетите от днешния ден е именно информацията, че превозвачите излизат на протест заради проблемите в транспортния сектор и липсата на диалог с институциите. На 15 юни те ще изразят недоволството си след многократно поставените въпроси за повишаването на застраховката гражданска отговорност и компенсациите за тол таксите, които остават нерешени, въпреки проведените срещи с вицепремиера Александър Пулев и с транспортния министър Георги Пеев. Преди дни представители на бранша са разговаряли с вице-премьера и с ресорния министър, но резултати, конкретни решения няма. Изпълнителният директор на Съюза на международните превозвачи Йордан Арабаджиев обяви днес пред Българското национално радио, че е бил поет ангажимент и има конкретни решения за гражданската отговорност, но превозвачите все още нямат яснота. Обещаната държавна помощ от 25 милиона евро от предишното правителство, за която се очакваше нотификация от Европейската комисия, все още не е предоставена. Ако няма реакция от страна на правителството, превозвачите ще излязат на протест на 15 юни, казва още Йордан Арабаджиев, съюз от директор, изпълнителния директор

на Съюза на международните превозвачи. Разбира се, важна тема, която ще продължим да следим. Още интересни сюжети очаквайте и във втория част на предаването, уважаеми слушатели. След 14 часа, знаете, те традиционно ще бъдат на земеделска тематика. Днес в рубриката ще коментираме настояването на част от земеделските производители, продуктите, които те произвеждат, да бъдат с нулево или с намалено ДДС. Така ще се намали цената на тези продукти до крайния потребител. Така смятат земеделските стопани. Ще коментираме и една тревожна европейска тенденция. Заради намаляващото потребление на вино започна изкореняването на лозови масиви в страни с традиции във винопроизводството, като Франция, например. Дали е възможно това да се случи и в България, ще научите от разговора ми с винопроизводител от района на санданското село Катунци. 12 минути остават до новините на Радио Благоевград в 14 часа. След това ще бъдем отново заедно с предаването Сюжети от деня.

0: 14 часа. Новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Евгений Симеонов е новият особен търговски управител на Лукойл. Това обяви на брифинг министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. Той обяви, че предложението за промяната е било прието единодушно от съвета по сигурността и е потвърдено от Министерския съвет. По думите на министър Пулев, досегашният управител Румен Спецов не е упражнявал контрол и отчетност. Новият особен търговски управител Евгений Симеонов е служител в Министерството на икономиката повече от 10 години. Към днешна дата е председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Над 55 000 четвъртокласници в цялата страна се явиха днес на националното външно оценяване по български език и литература. Изпитът в област Благоевград е преминал нормално, въпреки получените и днес сигнали за бомби в някои сгради на училища и детски градини. Това каза за Радио Благоевград експертът в регионалното управление на образованието Методи Попов.
1: В 90 училища, 230 зали от 2759 ученици не се явиха 154, всички други работиха нормално. 11.30 някъде приключи последното училище, не сме имали прекъсване на националното външно оценяване заради сигналите, които създадоха проблеми от вчера до днес. Директорите са инструктирани, наясни са как да действат в тези ситуации, тъй че стъпката, отново казвам, беше нормално спокойно.
0: Методи Попов от Регионалното управление на образованието Благоевград, а утре ще се проведе и националното външно оценяване по математика за четвъртокласници. Резултатите от оценяването ще излязат до 15 юни. Нов електрически автомобил ще подпомага работата на социалните служители в община Ковачевци при доставки на храна, медикаменти, помощни средства, документи, консумативи до потребителите на социалните

0: социални услуги. За това информира кореспондентът ни Елената Макярска.
1: Превозното средство е на стойност близо 43 000 евро. Закупуването му е финансирано по националния план за възстановяване и устойчивост. Електромобилът ще се използва за дейности по предоставяне на социални услуги на територията на общината, както и за придружаване на лица до институции, лечебни заведения, образователни центрове и други обществени услуги. Новото превозно средство ще подобри организацията на социалната дейност, ще съкрати времето за реакция при възникване на спешни потребности и ще улесни координацията между различните институции, структури, ангажирани с грижата за нуждащите се граждани. Чрез реализирането на проект Община Ковачевци продължава да инвестира в модерни, екологични, устойчиви решения за повишаване качеството на социалните услуги и подобряване на условията за живот на местната общност, съобщават от Общинската администрация. От Перник, Елената Макярска.
0: Кюстендил беше домакин на туристически панел по проект Трансгранична атрактивност, интелигентен туризъм в област Кюстендил, Крива Паланка, Невестиньо, който събра представители на туристическия бранш, институции и партньори от двете страни на границата. По време на форума пред туроператори бяха представени новите туристически атракции и възможностите за развитие на региона, сред които новоизградения въжен парк и екопатеките в местността Хисър, както и редица културни, исторически и природни забележителности от туристическата карта на Кюстендил. Незабравимата Невена Коканова беше почетена днес в родната й Дупница. За това информира кореспондентът ни Изабела Соколова.
2: На 3 юни се навършват 26 години от смъртта на една от най-великите български актриси, наричана първата дама на българското кино. И до днес дупничанката остава една от най-обичаните и разпознаваеми личности в българската култура. По повод годишнината от нейната смърт, актьорите от Едниманния театър, представители на Общинска администрация и Историческия музей, културни и читалищни дейци, ученици и граждани поднесоха цветя пред нейния паметник. Нека да отдадем заслужена почит пред таланта на българското кино и театър Невена Коканова. Със своята красота, неповторим чар, неотразимо присъствие на сцената, тя доказва, че изкуството е неподвластно на времето. Защото това, което Невена Коканова е оставила, ще бъде завинаги в духовната памет на поколения българи, каза заместник-кметът Валентина Караганова. Директорът на Общинския драматичен театър Иван Иванов също си спомни за великата актриса и спомена интересни факти около живота и кариерата й. Присъстващите поднесоха цветя и преклониха глави пред биоспаметника на дупничанката Невена Коканова. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: Завършваме емисията с прогнозата за времето. След обедните часове, главно на източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. През нощта явленията в по-голямата част от страната временно ще затихнат, но след полунощ в Западна България отново ще се активизират. Утре въздушната маса на страната ще остане неустойчива, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотеви. Бури, ще има и градучки. Започналите от запад явления през деня ще обхванат почти цялата страна. По-интензивни ще са в Западна и Централна България, а максималните температури утре ще бъдат между 22 и 27 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 14 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Стартираме втория част на предаването Сюжети от деня по радио Благоевград. В сряда след обед, знаете, уважаеми слушатели, това е традиционното време за земеделски теми, проблеми и добри практики. Днес ще се вгледаме в настояването на земеделски производители за нулево или намалено ДДС на произведените от тях хранителни продукти. Така ще се намали и цената до крайния потребител. В това е убеден Иван Кабуров, фермер от Пазарджишкото село Мало Конаре и заместник председател на Българската Асоциация на производителите на оранжерийна продукция. Ще чуем интервю с него. Освен това, ще поговорим и за една тревожна европейска тенденция. Започна изкореняването на лозови насъждения в страни с традиции във винопроизводството, като Франция, например. Възможно ли е това да се случи и в България? И какъв е интересът към лозарството в района на санданското село Катунци? Ще чуем мнението на винопроизводителя Георги Коцев. Това са акцентите, които ви предлагаме в оставащите минути до 15 часа. А ние продължаваме да работим в екип с звукорежисьора Павел Петлички. Ще слушаме още от приятния музикален избор на Мила Иванова. Аз съм Биляна Славчева, за да чуете подробностите. Останете с нас.

0: Югозападният университет Неофит Рилски обявява прием за учебната 2026-2027 година.
1: Кандидат студентските електронни изпити в университета ще се провеждат всеки работен петък от 20 февруари до 12 юни и всеки делничен ден от 15 юни до 3 юли.
0: Практическите изпити в университета по различните видове спорт и в областта на изкуствата са през месеците март, април и юни.
1: Повече информация на www.swu.bg.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.
4: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама, телефон 8853 50. Код 0.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: Замеделски и потребителски сюжети ще преплитаме днес в замеделската рубрика. Според повечето производители, българските замеделски продукти трябва да са освободени от ДДС. В България има много звена, които манипулират цените и ги увеличават, и за това се получава много висока цена до крайния потребител, а производителят е много ощетен. В това е категоричен Иван Кабуров, фермер от Пазарджишкото село Мало Конаре и заместник-председател на Българската асоциация на производителите на оранжери на продукция. Според него натискът не идва от пазара като по принцип, а неговото изкривяване, особено в междинните звена, е от липсата на ефективен контрол. Друг съществен проблем е неспособността на производителите да защитават интересите си заради липсата на коопериране. Чуйте повече в разговора на Паулина Комсалова от Българското национално радио с производителя Иван Кабуров.
3: Тук е основният проблем за скъсяване на хранителната верига, за проследяемост на движението на храната от производителя до потребителя. В България има много звена, които манипулират цените и увеличават, и за това се получава много висока цена до крайния потребител. Това се получава в това междинно звено след производителя.
4: А защо, господин Кабуров, вие, производителите на земеделска продукция, не можете да защитите пред търговеца цена, която да ви е със сигурност покрила себестойността и да ви остава и печалба?
3: Ние не можем поради тази причина, че не сме обединени в кооперативи, в сдружения и няма политики, които да защитават нашите права. Нашата продукция, която произвеждаме, е хубава, качествена и пресна продукция, която на следващия ден е на трапезата на българския потребител. Ние я произвеждаме днес, трябва да я продадем на същия ден и сме много зависими от търговците, които я скупуват. Отделно сме зависими от политиките, които са в държавата ни. Над 50-60% сив сектор има. Голяма част от нашите производители, едни са в сивия сектор, други търговци са в сивия сектор, други производители са регистрирани по ДДС, спазват си реалните фактури. След това пък този, който купува от тях, пък не използва фактурите, и това ДДС отива по дяволите. Проследимостта на хранителната верига трябва да бъде приоритет за нашата държава, да защитим правата на българския производител. Държавата трябва да създаде политики, които да помагат и закрилят българските производители и българските потребители, и в такъв момент, след като се получат, създадат правилната политика и се изсветли сектора, да започне създаване и коопериране на българските производители.
4: А искате ли, имате ли възможност, воля, достатъчно коректни отношения помежду си българските производители, за да се кооперирате и да не сте зависими от търговците? Защото какво излиза на пазара? Имаме шепа производители и много търговци, които са по-силни от вас.
3: Има много търговци, които разкъсват българските производители, но държавата трябва да се намеси с политики, а не с субсидиране и раздаване на едни пари на парче. Тук трябва да имаме политики и правила, които да регулират производството, търговията и сигурността на българския потребител, както пакетажа на стоката и качеството, което се произвежда.
4: Българското земеделие е частно. Как държавата да регулира, казвате вие, какво се произвежда и колко се произвежда? На практика какво може да се случи от ваша гледна точка?
3: Искам да ви дам примери. Например, аз, ако произвеждам една продукция, която я продавам на 3 евро от моята оранжерия, или на 3 евро, например, тя има 60 евро цента ДДС. Ако другият производител, който продаде неговата продукция също на 3 евро и неговата продукция има 60 евро цента ДДС, но аз ги внасям в държавата, а той ги открадва в джоба. Тук има един неравен старт, който държавата е позволила да се спекулира и да се открадват тези пари, да не се плаща данък печалба, с зелените талончета, с търговията по борсите без документ. Внася се стока, която е от Турция, от Албания, от Македония, на занижени цени. Ако стоката, например, струва 3 евро, тя се внася на 40-50 евро цента, за да може да не се внася ДДС и данък печалба на тази продукция. Продава се по тържища, борси, без документ. Търговците, които са внесли 3-4 тира с домати, краставици или вносна продукция, прибират тези 3 евро в черната си турбичка на кръста, след това извиват пазарите, производството и спекулират с тези цени.

0: и българския потребител е в безизходица, той трябва да купува от тези спекуланти.
1: Доколкото разбирам, имате апел към НАП, защото тази схема, която описвате, е въпрос на контрол от страна на наистина контролните органи на държавата. А като говорим за държава, да влезем в другата конкретика, как сте и въпроса с субсидиите, за които земеделските производители твърдят и се вижда с просто око и по таблиците, къде колко пари отиват, с недоброто разпределяне на държавна помощ, на помощи по европейски програми?
0: Значи българското земеделие и министерството обсебено е от няколко изкуствени асоциации, които са създадени в годините и защитават определени правила. Българското министерство на земеделието трябва да изслуша реалните земеделски производители, да вникне в тяхните проблеми и тогава да начертае планове за развитието им. Има хора в министерството, които не излизат оттам, обират постоянно и взимат цялата субсидия. През зеленчуците не е най-големия фактор субсидията. Ние се нуждаем от политика, която да регулира сектора. Поради тази причина, че ние имаме много големи разходи на декар, искаме една сигурност на нашето производство и един пазар, който да бъде гарантиран.
1: И така да има, не може в пазарна економика всичко да бъде гарантирано, пък казват хората, които наистина акцентират върху това, че това е частно предприемачество и този, който го прави, започва с ясната идея, че пред него съществуват и непредвидени обстоятелства.
0: Точно така, но държавата, когато ви поставя пред едни неравностойни пазари, които не плащат данъци и едните плащат данъци, това са около 20-30% разлика. Ние работим за едни 10% да спечелим на година, не повече от 15%. Отглеждаме продукцията си около 3-4 месеца, за да я изкараме на пазара и да я спечелим 10-15%. ДДС-то е страшно високо. Тези 20%, които държавата взима, трябва да бъде намалени на 0 или на 5, за да може да се изсветли сектора на българските производители. Българско произведената продукция трябва да бъде освободена от ДДС поне за 2-3 години. Това, което се говори в момента, че има закон, който да бъде освободено от ДДС вътрешно кооперативните сделки, това е пак да хвърляне на пепел в очите на производителите. Реално трябва да се освободи от ДДС българско произведената продукция, поне за 2-3 години да се изсветли сектора, оттам нататък да се криминализира този, който внася стока и я продава за българска, и тогава след тези 2-3 години постепенно да се въведат правила, по които хората да се кооперират, но това ще се получи, когато се изсветли сектора и се гарантира сигурността на този бизнес.
2: Чухме Иван Кабуров, заместник-председател на Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция. Той коментира формирането на цените на земеделските продукти, които според него, за да бъдат по-ниски, трябва тези продукти да са освободени от ДДС или то да бъде намалено.
3: Сюжети от деня.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: Продължаваме с актуална земеделска тема. Още преди 2 години в Западна Европа започнаха да изкореняват лозята, защото намаляло потреблението на вино, сочи проучване на Франс Прес. Като пример се дава Франция, която заради климатичните изменения, растящите разходи и намалялото потребление на вино, лозарите са принудени масово да изкореняват лозовите насъждения. Припомням, че още през 2023 година Европейската комисия утвърди план за окончателното изкореняване на над 8000 хектара от първото с контролирано наименование за произход лозе във Франция, което е било сплош от 103 000 хектара. Този план съфинансиран от държавата с 38 милиона евро и от браншова организация с 19 милиона евро, предлага сега 6000 евро на изкоренен хектар лозов масив, при положение, че има промяна в насажденията на този парцел. Повече от 1200 производители, от което прави около 20% от винопроизводителите в Бордо, например, са поискали да се възползват от този план. Според някои експерти, подобно е положението в цяла Европа – спад на продажбите и консумацията на вино. Ние в България не сме били изолиран случай, казват представители на бранша, защото можем да загубим пазари поради различни причини. Въпреки, че държавата подпомага изключително сериозно лозарите и по програмата за новите лози, субсидията е 75%. Как коментира тези данни един известен в района гроздо и винопроизводител Георги Коцев от санданското село Катунци. Чуйте част от нашия разговор.
3: Вижте сега, нашите експерти, така казани с кавички, са 90 на 100 платени експерти. Те говорят това, за което им се плати. Значи много добре знаят, че Аржентина и Бразилия надолу са доста развити в производството на вино. Значи с тези мита, които налагат Тръмп в Америка, какво ще го правят тяхното производство? Тръгва към Европа. И естествено, това е един верижен цикъл, в който нас не могат да не изплашат. Нашите качества са съвсем различни от тяхните вина. Нашите вина са съвсем различни и вярвам, че не може по никакъв начин това нещо да навреди на нашето производство. Въпреки, че вижте сега, във всяка страна субсидията е различна, естествено. Аз също желая в цяла Европа да има, на времето оказвахме БДС. Държавен стандарт, стандарт на Европейския съюз, колкото е в Испания, толкова в България. Точка по въпроса. Да, това е, нали, обединен съюз, трябва да бъде с нормални, равно, горе-долу, плюс-минус 10%, не с тези разлики. Но това е трудно, това е политическа тема, не е търговска тема за нас, производителите.
2: Да, но пък ви питам с вашето мнение, защото е любопитно да се чуе.
3: Малко лозови масиви имаме нови. До преди 3-4 години вече започнаха да дават.
2: Спомням
3: добре.
2: Спомням си, че имахме засяване. Тогава да, имаше и млади лозари.
3: Основно, мерло се наблегна, защото в последните години мерлото така някак си може би самия климат го поддържа в една невероятна форма и виното става, докато масово се пише широка, сега масово почти се пие мерло. Ето така една леко изменение, но леко, не е нещо
2: фрапиращо. Но няма да стигнем тогам, че да заменим виното с други напитки, както се случва в Западна Европа, примерно, според тези данни.
3: Значи Западна Европа, първо, културата за пиене вино в Западна Европа е съвсем различна от тази България. Те имат културата да пият бира. Разликата е огромна. И там, когато, примерно, в една Австрия се произведе в местността Вахал, това е едно дефиле на Дунавска, на Дунав покрай Дунав, когато произведат тяхно грозде там, и то е нещо, кой знае колко велико и ценно и скъпо, в същото време, като го опиташ, нали не е кой знае какво, но те казват, това е наше. В Тоскана, в Унгария същата история. Нали, това е наше. Въпросът е, нали, че трябва основно, както вие казахте, да се държим на нашето и да поддържаме нашите производители, защото без тях, съгласете се с мен, че загубени сме в този отрасъл като цяло. Загубихме вече картофи, няма от тук, като тръгнеш по родопите. Просто

0: Тези неща трябва да ги пазим. Аз вярвам и съм сигурен така, че това няма да остане така и държавата ще погледне на това нещо доста с добро око. Имаме добри примери, като Винпром Мира, примерно, които като предадеш гроздото на тях, си си на оговорка да ти дадат и препаратите, те да ги вземат в много по-големи количества, но по този начин помагат и на нас, нали, гроздопроизводителите. Много добър пример искам да го дам с невероятно качествени препарати на по-нормална цена, така че купуват се по-рано качествени, хубави препарати в нормални цени. Единственият, което се повиши, това е всъщност работосмената. Работочаса.
1: Работната ръка, която е и малко.
0: Да. И която и е много малко. За съжаление, не знам, постоянно се говори за някакъв нос. Така, ако я караме до 3 години, ще се чудим какво да правим. Заповядайте на село. Да, не казвам само за Катунци. Заповядайте в Петрово, заповядайте в Пиперица, Хърсово, Долно Спанчово, виногради, тук като самото име, виногради. Говори за грозето. По този начин ще спестят поне 40% от цената.
1: И ще подпомогнат родните производители директно.
0: Да, разбира,
1: защото имат нужда от такава помощ.
0: Не прикупвачите, разбирате ли?
1: Грозето.
0: Точно. Този, който произвежда, за да може до година отново да произведе. Защото ако вървим по този начин да унищожаваме малките производители на грозде, ще закъсаме, ще останат само големите винпроми.
2: Георги Коцев, един от известните гроздо- и винопроизводители от района на санданското село Катунци, чухме го за интереса към лозарството и производството на българско вино. Сюжети от деня.

0: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
1: и нямате зала,
0: това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350
1: и на сайта на Радио Благоевград.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден.

0: 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
0: Ефирът на Радио Благоевград. Чуйте деня.
1: От 17 до 18 часа.
0: На честотите на Радио Благоевград.

0: Сюжети от деня.
1: Преди малко коментирахме и чухме предложението на земеделски производители за това как могат да бъдат по-поносими цените на хранителните продукти за крайния потребител. Еми как тяхното предложение да бъде намалено или премахнато ДДС-то за хранителните продукти. А как се справят с този проблем в Гърция? Гърция е засилила мерките срещу спекулата при цените и налага високи глоби. Въпреки това гърците протестират срещу ниските доходи. Целта на мерките на правителството е да се смекчи ефектът от инфлацията и да се окаже помощ на уязвимите домакинства с ниски доходи. Това е заявил вице-премьерът Костис Хадзидзакис, а информацията е на кореспондента на Българското национално радио в Гърция. Засилва се контролът на пазара, като се увеличават глобите при нарушения от страна на производители и търговци. Глоба от няколко милиона е наложена на вериги супермаркети. Съгласно споразумението между търговците и Министерството на развитието, стоките от първа необходимост вече са с контролирани цени и допустими печалби. Цените на основните продукти и горивата в Гърция не трябва да надвишават цените от минали години. Прилагат се и мерки за задържане цените на енергията и осигуряване на запаси за най-малко 3 месеца. Това предпазва потребителите от резки повишения на цените в резултат на международни кризи. Гръцкото правителство е готово да финансира с около 600 милиона евро програма за подпомагане на гражданите срещу високи цени на храните. Европейският съюз и местните анализатори обаче отчитат, че гръцките домакинства са под натиск поради ниска покупателна

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: Така е, ще има още интересни сюжети, които ще ви предложим, уважаеми слушатели, до края на предаването в 16 часа. В последния час ще поговорим за откриващото се днес в Перник 12-то издание на Международния младежки театрален фестивал «Жреци на Арлекин», за събитието, което тази година събира талантливи деца и младежи от 5 държави, за магията на театъра и за срещите между различни култури. Ще чуем разговор с създателя на фестивала. Освен това, в рубриката ни «Животните» ще поговорим за предложенията на Сдружение «Кажи», които са отправени към управленската програма на правителството с настояване темата за защитата на животните да бъде включена в тази управленска програма. Повече ще чуете, ако останете с нас. Подробностите по тези теми след новините на Българското национално радио в 15 часа. Ще ги чуем след 11 минути.

0: Българско национално радио.
1: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Европейската комисия започва процедура срещу България за свръхдефицит. Това се казва в нейния доклад, оповестен в рамките на пролетната икономическа прогноза от европейския семестър. Финансови санкции не се предвиждат на този етап. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова информира.
2: Според данните на Евростат, дефицитът в обществения сектор се е увеличил от 3% от брутния вътрешен продукт през 2024 до 3,5% през 2025. Увеличението му през миналата година се дължи главно на ръста на заплатите в обществения сектор, по-специално в отбраната и сигурността, повишаването на социалните разходи, включително автоматичната индексация на пенсиите, както и на инвестиционните субсидии за българския енергиен холдинг, се казва в доклада за страната ни. Въз основа на политическите мерки, известни към крайната дата на прогнозата, в пролетната прогноза на комисията за 2026 се предвижда дефицит от 4,1% от брутния вътрешен продукт за тази година и 4,3% за следващата. Икономическият и финансов комитет сега има 2 седмици, за да даде становище. След това Европейската комисия ще предложи процедура за свръхдефицит срещу България, която трябва да бъде одобрена от съвета. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Дефицитът в държавния бюджет към момента е 7,4%, обяви министърът на финансите Гълъб Донев и предупреди, че мерките за ограничаването му ще бъдат непопулярни. Репортаж на Цветелина Стоянова.
3: Вице-премиерът обяви, че дефицитът от 7,4% е почти 9 милиарда евро, които не могат да бъдат наваксани с приходи.
4: Предстои ни да изпием горчивата чаша на онова, което предходните правителства завещаха на редовното правителство.
3: На въпроса, възможно ли е дефицитът да бъде свит до 3%?
4: На първо място трябва да има замразяване на доходите, отвръзване на всякакви механизми, които привързват работните заплати към средна, към размери на минимална работна заплата. Промяна структурна и консолидиране също на държавната администрация. Ограничаване на държавните разходи, независимо от това с какъв произход са.
3: Замислените мерки правителството ще обсъжда с бизнес и синдикати, но Донев беше категоричен, че делегираните бюджети няма да се пипат.
4: Това означава, че средствата за култура, за образование, здравеопазване, психиатрични болници и така нататък не се пипат.
3: Донев обяви и правителственото решение от днес – тавана на държавния дълг да е до 3,8 милиарда евро.
4: Без тези 3,8 милиарда евро ние

0: ще имаме проблем с изплащането на пенсиите, заплатите и социалните помощи през юли месец. Проблеми с разплащанията по Националния план за възстановяване и устойчивост. Това е един дълг, който е неизбежен.
1: За новините, Цветелина Стоянова.
2: Старите пенсии ще се осъвременяват заедно с COVID-добавките, реши на второ чета на парламента с промени в удължителния закон. В новоотпуснатите след 1 юли пенсии обаче няма да има добавка. От тази дата минималната пенсия ще се увеличи с 7,8%. Това е процента на актуализация на останалите пенсии по швейцарското правило. Също така мнозинството реши партийната субсидия да се намали от 4,09 евро на 3 евро на спечелен глас. Обобщение на Марта Младенова.
3: Социалната чувствителност, както я определи Константин Протонов от Прогресивна България, е накарала управляващите да се откажат от идеята пенсиите да се усъвременяват без COVID-добавката. Но състоянието на фиска е тежко, подчерта Протонов.
4: Ако гребяхме от бездънна каца с публичен ресурс, можехме да си позволим да поливаме навсякъде. Но за съжаление, ние сме в ситуацията на Израел в пустинята, трябва точечно напояване, там където има най-много нужда. Това и предлагаме с оглед на тежката фискална ситуация.
3: Вместо да се лишават новите пенсионери от COVID-добавката, да се намалят заплатите на ръководителите на държавните дружества, предложи Асен Василев от Продължаваме промяната.
5: За пенсионерите капково напояване, за Росен Христов напояване директно с маркуча. И кацата с една голяма дупка, която се казва боташ.
3: Владислав Горанов от ГЕРБ СДС определи дебата като, цитирам, безсмислен. От ДПС и Възраждане също разкритикуваха текстовете, свързани с пенсиите, а от Демократична България призоваха управляващите за цялостен пакет от мерки. За новините, Марта Младенова.
2: Правителството смени особения търговски управител на Лукойл. От поста освободен Румен Спецов, а новият титуляр е председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор Евгений Симеонов. Вицепремиер Александър Пулев обясни причините за смяната.
6: Евгений Симеонов има нужният професионален опит, експертиза, интегритет, за да осъществи ефективен, прозрачен и законосъобразен контрол върху дружествата, част от групата Лукойл. Той е служител на Министерството на икономиката от повече от 10 години.
2: Държавният строителен контрол и Агенцията по геодезия и кадастър са започнали проверка на цялата документация в община Варна по повод незаконното строителство в местността Баба Алино, съобщи във Варна министъра на регионалното развитие Иван Шишков. Според него, както сегашната, така и бившата общински администрации носят отговорност по случая.
7: От вчера ДНСК съвместно с кадастъри, то от София включително, са влезли на проверка в община Варна, за да разбереме историята с тази търпимости, фалшивите, да видим дали не е било практика. Бившият кмет излезе и каза, че има нов незаконен строеж и извадиха разрешение на строеж. Това е един опит, двата случая да бъдат направени така, че да изглеждат един. Хора, не се обърквайте. Всичко, което в момента се вади допълнително за други обекти, нямат нищо общо с този случай.
2: Министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев нито потвърди, нито отрече информацията, че украинският бизнесмен Олег Невзоров, свързан с незаконно построеното селище край Варна, се намира в Турция. По-рано днес такова твърдение направи бившия вътрешен министър, сега депутат от Продължаваме промяната, Бойко Рашков. Министър Демерджиев потвърди, че се проверява защо бившия ръководител на ДАНС Деню Денев е оттеглил 10-годишната забрана срещу Невзоров за пребиваване в България.
8: Ние имаме такива данни, че на Деню Денев е било повлияно. Извършва се проверка. Вярвам, че председателят на ДАНС на база на анализ и проверка на тази информация ще ви запознае с констатациите, до които е стигнал. Движението на Невзоров, доколкото сме го индивидуализирали, е предадено на ДАНС. Събираме доказателства и те съвсем не касаят единствено Олег Невзоров.
2: Намерено е 2-годишното дете Райчо Куршум от Павел Банското село Александрово, което беше в неизвестност от вчера и беше обявено за издирване. То е било открито от доброволци на няколко километра от селото, съобщава Николета Петрова от Радио Стара Загора.
9: Детето е открито в видимо адекватно състояние, съобщи кметът на село Александрово Осман Кумджу. Момченцето е отведено за медицински преглед, след което ще бъде предадено на близките му, съобщи още той.
10: Детето е намерено току-що. Нека докторката да прецени в какво състояние, дали ще има нужда да лежи за хоспитализация някъде, обаче детето е добре.
9: За новините, Николета Петрова.
2: Министерството на образованието и науката публикува на сайта си верните отговори на националното външно оценяване по български език и литература в края на четвърти клас, на което по-рано днес се явиха над 53 000 ученици. В отделни училища имаше забавяне на началото на изпита заради получени и

0: Днес сигнали за бомби. В Кърджали забавенето е било с десетина минути, обясни началника на регионалното управление по образование Ангелина Костова.
1: За съжаление, виждаме и във вчерашния ден имаше такива случаи и днес. Да се надяваме да бъдат прекратени, защото малко или много, наред с провеждането на изпитите, това е едно допълнително напрежение.
0: От полицията уточниха, че адресът, от който са подавани заплахите, вече е установен. Утре четвъртокласниците ще се явят на национално външно оценяване по математика. Иран атакува Кувейт и Бахрейн заради американските бази там, използвани за нови удари на Съединените щати срещу ирански цели. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че преговорите с Техеран продължават. Обобщение на редактора Лилия Димитрова.
2: Най-малко 63 души са ранени и един е загинал при иранската атака срещу Кувейт и международното летище на страната, съобщи Кувейтското здравно министерство. Иранската революционна гвардия пое отговорност за нападението, като заяви, че то е било в отговор на американска атака срещу ирански петролен танкер в Ормузкия проток и телекомуникационна кула на остров Кешъм. Американската армия заяви, че през нощта е предприела удари за самозащита срещу Иран и е свалила балистични ракети и дронове, изстреляни по кораби и страни от Персийския залив. За новините, Лилия Димитрова.
0: Какво е времето на страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Красимир Стоев. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час над по-голямата част от страната времето е предимно слънчево, над планинските райони се развива купесто дъждовна облачност и на отделни места има краткотрайни валежи с гръмотевици. Температурите са от 22 градуса във Варна и Ахтопол до 30 градуса в Сандански, по върховете от 6 градуса навърх Мусала до 16 градуса навърх Мургаш. В София е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 59%, атмосферното налягане е 943 хектопаскала. До края на деня ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в южната половина от страната и в северо-западна България ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. През нощта явленията в по-голямата част на страната временно ще затихнат, но около полунощ западна България отново ще се активизират. Ще духа слаб вятър от юг и юго-исток. Утре въздушната маса над страната ще е неустойчива, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури и градушки, като постепенно през деня явленията ще обхванат почти цялата страна, а най-интензивни ще са в Западна и Централна България. Вятър ще се ориентира от запад и северо-запад, ще е слаб до умерен, в Източна България ще се задържи от юг. Максималните температури утре между 22 и 27 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация. Движението в тунел Топли дол на автомагистрала Хемус в посока София е в лентата за изпреварване поради ремонт на асфалтовата настилка. Временно е спряно движението по пътя Крупник Брежани в района на Крупник. Шофьорите изчакват на място. Утре Дунав мост при Русе ще бъде затворен за движение заради ремонта на съоръжението. Преминаването на леки коли по моста ще бъде спряно от 9 до 21 часа, а на камионите от 9 сутринта утре до 9 сутринта на 5 юни. Това бяха новините в 15 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: 15 часа и 15 минути. Продължаваме да бъдем заедно в ефира на Радио Благоевград, за да се вгледаме в още интересни и актуални сюжети от деня и седмицата. Днес в Перник се открива 12-то издание на Международния младежки фестивал Жреци на Арликин за магията на театъра, която среща младите хора с различни култури. Ще разкаже създателя на фестивала Ваня Михова. С нея разговаря Лалка Радкова. А в рубриката ни Животните ще разберем какви са предложенията на Сдружение Кажи относно темата за защитата на животните, която те настояват да бъде включена в управленската програма на правителството. Подробностите в разговора с Петя Алтимирска, председател на Сдружение Кажи. Това са акцентите до края на предаването в 16 часа. Към тях, разбира се, ще прибавим още от приятния музикален избор на Мила Иванова. Работим в екип с звукорежисьора Павел Петлички. Аз съм Биляна Славчева.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Единград. Много светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumaya Festival.
1: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
0: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празник и страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер за първи път в България. Хазмат Молдин, групата от Нью-Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие. С хипнотичен грув, дълбок вокал, неподръжен хармоника.
1: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumaya Festival, македонският арт проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев. Глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов. И за финал, Субкарпати от Румъния, бит и енергия, фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
0: Crossing Jumaya. Не просто фестивал. Преживяване.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Твоя час. С незабравимите песни.
3: Вечните хитове от 18 до 19 часа.

0: Сдружение Кажи, сдружение кампания Активизъм за животните в индустрията, което накратко познаваме като Кажи, внесе тези дни предложение до министър-председателя, до министъра на вътрешните работи и министъра на земеделието и храните, а именно за това защитата на животните, хуманното отношение към тях и противодействието на престъпленията срещу животни да бъдат включени като стратегически цели и мерки в управленската програма на правителството. Предложението беше представено и пред граждани по време на протеста срещу насилието над животни в София, който се проведе през почивните дни. Поводът бе нарастващата обществена тревога по случай на тежко насилие над животни, системно занемаряване, нехуманно отношение, незаконни практики и онлайн разпространение на съдържание с насилие. И въпреки, че Кажи не беше организатор на този протест, защитниците на животните смятат, че общественият гняв трябва да бъде чут и превърнат в конкретни институционални действия. Но какви точно трябва да бъдат тези действия? По темата разговарях с Петя Алтимирска, председател на Сдружение Кажи.
1: Ами вие много добре го казахте, че всъщност обществената реакция е това, което по някакъв начин буди институциите. Но трябва ли всеки път да показваме тежките случаи, тези шокиращи неща, които травмират наистина хората, за да може да има някаква институционална реакция? Както и ние от нашата организация, така и повечето хора считаме, че не е това начина. Нека само да кажем, че ако ние трябва да започнем да говорим за фрапиращи случаи, ето последния случай. Например, от преди няколко дни, по наш сигнал в Бразилия беше така задържана, арестувана още една от извършителите на тези брутални престъпления с записването на видеа с жестокост към животни. Това е важно да се знае, че имаме огромно количество такива случаи. Но нашия фокус в момента е да предложим наистина някаква последователна политика, нещо, което да реформира.
0: Да работи във времето, нали така?
1: Да, точно така. Да е процес, да не е просто една конкретна реакция. И за това всъщност предлагаме точно в момента в управленската програма, тя се изработва между другото точно в момента управленската програма на правителството, която ще бъде до 2030 година, да се включи защитата на животните, както хуманното отношение и противодействието на престъпленията, да бъде включено като стратегическа цел и мерки в тази управленска програма. Ние сме внесли това предложение. Проблема е, че защитата на животните не е отговорно само на една институция. Тя включва цяла верига от отговорни звена в различни институции, които, ако не работят оптимизирано и в синхрон и ефективно, всичко се проваля. Например, сигнал по един тежък случай може да бъде изпратен до 112, което е към МВР. След това, ако има данни за престъпление, минава през полицията, прокуратурата и правосъдието. Ако пък животните трябва да бъдат иззети, защото в повечето случаи се налага тези животни да бъдат иззети, защото те са жертви, там вече трябва да се мине през агенция по храните, община, ветеринарна служба, транспорт за животни, място за настаняване трябва да има. Ако няма място за настаняване, което между другото е много голям проблем в момента, това е един от сериозните проблеми, защото навсякъде масово липсват такива места, където жертвите реално на тези престъпления да бъдат обгрижени и след това да не бъдат върнати на собственици. Всъщност това, което се случва в момента, те биват връщани на собствениците с едни предписания, повече да не правят така. Най-много някоя глоба да получат. При онлайн видеята с насилие, тук говорим вече за звена, които пък се занимават с киберпрестъпления, с дигитални платформи. Тук са включени и електронните съобщения и законодателството, което е свързано с тях, защото разпространението на такъв тип материали също по някакъв начин трябва да бъде спряно. При дивите животни пък там отговарят Министерството на околната среда и РИОСВ. При селскостопанските са МЗХ и Агенцията по храните. При селскостопанските трябва да се знае, че те са най-невидимите и страданието върху тях всъщност е най-голямо, но то просто е скрито от хората. Затова там трябва да има прозрачност. При опитните животни също са Агенцията по храните, но пък там са включени образователните институции и научните органи. Давам просто пример, за да се види колко богато е отговорността върху защитата на животните и как ние не можем да очакваме само МВР или само Министерството на земеделието да се справи. Често сигналите за лоши условия за отглеждане на нехуманно отношение, особено пък в животновъдството, са свързани с разпространението на заразните заболявания и така, че там може да включим дори здравните органи, защото тези заразни заболявания касаят общественото здраве. Така че този общ подход

0: добра оптимизация на работата на механизмите между самите звена, всъщност трябва да бъдат разписани. В момента всяка институция казва, че това не е при тях и така много често
1: се прехвърля топката.
0: Прехвърля отговорността. Точно. Животните също остават без защита. Гражданите пък си мислят, че остават усещането, че държавата не работи и съответно се губи и доверието в институциите. Това, което ние искаме, нали, да се увеличи още повече. Като казваме национален план или пък пътна карта, защото в нашето предложение са включени тези формулировки, ние нямаме предвид някакъв конкретен абстрактен документ с пожелания, а по-скоро искаме да се разпише процес, който да се възложи и всяка компетентна институция да знае какво конкретно може, какво трябва да направи в своята област в някакъв срок. Краткосрочен, средносрочен, дългосрочен и съответно как това ще промени настоящата ситуация към по-добро. Ние трябва да знаем това нещо. Така че за всяка мярка трябва да има бъдеща институция, трябва да има срок, индикатор и публично отчитане. Това е смисълът, а не просто общи обещания, които много често се прескачат. Реалистично смятаме, че това нещо да се иска от държавата и да се започне от нулата. Всъщност не бих казала точно от нулата, защото все пак има институции, вече имаме някакви закони. Те съществуват, обаче просто не се прилагат и не работят. Трябва да видим защо
1: точно
0: не работят.
1: Казвате, в момента се изработва така стратегическата управленската програма на новото правителство, обаче даде ли някой от правителството, министър или пък някой от експертите там индикация, че наистина ще бъдат по най-малкото прочетени тези ваши предложения, за да могат да бъдат евентуално и вписани в тази управленска програма? Тук нека да припомним, че не отдавна вие подписахте меморандум с бившия земеделски министър от служебното правителство, господин Иван Христанов, именно за съвместна работа по тази тема за защита на животните. Така че, дали ще продължи съвместното ви партньорство такова, каквото начало поставихте с правителство и министерства?
0: Много добре, че повдигате темата за меморандума, защото той наистина дава една база за работата по начина, по който може да работи самото Министерство на земеделието в сферата на защитата на животните. Но конкретно меморандума касае отговорностите изцяло, които са в рамките на Министерството.
1: Правомощията, да, на Министерството.
0: Да, въпросът ви беше дали има реакция. Mm-hmm. Да, имаме реакция. Вчера получихме отговор от Министерски съвет. Писмото ни е изпратено официално по компетентност до министъра на земеделието Абровски и до министъра на вътрешните работи. В писмото се казва, че за предприетите действия ще трябва да бъдат уведомени администрацията на Министерския съвет, но също и КЖИ трябва да бъдем уведомени. И аз мисля, че това е една много важна първа стъпка, защото темата вече е официално насочена към двете ключови министерства и от тях се очаква отговор за това какви действия ще предприемат. И също така много настояваме или ще настояваме по-скоро в бъдеще този отговор да не бъде съвсем формален. Ще очакваме и МВР и Министерството на земеделието да кажат как виждат своята роля в това предложение. Какви първи мерки могат да предложат? Дали ще участват в един междуинституционален процес, който ние всъщност предлагаме? Това, което предлагаме, точно междуинституционален процес и как го виждат. Добре е да стане ясно, че това предложение, нали, освен че касае различните институции, то касае и абсолютно всички групи животни. Но както споменах и преди малко, всъщност ние не виждаме огромното страдание, което се случва в животновъдните обекти. Защото просто там контрола не е достатъчен, защото има много какво да се направи. И прозрачността също. Неправителствените организации не се допускат до тези места, за да могат да покажат къде точно са проблемите. Това е нещо също, което може да залегне. Жестокостта към селскостопанските животни също трябва да се приема като престъпление, не просто като административно нарушение, защото това се случва в момента. Жестокостта към животните като цяло е престъпление от наказателния кодекс. Има мярки с лишаване от свобода и така нататък. Така че това е огромен пропуск, който смятаме, че трябва да бъде отчетен.
1: Петя Отимирска, председател на Сдружение Кажи, чухме я за предложението на организацията към правителството, което се надяваме, че ще включи в управленската си програма и темата за защита на животните.
2: Сюжети от деня. Радио Благоевград. Радиото.

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
1: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.
2: Български и световни имена.
3: Музикални следи.
2: Незабравими песни.
3: Любими хитове.
2: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград. Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и региони.

0: програми на Българското национално радио. Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: А сега ще си поговорим за театър. Това е мястото, където младите хора откриват себе си, учат се да общуват, да мечтаят и да гледат на света през очите на другия. Именно такова пространство за срещи, творчество и приятелство създава Международният младежки театрален фестивал «Жреци на Арлекин», който тази година събира в Перник талантливи деца и младежи от 5 държави. 12-то издание на фестивала, който се открива днес, ще предложи десетки спектакли, срещи между млади творци и възможност театъра да се превърне в мост между култури, езици и поколения. За интересното събитие, за неговата история и значение, както и за мястото на театъра в живота на младите хора, колегата Лалка Радкова разговаря с актрисата Ваня Михова, създател на фестивала и ръководител на младежки театър «Мускетарите».
3: Международният младежки фестивал «Жреци на Арлекин» вече има своята, бих казала, така утвърдена история. Как се разви фестивалът през годините и всъщност какво отличава 12-то му издание от предишните?
4: Фестивалът започна като фестивал на комедийните спектакли с участие на 10 групи. Постепенно се разви, стана международен. Тази година можем да се похвалим с рекорден брой спектакли. 30 спектакъла. Едва се побираме в тези 4 дни. Спектаклите се играят в голяма зала на театъра, в още една зала на Двореца на културата и в още едно пространство в парка. Финансира се изцяло от общината със съдействието на театъра и на Двореца на културата.
3: Фестивалът, виждам, че няма конкурсен характер и не раздава награди. В свят, в който така често всичко се измерва с класиране и съревнования, защо избрахте да поставите акцента върху срещата, в самата среща, общуването и обмена на опит?
4: Защото е много по-полезно за младите хора да се видят, да се радват на постиженията си, отколкото да получават някакви награди. Те получават по един плакет, който е много красив и отнасят в държавата си или в града си за спомен и спомен от приятелството. От хубавите спектакли, които са гледали, от разговорите, които са водили. И за мен това е по-ценно.
3: Разбира се. Казахте, че тази година фестивалът ще отбележи своеобразен рекорд. 30 спектакъла ще бъдат представени пред публиката. Какво жанрово разнообразие ще видят зрителите? И има ли представления, които според вас заслужават специално внимание?
4: Започваме с най-малките, с куклени, 3 куклени представления. В Перник нямаме куклен театър все още и това е много важно за малките. И завършваме в събота с мюзикъл на Полша. Така че разнообразието е голямо. Ви има всичко за всички по-малко.
3: Да, а тази година в Перник пристигат, както уточнихме, театрални формации от 5 държави. Какво означава, госпожо Михова, подобно международно участие за самия фестивал и какви възможности създава то за младите хора, които ще се срещнат на една сцена?
4: За младите хора е много важно да обменят опит, да видят какво правят другите деца от другите държави. И така, че е много важно това, че идват Полша, Румъния, Италия, Босна и Херцеговина и Гърция. Това са различни видове театър, но са много интересни и за моите деца е много важно, и не само за моите деца, за цялата публика, да види какво правят в другите държави.
3: Все по-често се говори за предизвикателствата пред младите хора в ерата на социалните мрежи и дигиталните комуникации. Каква е според вас ролята на театъра днес и успява ли той да бъде привлекателен за новите поколения? Вие имате непосредствени впечатления.
4: Да, успявам. Доста от децата се увличат от това изкуство и това е и нашата задача, нашата роля. Да накараме децата да оставят телефоните. Имаме достатъчно публика по фестивала.
3: Да. Идват. А когато наблюдавате тези млади актьори на сцената, какво ви впечатлява най-много? Талантът, смелостта да се изразяват свободно или желанието им да бъдат част от една общност, свързана чрез изкуството?
4: Впечатляваме

0: енергията, с която работят тези млади хора. Колко са отдадени на това, което правят. Истински го обичат. И за мен това е най-ценно. Те наистина се раздават на сцената.
1: А какво бихте искали да си отнесат участниците със себе си след тези няколко дни в Перник? Не само като театрални умения, говоря, а и като човешки преживявания и спомени.
0: Ами много искам да останат приятелства, каквито остават обикновено, и да продължат, поддържат връзка. Да продължат да разговарят. Вече не е проблем с мобилните мрежи.
1: И накрая, каква е вашата покана, госпожо Михова, към жителите и гостите на Перник? Защо си струва да отделят време и да станат част от атмосферата на фестивала Жреци на Арлекин?
0: Нека да дойдат да видят, че младото поколение може да твори, може да прави много красиви неща. Те са обвинявани непрекъснато в това, че са отдадени на телефоните. Да видят младото поколение колко много може и умее. Колко много любов, колко много приятелство, колко много усмивки. И това се заслужава да се види.
1: Театърът има способността да събира хората, да премахва граници и всъщност да ни напомня, че независимо от езика, който говорим, всички разбираме езика на емоциите, въображението и човечността.
0: Да.
1: Благодаря ви, госпожо Михова, за този разговор. Пожелавам успех на 12-то издание на Международния младежки театрален фестивал Жреци на Арлекин. Пожелавам ви вдъхновяващи срещи, пълни салони и много млади хора, които да открият магията на театъра.
0: Много ви благодаря.
2: Интервю на Лалка Радкова, Звания Михова, създател на фестивала Жреци на Арлекин, който стартира от днес в Перник.

0: Ето такива бяха част от сюжетите от деня и седмицата, които провокираха нашето внимание и в рамките на традиционните рубрики за сряда след обед, уважаеми слушатели. Надявам се, че ви е била интересна и приятна компанията на екипа, с който осъществихме предаването. Павел Петлички, Мила Иванова, Лалка Радкова, аз съм Биляна Славчева. Пожелаваме ви успешен край на делника и добро настроение с Радио Благоевград.
1: Сюжети от деня. Факти.
2: Мнения.
1: Експерти.
2: Актуални теми.
1: Компетентни събеседници.
3: Сюжети от деня.
2: По Радио Благоевград.

0: театър.
1: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
2: От София до Кулата.
1: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: В 16 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Депутатите приеха на второ четене промените в удължителния бюджет. С приетите промени минималната пенсия се увеличава с 7,8% от 1 юли и става 347 евро. Отпадат COVID добавките от 60 лева за новоотпуснатите пенсии след 1 юли. Освен това, с задна дата от 29 април се съкращава партийната субсидия от 4 на 3 евро на глас, като промените бяха подкрепени и от ДПС. Третото предложение на ресорната комисия е за увеличение на тавана на дълга, който може да вземе страната ни, но от групата на Прогресивна България след сериозни критики се отказаха от тази мярка. Така обаче ще бъде внесена от Министерството на финансите на по-късен етап. Всички икономики в Европейския съюз са изправени пред дефицит заради продължаващите световни военни конфликти и в тази връзка процедурата по свръхдефицит за България не трябва да се преекспонира. Това каза в ефира ни икономистът Румен Галабинов. Чуйте още.
1: Значи към момента ние имаме действаща процедура за свръхдефицит в 5 държави от Европейския съюз. Полша, Румъния, Франция, Италия, Белгия. Това са държави с силно развита икономика, но така или иначе още от минало

0: миналата година те са попаднали в такава процедура и то за някои от тях, особено примерно за Полша и Румъния, говорим за бюджетен дефицит годишен над 7%. Примерно два пъти на това, което е в България. Така че по-спокойно с емоциите. Не сме в някакво катастрофично положение.
1: Икономистът Румен Галабинов. Три наказателни постановления за нарушаване по закона за въвеждане на еврото са издадени в област Перник в периода от 27 април до 31 май. Кореспондентът ни Елена Тамакярска информира.
2: Нарушенията са установени при извършените 26 проверки на територията на град Перник.
3: Установени нарушения по закона за въвеждане на еврото в Република България са 3 броя. Съставени актове за нарушения 3 броя. Издадени наказателни постановления 3 броя. На обща стойност 7671 евра.
2: Данните изнесе на заседание на областния координационен център директорът на териториална дирекция на ПСОФИ офис Перни Габриела Томова. Тя съобщи още, че при първата кампания след въвеждането на еврото са приети близо 12 000 годишни данъчни декларации по член 50. Приети са и 2200 годишни данъчни декларации образец 1 и 6.
3: Това беше една тежка кампания от гледна точка на това, че имахме деклариране на едни декларации в лева, други в евро.
2: От териториалния клон на български пощи съобщиха, че продължават да постъпват единични заявки за превалутиране на малки суми. Очаква се до края на определения срок обмяната на парите да бъде приключена окончателно. От Перник, Елена Матярска.
1: За опасност от телефонни измами предупредиха от полицията в Кюстендил и съобщиха, че във вторник в полицейското управление в Дупница са получени два сигнала от възрастни жени от село Ресилово, община Сапарева баня. Те са съобщили, че са получили обаждане, в което непознати женски гласове са искали пари за спешни медицински интервенции, които се налагали да бъдат направени на дъщерите им. Още информация от кореспондента ни Ангел Павлов.
4: В единия случай трябвало да се поставят очни лещи, а в другия да се извършат ставни операции по неотложност. Исканите по телефона суми са били в размер на 40 000 евро. И в двата случая жените са отговорили, че ще позвънят на полицията и са прекъснали разговора, казаха от полицията в Кюстендил. От областната дирекция на МВР в града уточниха, че са предприети действия по наблюдение за евентуално присъствие на съмнителни лица в района, както и за установяване на авторите на злонамерените обаждания. От полицията за пореден път призоваха хората да не се доверяват и да знаят, че нито здравни заведения, нито други институции искат пари по телефона. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: От света. Гръцки гражданин е направил опит да внесе недекларирани 500 000 евро в брой през международното летище в Атина. Според информацията на независимия орган за държавни приходи, мъжът е пристигнал с полет от Дубай. При проверка в зоната за пристигащи от държави извън шенгенското пространство, в ръчния му багаж е открита значителна сума пари, която не е била декларирана. Прогнозата за времето. След обед отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в южната половина от страната ще има валежи от дъжд. Утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Чухте новините в 16.
5: Още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
0: Ефирът на Радио Благоевград.
2: Той 5,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Чуйте деня. От 17 до 18 часа.
2: На честотите на Радио Благоевград.
3: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
1: Ефир за приятели.

Отново сме заедно с песните и имената от световните месечни и годишни класаци години назад във времето. Това е ретро-хит на вълните на радио Благоевград с допълнението, информации за събитията и фактите в историята на поп и рок музиката през дните на тази седмица. Началото е за Пол Маккартни с група Wings, още един ден, 3 юни 71 година, номер 1 в класацията за хит-сингъли в Австралия.

Началото на юни 1969 година група Blind Faith изнася първи си и единствен концерт. Ерик Клептън, Джинджер Бейкър, Стив Уинвуд и Рик Грех свирят на живо Хайд Парк, Лондон. Великолепната четворка от музиканти и виртуози издава само един студиен албум, но с поне две запомнящи се пиеси в присъствието на Бог и не мога да намеря пътя към дома.

Не мога да намеря пътя към дома си от 69-та година юни. Blind Faith, Eric Clapton, Ginger Baker, Steve Winwood и Rick Gregg. Каналите на световната история за тази седмица на юни. През 1098 година започва първия кръстоносен поход. Кръстоносите превземат Антиохия след 8-месечна обсада. 1889 в Канада е завършена железопътната връзка между източния и западния бряг. 1934 изобретателят на инсулина, канадецът Фредерик Бантинг, е удостоен с благородническа титла. 1977 3 юни щатската класация за хит сингъли се оглавява от сър Дюк на Стиви Уандър.

като почет към Дюк Елингтън. Това е Стиви Уондър с неговата композиция Сър Дюк. Вие сте с ретро хит на вълната на Радио Благоевград. Следващите минути с две заглавия от колекцията Световни топ хитове за 1982 година. Човекоятката, дует Дарел Хол и Джон Оутс и Седем сълзи на Гумбей Дэнс Бенд.

Ретрохит още малко история. Асоциацията на звукозаписната индустрия в щатите през 1958 година за първи път въвежда златно отличие за записи, които са продадени в тираж над 500 000. Първият златен плакет е връчен на Пери Комо за неговия хит сингъл «Хвани една падаща звезда». През 1976 година във връзка с масово увеличените продажби асоциацията въвежда нова награда – платинено отличие за сингъл, но вече в тираж над 2 милиона екземпляра и за албум в тираж над 1 милион. През 1999 ново престижно отличие – диамантена награда. Прагът за продажби е вдигнат за продадени албуми в тираж над 10 милиона. Връчени са и първите три отличия на групите Eagles, AC/DC и Metallica. 3 юни 1994 година британският хитлист за сингъли на първа позиция група Wet Wet Wet с «Любовта е навсякъде».

Марти Пелол и неговите колеги шотландците от Wet Wet Wet любовта е навсякъде. 20 години по-назад във времето, в началото на юни 1974 година, Рико Екман напуска група Yes. Ще се завърне отново в края на 76-та, след като вече издал няколко соло албума, след които 6-те жени на Хенри VIII, пътешествие към центъра на Земята, митове и легенди за крал Артур и рицарите на кръглата маса. Последният студиен проект на Рико Екман и колегите му от Yes е разкази за топографския океан 73-та. След завръщането му през 77-та излиза нов студиен проект. В преследване на първия, от него ви предлагам композицията «Краят на века».

навека от албума Преследване на първия, така както го виждат музикантите от група Yes в ретрохит на Радио Благоевград. Продължаваме с още две заглавия от световните класации в началото на месец юни. 1979-та Hot Stuff на Donna Summer в челото на Billboard Top 100 за сингали, а от австралийския хитлист за същата година идва Дай ми любовта си на Рейси.

Музика и филми. Неведнъж това чудесно съчетание между две изкуства дава двоен резултат. Големите имена в киното с филмови хитове и песни, които намират втори живот. Роберта Флек записва песента първия път, когато видях лицето ти за дебютния си албум, излязъл през 69-та година. Три години по-късно Клинт Иствуд, спомняйки си, че е слушал песента и тя му е направила невероятно впечатление, решава да включи саундтрака към новия си филм «Пусни мисти за мен». Този филм е режисерския дебют за Клинт Иствуд, провокираща и оригинална история за болестно вманиачаване и страховитите му последици. Иствуд изпълнява главната роля във филма. Той е Дейв Гарвър, популярен радиоводещ, който всяка вечер получава обаждане в ефир от негов верен фен. Гласът е женски, много съблазнителен, думите винаги са едни и същи. Пусни мисти за мен. Когато жената, автор на тези обаждания, Евелин Дрейпер, се среща с Дейв в любимия му клуб, двамата започват страстна афера. Но когато Дейв решава да приключи връзката им, любовта се превръща в омраза, а страстта в насилие. Скоро всичко и всеки в живота на Дейв се превръща в мишена на сляпата отмъстителност на Евелин. Ето и песента на Роберта Флек. Първия път, когато видях лицето ти.

Ретрохит. Днес се разделяме с две песни от световните класации на 1984 година, достигнали до върха британския чарт за хит сингъли «Карма Хамелеон» на Калча Клап и «Карибска кралица» на Били Оушен. До чуване до следващата седмица.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 17 часа новините представя София Златанова. Добър ден! България може да бъде поставена в процедура по прекомерен дефицит. Това съобщи днес Европейската комисия. Тази процедура предвижда засилено наблюдение на бюджетните разходи и мерки за възстановяване на показателите, при които е установено отклонение. Същата процедура досега са 10 държави от Европейския съюз заради превишаване или очаквано превишаване на референтната стойност за дефицита от 3 на 100 от брутния вътрешен продукт през миналата година. Решението за предприемане на процедурата се гласува от Съвета на Европейския съюз. Две общини в Благоевградска област обявиха частично бедствено положение заради нападения на марокански скакалци. В Петрич и Сандански вече са засегнати над 4000 декара, основно пасища и ливади. Подробности в репортажа на Ива Сеизова.
1: В борбата с вредителите се включи летателна техника. Освен село Плоски, от марокански скакалци са засегнати и землищата на селата Джигурово и Ладарево, кметът на село Джигурово Александър Мицев.
2: Първо ще направя цялата територия, която е засегната в Плоски, след това ще се насочат към Джигурово. Ами по принцип са пасища, не са култури. Засяти култури и само пасища.
1: В другото засегнато село Ладарево също започва пръскане. Кметът Николай Трендафилов.
3: Да, животновъдите са предупредени, пчеларите са предупредени, хората са предупредени, че ще се пръска.
1: Областният управител Васил Трендафилов свика кризисен щаб.
4: След свикването на кризисния щаб миналата седмица набелязахме мерки за справяне с наличието на масово намножаване на марокански скакалци, по-конкретно в община Сандански и община Петрич. Пръскането вече започна. В община Петрич землищата на село Марикостеново и село Генерал Тодоров ще започне да се третират от утре. Там също се наблюдава увеличена популация плътност на неприятеля до неизброима.
1: За новините Ива Сеизова.
0: Над 55 000 четвъртокласници се явиха днес на национално външно оценяване по български език и литература. Изпитът в Благоевградска област е преминал нормално, въпреки получените и днес сигнали за бомби в някои училища. Това каза за Радио Благоевград експертът в регионалното управление на образованието Методи Попов.
5: В 90 училища, 230 зали от 2759 ученици не се явиха 154, всички други работиха нормално. 11.30 някъде приключи и последното училище, не сме имали прекъсване на националното външно оценяване заради сигналите, които създадоха проблеми от вчера до днес. Директорите са инструктирани, наясни са как да действат в тези ситуации, тъй че стъпката, отново казвам, беше нормално спокойно.
0: Методи Попов от Регионалното управление на образованието в Благоевград. Утре ще се проведе и националното външно оценяване по математика за четвъртокласници. Резултатите ще бъдат ясни до 15 юни. Нов електрически автомобил ще подпомага работата на социалните служби в община Ковачевци при доставки на храна, медикаменти, помощни средства, документи и консумативи до потребителите на социални услуги, информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
6: Превозното средство е на стойност близо 43 000 евро. Закупуването му е финансирано по националния план за възстановяване и устойчивост. Електромобилът ще се използва за дейности по предоставяне на социални услуги на територията.

0: на общината, както и за придружаване на лица до институции, лечебни заведения, образователни центрове и други обществени услуги. Новото превозно средство ще подобри организацията на социалната дейност, ще съкрати времето за реакция при възникване на спешни потребности и ще улесни координацията между различните институции, структури, ангажирани с грижата за нуждащите се граждани. Чрез реализирането на проект Община Ковачевци продължава да инвестира в модерни, екологични устойчиви решения за повишаване качеството на социалните услуги и подобряване на условията за живот на местната общност, съобщават от Общинската администрация от Перник, Елена Тамакярска.
1: Прогнозата за времето. След обед отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в южната половина от страната и северо-западните райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Възможни са и градушки. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Чухте новините в 17.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
1: Шестдесет години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
2: Пиринско злато.
3: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
2: По радио Благоевград.
4: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
4: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
3: Утро с Радио Благоевград.
7: Утро с Радио Благоевград.
3: Полезна информация и добро настроение.
2: Това е утрото на Радио Благоевград.
3: Всеки делник между 6 и 7.
7: Между 6 и 7.
3: Утро с Радио Благоевград.

0: Чуйте деня.
1: Най-важното в един час.
0: Денят в 60 минути.
2: Малко след 5 и 10, заедно започваме да чуваме деня и да слушаме това, което ни казва, че чрез част от темите прозвучали по-рано днес в ефира на Радио Благоевград, на звукорежисьорския пулт е Александър Младенов, музикален редактор Емила Иванова, аз съм Бойка Браткова и се насочваме към първия акцент в развитие. Парламентът прие на второ четене промени в така наречения удължителен бюджет за 2026, с които се предвиждат промени в партийните субсидии, държавния дълг и пенсиите. Депутатите решиха да бъде намалена субсидията за политическите партии за всеки получен действителен глас, като до приемането на закона за държавния бюджет за тази година тя ще бъде 4 евро и 9 евроцента за периода от 1 януари до 20 април, а след това 3 евро от 30 април до края на годината. В същото време беше отхвърлено предложението за увеличаване на тавана на държавния дълг с до 3,8 милиарда евро, като формацията Прогресивна България се отказа от първоначалното си намерение в тази посока до приемането на редовен бюджет. Успява ли управлението да отговори на високите обществени очаквания? Част от коментара на политическия психолог Антоанета Христова, който бе направен в сутрешния блок на Радио Благоевград.
3: Впечатлението е, че наистина си блъскат главата в два огромни проблема. Единият е, че хазната е изпразнена от предишните управляващи и че има огромна дупка, която според правилата и закона, забележете, има средносрочни, доколкото знам, планирани възможности за това колко може да се тегли заем и колко не може. И че всичко, което е можело да бъде изтеглено преди встъпване в длъжност на това правителство, т.е. предишните управляващи, и на практика за тях им е оставена една огромна дупка, която няма с какво да бъде запълнена. И тя трябва от някъде да се вземе, за да се запълни и да почне да се реализира нов бюджет. Нов бюджет, за който всички очакват, може да е малко, минимално, но все пак някакво компенсиране на инфлацията, в която се намираме. Това е една ужасна ситуация, в която са поставени. Мене ми се струва, че много им се иска да не дават негативни послания, но им се налага да дават негативни послания. Много им се иска да дадат на всички и до не могат да дадат. Се намират в момента в това, ще го кажа с тази думичка, разкрачено положение. Затова и посланията им са доста противоречиви. И доста веднъж едно, после друго. Очевидно е, че ще им бъде трудно да реализират каквото трябва да направят, защото едно е какво трябва, друго е какво си разрешава да направят, след като вече са политици. От това второто най-трябва да се плаши. Защото това второто е това, което ще им прекърши политическия летеж в момента. За сега хората имат доста голяма търпимост и все още товарят все повече и повече, забележете, с надежда правителството. До тази тенденция ще траят кратко.
2: Политическият психолог Антоанета Христова. Както вече стана ясно, след години политическа нестабилност, служебни кабинети и нарастващи бюджетни разходи, България е на път да попадне под по-строг финансов надзор на Европейския съюз. Европейската комисия ще предложи процедура за свръхдефицит срещу страната заради бюджетен дефицит над допустимите европейски правила. Макар новината да звучи тревожно, подобна процедура далеч не е рядкост. През нея са преминавали почти всички големи икономики в Евросъюза, включително Германия, Франция, Италия, Испания. По-важният въпрос е дали България ще успее да овладее разходите си преди дефицитът да се превърне в траен проблем. Какви са причините и какви ще са последствията за бюджета, за дълга и за данъкоплатците? Икономистът Румен Галабинов.
4: С оглед на събитията в целия свят, от геополитическа и геоекономическа гледна точка, Европейския съюз и економиките в Европа търпят големи несгоди заради войните в

0: Украина и в Иран. И поради това се вдигна и инфлацията, и заради това се така премина тази граница от 3% бюджетен дефицит в около 10 държави. Значи към момента ние имаме действаща процедура за свръхдефицит в 5 държави от Европейския съюз. Полша, Румъния, Франция, Италия, Белгия. Виждате, това са големи икономики. Това са държави с силно развита икономика, по-добре от България. Но, така или иначе, още от миналата година те са попаднали в такава процедура. И то за някои от тях, особено примерно за Полша, ние говорим за бюджетни дефицити и за Румъния също, Полша и Румъния, говорим за бюджетен дефицит годишен над 6, над 7%. Примерно два пъти на това, което е в България. Така че, по-спокойно с емоциите, не сме в някакво катастрофично положение. Да, започваме сега от някакво ниво около 3,4-3,5% нагоре. В група сме с други държави, като Финландия, например, която също има над 3% бюджетен дефицит. И сега към нас очакваме да се отвори такава процедура, която да доведе до най-малко 3 неща. Първо, Европейската централна банка, тъй като ние сме в еврозоната от началото на тази година, успешно въведахме еврото, Европейската централна банка ще следи по-внимателно и отблизо какви са нашите разходи и как изразходваме средствата си. Освен това, българското правителство ще трябва да направи един план, който да представи на Европейската комисия и на Европейската централна банка, да се разгледа заедно с министрите от еврогрупата и да ни бъде одобрен като мерки за справяне с ситуацията в краткосрочен и средносрочен план. И сега, ако ние не предприемаме никакви действия и изобщо не успееме с тези мерки да постигнем желания ефект, тогава има и трета мярка, която е наказателна, съответно с глоби и административни такива наказания къмто нас. Но мисля, че няма да се стигне на там.
1: Румен Галабинов, и още по темата държавен портфейл и средствата или липсите за някои сектори. Бюджет 2026 и сектор култура. Защо културата отново е сред първите засегнати, когато държавата търси икономии? Диана Андреева от Обсерваторията по икономика на културата коментира тази тема.
2: Действително има бюджетни насоки, които ограничават в две точки средствата, които се разпределят, в това число и за българската култура. Първото ограничение е свързано с възнаграждение и осигуровки, оптимизация на 10% от разходите, които са свързани с възнаграждения извън делегираните бюджети и общините. И това ограничение важи от 1 септември 2026 година, както и за цялата 27 и 28 година. В това ограничение попадат част от програмите, които са свързани с разпределение на средствата от страна на Министерство на културата, обществените медии, разбира се. И втората точка, която е свързана с ограничение на всички първостепенни разпоредители с бюджет за оставащите 5 месеца на бюджетната година 2026 година, следва да се направят съкращения, които са свързани с изпълнение на 90% от бюджета за 2025 година. Отново делегираните дейности, т.е. част от изкуствата, като сценични изкуства, музеи, библиотеки, читалища са пред скоба изведени, но не и останалите програми, които са свързани с проектно финансиране, с целеви разходи, международна дейност и така нататък. Тоест, културата частично попада в тези ограничения и затова и нашия призив в последните дни е тя да бъде изведена изцяло извън скоби, защото за част от тези сектори говорим за хронично недофинансиране. Факт е, че Министерство на финансите много по-лесно провежда едни бюджетни насоки на основата на уравновиловка, защото така не дава обяснение защо един сектор е изведен пред скоби, защо в друг има по-големи съкращения. Това се случва обикновено с много прецизна доказателствена база, каквато липсва, т.е. анализ за ефективността и ефикасността на публичните работи.

0: разходи. По публични политики, по първостепенни разпоредители с бюджет. Това е една от бележките. Това, което сме изготвили след предизборната дискусия, се нарича Харта за устойчиво развитие на българската култура. Чакаме да бъде сформирана комисия по култура и медии в Народното събрание, за да можем официално да я депозираме за разглеждане, дискусия, разбира се, допълване или премахване на част от текстове, с които вероятно могат да не бъдат съгласни политическите сили, но търсим широк политически консенсус както от управляващата политическа сила, така и от опозицията, разбира се.
1: Диана Андреева, знаем колко важна дейност за развитието на дадено общество са културните прояви и дано това да не е последният дъх на културната ни среда. Последен дъх обаче ще чуем в изпълнение на Дара Екимова.

0: Чуйте деня.
1: Преди малко анализирахме икономическите показатели и какво се случва в отделните стопански сектори. Ще продължим с подобна тема – лозаровинарството и какво е бъдещето на този многовековен поминък. Има ли опасност българските вина да бъдат изместени на пазара у нас от вносни и изобщо запазва ли си интересът на младите хора към отглеждането на лозя в района на Санданското село Катунци? Георги Коцев, дългогодишен лозаровинар.
2: Вижте сега. Нашите експерти, така казани в кавички, са 90 на 100 платени експерти. Те говорят това, за което им се плати. Значи много добре знаят, че Аржентина и Бразилия надолу са доста развити в производството на вино. Значи с тези мита, които налагат Тръмп в Америка, какво ще го правят тяхното производство? Тръгва

към Европа. И естествено, това е един верижен цикъл, в който нас не могат да не изплашат. Нашите качества са съвсем различни от тяхните вина. Нашите вина са съвсем различни и вярвам, че не може по никакъв начин това нещо да навреди на нашето производство. Въпреки, че вижте сега, във всяка страна субсидията е различна, естествено. Аз също желая във цяла Европа да има, на времето оказвахме БДС. Държавен стандарт, стандарт на Европейския съюз, колкото е в Испания, толкова в България. Точка по въпроса. Да, това е, нали, обединен съюз. Трябва да бъде с нормални, равно, горе-долу, плюс-минус 10%, не с тези разлики. Но това е трудно, това е политическа тема, не е търговска тема за нас, производителите. Малко лозови масиви имаме нови. Основно мерло се наблегна, защото в последните години мерлото така някак си, може би, самия климат го поддържа в една невероятна форма и виното става, докато масово се пише широка, сега масово почти се пие мерло. Ето така една леко изменение, но леко, не е нещо. Културата за пиене вино в Западна Европа е съвсем различна от тази в България. Те имат културата да пият бира. Разликата е огромна. И там, когато, примерно, в една Австрия се произведе в местността Вахал, това е едно дефиле на Дунавска, на Дунав, покрай Дунав, когато произведат тяхно грозде там, и то е нещо, кой знае колко велико и ценно и скъпо, в същото време, като го опиташ, нали, не е кой знае какво, но те казват, това е наше. В Тоскана, в Унгария същата история. Нали, това е наше. Въпросът е, нали, че трябва основно да се държим на нашето и да поддържаме нашите производители, защото без тях загубени сме в този отрасъл като цяло. Загубихме вече картофи, няма тук като тръгнеш по родопите. Просто тези неща трябва да ги пазим. И аз вярвам и съм сигурен така, че това няма да остане така и държавата ще погледне на това нещо доста с добро око.

0: групите. Просто тези неща трябва да ги пазим. И аз вярвам и съм сигурен така, че това няма да остане така и държавата ще погледне на това нещо доста с добро око.
1: Дано. Земеделецът Георги Коцев от санданското село Катунци. И още по темата за грижата и отношението към околната действителност. Сдружение Кажи предлага защита на животните да влезе в управленската програма на правителството за изпратените предложения до държавните институции, част от интервюто с Петя Алтимирска, председател на Сдружение Кажи.
2: Всъщност обществената реакция е това, което по някакъв начин буди институциите. Но трябва ли всеки път да показваме тежките случаи, тези шокиращи неща, които травмират наистина хората, за да може да има някаква институционална реакция? Както и ние от нашата организация, така и повечето хора считаме, че не е това начина. Нека само да кажем, че ако ние трябва да започнем да говорим за фрапиращи случаи, ето последния случай. Например, от преди няколко дни, по наш сигнал в Бразилия беше така задържана, арестувана още една от извършителите на тези брутални престъпления с записването на видеа с жестокост към животни. Това е важно да се знае, че имаме огромно количество такива случаи. Но нашия фокус в момента е да предложим наистина някаква последователна политика, нещо, което да реформира, да е процес. И за това всъщност предлагаме точно в момента в управленската програма, тя се изработва между другото точно в момента управленската програма на правителството, която ще бъде до 2030 година, да се включи и защитата на животните, както хуманното отношение и противодействието на престъпленията, да бъде включено като стратегическа цел и мерки в тази управленска програма. Ние сме внесли това предложение. Проблемът е, че защитата на животните не е отговорно само на една институция. Тя включва цяла верига от отговорни звена в различни институции, които, ако не работят оптимизирано и в синхрон и ефективно, всичко се провали. Например, сигнал по един тежък случай може да бъде изпратен до 112, което е към МВР. След това, ако има данни за престъпление, минава през полицията, прокуратурата и правосъдието. Ако пък животните трябва да бъдат иззети, защото в повечето случаи се налага тези животни да бъдат иззети, защото те са жертви, там вече трябва да се мине през агенция по храните, община, ветеринарна служба, транспорт за животни, място за настаняване трябва да е. Ако няма място за настаняване, което между другото е много голям проблем в момента, това е един от сериозните проблеми, защото навсякъде масово липсват такива места, където жертвите реално на тези престъпления да бъдат обгрижени и след това да не бъдат върнати на собствениците. Всъщност това, което се случва в момента, те биват връщани на собствениците с едни предписания, повече да не правят така. Най-много някоя глоба да получат.
3: Чуйте деня!
1: За земята и животните говорим, а сега и за нашата грижа към нас самите. Кои са скритите такси на организираното туристическо пътуване и за какво да внимаваме, когато се възползваме от този начин за планиране на почивката? Част от съветите на Габриела Руменова, експерт в сферата на потребителската защита и създател на онлайн платформата Ние потребителите.
4: Когато потребителите разглеждат онлайн страници, дори на самите агенции виждат основно дестинацията и по нея избират. Даже има и в търсачката възможност да се избират точно по места, които да бъдат посетени и към които да е насочено пътуването. Виждат цената, виждат каква е продължителността. Горе-долу се интересуват и от това в какво място за настаняване ще бъдат и каква ще бъде осигурената храна. Но ако гледат малко по-детайлно, ще видят, че всяко едно такова предложение има и специален раздел, който е цената не включва. И там първата изненада, която може да ни посрещне още преди заминаването, е такса гориво. Тя обикновено е именно там, в цената не включва и потребителя

0: най-честите извън актуалния момент за горивото и класически неща, които обикновено са включени в едно пътуване като опция, от която ние можем да изберем. Много често те са именно в тези еднодневни екскурзии, които се организират допълнително. Те заместват част от свободното време, което е предвидено в програмата. Хората могат да предпочитат да останат в комплекса и да се наслаждават на всичко, което е организирано там, но също така могат да посетят и някое по-близко място и вече тук могат да възникнат тези допълнителни такси, освен за самата екскурзия, за която предварително е ясно, че ще трябва да се доплати и е важно да е ясно колко и кога най-късно можем да се запишем, кога трябва да внесем сумата, цялата или на части и има ли изискване за това да се събере определен брой туристи, за да се осъществи изобщо екскурзията, защото има случаи, в които, колкото и да е странно, хората избират едно организирано пакетно пътуване именно заради някои от еднодневните екскурзии, които могат да включат допълнително в своето пътуване. И ако се окаже, че тези екскурзии няма да се проведат именно заради определени изисквания, а те не са посочени предварително и хората дори нямат идея за тях, могат да останат крайно разочаровани, дори всичко друго да е наред. И обикновено в тези еднодневни екскурзии има посещение на културни забележителности, има пътуване с корабче, ако там има водни площи, където са. И за всичко това обикновено се плаща допълнително, понякога за плавателните средства. Освен на самата такса за билет, има и пристанищни такси. Това също трябва да е ясно отнапред, защото, както се казва, капка по капка вир става и когато сложим финално чертата, виждаме, че пътуването се оказва доста по-скъпо, а ние без да знаем всичко това предварително, няма как на практика да сравним всеки един пакет, който съществува като възможност, още когато сме в периода на избор.
1: Това бяха съветите на експерта за какво да внимаваме при организираното пътуване, което си е една опция, а личното пространство друга. Защо е полезно да почиваме по-често, дори извън планираното, как да върнем добрата форма на нашата физика и психика, как да провокираме отново интереса си към живота, какво казва психотерапевтът Любомира Димитрова.
2: Актуалната тема, имайки предвид вече летния сезон, когато всички мислим за почивка, за море, за приятни емоции, но всъщност трябва да почиваме активно и качествено абсолютно всеки ден, някъде там в антракта, в паузите, между работата и задълженията, трябва да намираме наистина такова време. Наистина е много важно и ключово значение за нашето развитие като личности, а на първо място и за нашето здраве. Уви, този факт ни обягва и казвам обягва на всички нас, защото и аз дълги години наистина не го осъзнавах, но може би човек, когато се потопи в материята и от първо лице вижда колко важни и значителни са тези неща, практикуването на, аз така обичам да го наричам, нищо неправене, е виж пилотаж в почивката, но за да бъде ефективна тя, следва да се научим да я правим с финес и, разбира се, най-вече без чувство на вина, както го правят италианците, те са виртуози в тази дисциплина, защото наистина ние често пъти се чувстваме виновни, сякаш крадем, чувстваме се като крадци на време, тогава когато си взимаме такова време за почивка, всъщност тялото ни само подсказва, че ние имаме нужда вече от такава и наистина не трябва да стигаме до този момент, до който то само да ни подскаже. За съжаление, така напоследък срещам все повече хора, които са с учестен пулс, паника атаки дори получават. В много тежки случаи се стига дори и до загуба на съзнание и припадъци. И тогава започва едно ходене по лекари, пускат се най-различни изследвания, биохимични показатели, дори туморни маркери. Всичко това обаче е на психосоматична основа и всичко това е едно изтощение на тялото, което е стигнало до такъв предел на силите, когато се включи тялото, което ни подсказва, че нещо не е наред с нас, значи всичките други сигнали, които ние сме пренебрегнали до този момент, не са си изиграли ролята. За да се стигне до тези симптоми, вече телесни, е имало преди това много малки подсказки, които ние обаче, за съжаление, сме пренебрегнали. И ключът всъщност е в нас самите да се изцелим. И затова отново казвам, че е важна превенцията, да не допускаме да се стигне до такова състояние и да си даваме ежедневни паузи и да редуваме умствен с физически труд, умствена и физическа дейност. А ние правим точно обратното. Натоварваме се до непосилност и после търсим някакъв лек за това, което ни се е случило.

0: случило, тогава започва се отключват и мигрените, тогава се отключват и така редица други заболявания, които наистина биха ни повлияли много неблагоприятно, както на качеството на съня, така и на качеството на работата. Затова наистина е от ключово значение да не го допускаме.
1: Да не прегряваме, съветва психотерапевтът Любомира Димитрова, нищо правенето или казано иначе мързелуването или пък да кажем на някого, не ме събуждай. Това обаче ще ни спеят Deep Zone Project.

0: Чуйте деня.
1: 6 без 20-те. Продължаваме да чуваме деня чрез част от темите, прозвучали по-рано днес в ефира на Радио Благоевград. Националният младежки форум търси двама млади българи, които да представляват страната ни като младежки делегати към Съвета на Европа. Какви са условията и сроковете? Атанас Радев, председател на младежката организация.
2: Младежкият делегат всъщност ще изпълнява ролята на представителство на моите хора и на тяхното мнение от България, защото европейските младежки конференции са формат, който грубо казано представлява общо събрание на моите хора в Европейския съюз, където коментират важните теми от различните държави. И се постига съответно съгласие и се отправят препоръки за политики, за мерки, които в последствие и Европейската комисия, и Европейския парламент да вземе предвид. Съответно, диалога на Европейския съюз по въпросите за младежта е инструмента, който, през който Европейския съюз прави свои политики, насочени към младите хора. И такива продукти в случая са и европейските младежки цели, в случая стратегията на Европейския съюз, увеличаване бюджета на средствата за Еразъм и, разбира се, гаранцията за младежта. Търсят се двама делегати. Да. Това, което търсим е млади хора, които са над 18 годишна възраст и имат възможност да пътуват и да имат желанието и интереса да се запознаят с своите връстници от останалите 26 европейски държави и заедно с тях да коментират важните въпроси пред младите хора, защото младите хора най-добре познават проблемите, които срещат всеки ден в ежедневието си. Съответно, да имат интерес в посока на международното сътрудничество и, разбира се, добро водене на английски, но той всъщност не е

0: задължителен стълб, защото много хора се притесняват от него, но в случая има възможности, по които, как се казва, да се компенсира този критерий, защото има доста предварителна подготовка и тук в България, обобщаване на доклади и това какво се случва с младежите в България, за да могат делегациите ни да отидат и да представят подготвено и аргументирано тяхното мнение, не просто някой каза нещо, защото този процес миналата седмица имаше заседание на националните работни групи по изпълнението на диалога в Брюксел, където България се справя доста добре с този процес и така смело мога да кажа, че сме добър пример в посока на изпълнението на диалога.
1: Атанас Радев, председател на Националния младежки форум. Амбициозност, труд и упоритост, за да изграждаме своята зряла личност. Физическата активност също е част от този процес. Днес, на 3 юни, отбелязваме Световния ден на велосипеда. Как редовното каране на колело влияе на сърцето, ставите, цялостната физическа форма. Кизентерапевта Веселин Петров.
2: Ползите са много, като започваме, нали, така от най-желаната от повечето хора да отслабнем, което води към себе си вече много други ползи. Подобрява се сърдечно-съдовата система, намалява се риска, примерно, от диабет, подобрява се примерно движението на ставите, защото когато се движиме, се отделя повече ставна течност, съответно намаляват болките в коленете, в глезените. Тук може да добавим и така социалния фактор, нали, повишава се така психоемоционално състояние на хората, защото когато караш колело, нали, първо от една страна, много хора го приемат като релаксиране, като бягство от натовареното ежедневие. В същото време се запознаваш с много нови хора, приятно ти е. Мога да кажа, че има само ползи, поне според мен. Сигурно има негатив идея, разбира се. Идеята е вече как ти вече се подготви, нали? Като цяло, може би няма неправилно трасе или неправилно каране, но по-скоро подготовката е много важна. Реално, ако излеземе да караме 5, 10 или 50 км, ние трябва да сме готови за това нещо. Трябва да се чувстваме добре. Защото много хора решават да излязат да покарат 100 км, до сега не са правили повече от 10 и тогава започват реално проблемите, тогава се образуват травмите, тогава се претоварва тялото, нали, може да стане опасно. Реално, ако ние започваме постепенно и го правим стъпка по стъпка, няма никакъв проблем. Нали, риска може би единствено, който аз виждаме е от падане, примерно, защото всеки може да падне, нали, да не прецени дадена ситуация и тогава би било опасно. Иначе в другите ситуации, ако човек е подготвен, не мисля, че би било опасно за тялото. Пак идваме на момент с подготовката, нали, да имаме някакъв опит, нали, или поне някой ни даде някакви съвети, защото реално трябва да кажем, когато е студено, ако караме изнанагорно, ние чувстваме много добре, ние е топло, тогава не би било има проблем. Обаче в един момент ние трябва да се върнем обратно по същия път и тогава вече ще започне да ни става хладно. Тук е хубаво, нали, да имаме някакво термодрехи, нали, ветровка задължително, когато да си облечем точно в обратната посока, за да може точно това надухване да не се получава или пък да се преоблечеме. При нас много често, когато знам, че ще ходя нагоре и после за надолу, просто преобличам тениската или буската и за може съответно, когато се връщаме надолу, да не се получава това нещо. Винаги да сме подготвени с ръкавици, с шапка, защото примерно сега в това време конкретно е много, нали, лесно да изстинем, защото ние си мислиме, че вече е топло, обаче като почнем да караме реално вятъра и влагата и студяват много, конкретно главно ръцете, нали, се получава това нещо. При топлото там вече е малко по-специфично. Трябва да сме подготвени с големи количества вода. Реално ние като цяло не пием много вода. Нареално на човешко тяло му трябва около между 35 и 40 мл на килограм тегло, ние това не го пиеме повечето от хората, нали? Пък да не говорим, когато караме, трябва да сме добре хидратирани. Тук вече идва и момента, че когато пиеме много вода, съответно изхвърляме, се потиме, изхвърляме много от електролитния баланс на тялото. Така че е хубаво да сме подготвени с някакви електролити, нали, някакъв бленд от електролити, за да не се получава тази дехидратация на организма.
1: Това беше по повод 3 юни, Световния ден на велосипеда. И от здравото тяло към здравия дух, от днес до 6 юни в Перник се провежда Международният младежки театрален фестивал «Жреци на Арлекин». Фестивалът е среща на непрофесионални театрални младежки формации и няма конкурсен характер. Част от разговора на Лалка Радкова с организатора на събитието Ваня Михова.
3: Международният младежки фестивал «Жреци на Арлекин» вече има своята, бих казала, така утвърдена история. Как се разви фестивалът през годините и всъщност какво отличава 12-тото му издание от предишните?
4: Фестивалът започна като фестивал на комедийните спектакли. с участие на 10 групи.

0: постепенно се разви, стана международен. Тази година можем да се похвалим с рекорден брой спектакли. 30 спектакъла. Едва се побираме в тези 4 дни. Спектаклите се играят в голяма зала на театъра, в още една зала на Двореца на културата и в още едно пространство в парка. Финансира се изцяло от общината със съдействието на театъра и на Двореца на културата.
1: Фестивалът, виждам, че няма конкурсен характер и не раздава награди. В свят, в който така често всичко се измерва с класиране и съревнования, защо избрахте да поставите акцента върху срещата, в самата среща, общуването и обмена на опит?
0: Защото е много по-полезно за младите хора да се видят, да се радват на постиженията си, отколкото да получават някакви награди. Те получават по един плакет, който е много красив и отнасят в държавата си или в града си за спомен и спомен от приятелството. От хубавите спектакли, които са гледали, от разговорите, които са водили. И за мен това е по-ценно. Започваме с най-малките, с куклени, 3 куклени представления. В Перник нямаме куклен театър все още и това е много важно за малките. И завършваме в събота с мюзикъл на Полша. Така че разнообразието е голямо. Ви има всичко за всички по-малко. А за младите хора е много важно да обменят опит, да видят какво правят другите деца от другите държави. И така, че е много важно това, че идват Полша, Румъния, Италия, Босна и Херцеговина и Гърция. Това са различни видове театър, но са много интересни и за моите деца е много важно, и не само за моите деца, за цялата публика, да види какво правят в другите държави. Са доста от децата се увличат от това изкуство и това е и нашата задача, нашата роля. Да накараме децата да оставят телефоните. Имаме достатъчно публика по фестивала.
2: Жреци на Арлекин от 3 до 6 юни в Перник. Така чухме и прочетохме част от темите на нашия ефир, заедно с вас и с звукорежисьора Александър Младенов. Мила Иванова е музикален редактор днес. Аз съм Бойка Браткова. Желаем ви приятна вечер.
3: Чуйте деня!

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
4: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
5: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 3 юни, сряда. Европейската комисия не планира финансови санкции за България след започващата процедура срещу страната ни за свръхдефицит. Правителството предприема серия мерки за намаляване на бюджетния дефицит, които президентът Виляна Йотова определи като твърди. Повишение на пенсиите от 1 юли с 7,8 на 100 и намаляване на партийните субсидии с 1 евро на спечелен глас одобри Народното събрание. МВР проверява мотивите на бившия председател на ДАНС Деньо Денев за отмяна на забраната за пребиваване в България на свързания с незаконно построеното селище край Варна украински бизнесмен Олег Невзоров. Иран атакува Кувейт и Бахрейн заради американски бази, използвани за нови удари на Съединените щати срещу ирански цели. Украина извърши масирана атака с дронове по Санкт-Петербург и Ленинградска област, часове преди началото на Международния икономически форум с участието на руския президент Владимир Путин. Подробности, депотези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Европейската комисия започва процедура за свръхдефицит срещу България. Това се посочва в доклад на комисията, оповестен в рамките на пролетната икономическа прогноза от европейския семестър. Финансови санкции не се предвиждат на този етап, предава кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова.
1: По данни на Евростат, дефицитът в публичния сектор се е увеличил от 3 на 100 от брутния вътрешен продукт през 2024 година до 3,5 на 100 през 2025. Увеличението на дефицита през миналата година се дължи главно на ръста на заплатите в обществения сектор, по-специално в отбраната и сигурността, на повишаването на социалните разходи, включително автоматичната индексация на пенсиите, както и на инвестиционните субсидии за български енергиен холдинг, пише в доклад за страната ни. По-надолу обаче при оценката на дефицита се казва, че миналата година той е бил под 3 на 100 от брутния вътрешен продукт, като се отчита увеличението на разходите за отбрана от 2024 насам, според националната дерогация за отбрана. Това бе потвърдено и в изявлението на еврокомисаря по икономиката Валдис Домбровскис.
2: За България бюджетният дефицит през миналата година не надвишаваше 3% от брутния вътрешен продукт, като се вземат предвид допълнителните разходи за отбрана според националната дерогация. Въпреки това, от тази година нататък превишението над 3% от БВП вече не се обяснява изцяло с допълнителните разходи за отбрана. Следователно, в доклада се прави изводът, че критерият за дефицита не е спазен. Следващата стъпка е Икономическият и финансов комитет да формулира становище по тази оценка, а след това комисията ще предложи да се започне процедура при прекомерен дефицит за България.
1: Процедурата трябва да бъде одобрена от съвета. Страната ни ще разполага с 4 години да реши проблема. 2026, 27, 28 и 29 година. За всяка година ще има таван за увеличението на разходите. Размерите ще станат ясни в средата на месеца, когато комисията публикува предложението си. Преди седмица, след завръщането си от белгийската столица, премиерът Румен Радев обяви, че за 2025 дефицитът е бил доста над 3 на 100, но властите лъжили, за да постигнат поставената цел за еврозоната. Според говорител на комисията обаче, през пролетта на миналата година България не е била в процедура на свръхдефицит. От Брюксел Ангелина Пискова.
0: Без да се променят действащи политики и без да се предприемат мерки за консолидиране на държавните разходи, дефицитът ще е 7,4% за 2026 година или над 8,5 милиарда евро. Това обяви министърът на финансите Гълъб Донев. Той предупреди, че мерките за ограничаването на бюджетния дефицит ще са непопулярни. Още по темата в репортажа на Цветелина Стоянова.
3: Вицепремиерът обяви, че дефицитът от 7,4% е почти 9 милиарда евро, които не могат да бъдат наваксани с приходи. Предходните години управляващите са иземали предварително печалбата на държавните дружества, която няма да постъпи през тази година.

0: Предстоят ни трудни решения, мерки, които са непопулярни. Предстои ни да изпием горчивата чаша на онова, което предходните правителства завещаха на редовното правителство.
1: На въпроса, възможно ли е дефицита да бъде свит до 3%? Той отговори.
0: Могат, зависи от това какви мерки ще бъдат предложени да бъдат реализирани с закона за държавния бюджет на Република България. Ако предприемем и обществото е готово да понесе мерките, на първо място трябва да има замразяване на доходите, отвръзване на всякакви механизми, които привързват работните заплати към средна, към размери на минимална работна заплата. Промяна структурна и консолидиране също на държавната администрация. Ограничаване на държавните разходи, независимо от това с какъв произход са.
1: Замислените мерки правителството ще обсъжда с бизнес и синдикати предвид очакваната процедура по прекомерен дефицит от страна на Европейската комисия, за да не се изпадне и в дългова спирала. Но Донев беше категоричен, че делегираните бюджети няма да се пипат.
0: Това означава, че средствата за култура, за образование, здравеопазване, психиатрични болници и така нататък не се пипат.
1: Мерките, които ще предложи правителството, няма да са свързани само с рязане на разходи, но и с нови приходи, без да се вдигат данъци и осигуровки.
0: Достигнатите размери на данъците остават непроменени. Но има възможност за допълнителен приход от сива икономика. Изместване и на акцизния календар за тютюневите изделия.
1: Донев обяви и правителственото решение от днес – тавана на държавния дълг да е до 3,8 милиарда евро.
0: Без тези 3,8 милиарда евро ние ще имаме проблем с изплащането на пенсиите, заплатите и социалните помощи през юли месец. Проблеми с разплащанията по Националния план за възстановяване и устойчивост. Това е един дълг, който е неизбежен.
1: За новините, Цветелина Стоянова.
2: Старите пенсии ще се осъвременяват заедно с COVID добавките, реши на второ четене на Народното събрание с приемането на промени в удължителния закон за бюджета. В новоотпуснатите след 1 юли пенсии обаче няма да има добавка. От тази дата минималната пенсия ще се увеличи с 7,8 на 100. Това е процентът на актуализация на останалите пенсии по швейцарското правило. Също така, мнозинството реши партийната субсидия да се намали от 4,09 евро на 3 евро на спечелен глас. Обобщението е на репортера Марта Младенова.
3: Социалната чувствителност, както я определи Константин Протанов от Прогресивна България, е накарала управляващите да се откажат от идеята пенсиите да се усъвременяват без COVID-добавката. Но състоянието на фиска е тежко, подчерта Протанов.
4: Ако гръбяхме от бездънна каца с публичен ресурс, можехме да си позволим да поливаме навсякъде. Но за съжаление, ние сме в ситуацията на Израел в пустинята, трябва точечно напояване, там където има най-много нужда. Това и предлагаме с оглед на тежката фискална ситуация.
3: Вместо да се лишават новите пенсионери от COVID-добавката, да се намалят заплатите на ръководителите на държавните дружества, предложи Асен Василев от Продължаваме промяната.
5: За пенсионерите капково напояване, за Росен Христов напояване директно с маркуча. И кацата с една голяма дупка, която се казва боташ. И водата изтича. Трябва точно капките на пенсионерите да преборим, преди да запушим дупката боташ.
3: Владислав Горанов от ГЕРБ СДС определи дебата като, цитирам, безсмислен. Има структурен проблем с бюджета, каза още депутатът и подчерта, кой носи отговорност за справянето с него.
6: Само вие може да го направите. 131 депутата сте и ние сме пъти по-малко от вас, точно по тази причина, че ние не успяхме последните няколко години да се отървем от волутаристичната политика и натрупването на грешки в системите.
3: От ДПС и Възраждане също разкритикуваха текстовете, свързани с пенсиите, а от Демократична България призоваха управляващите за цялостен пакет от мерки. Мартин Димитров.
7: Конструктивната ни покана към вас е господин Гълъб Донев да дойде с пакет от мерки, да чуе допълнителни предложения и не просто да взимате и да се намали новия дълг, който ще бъде взет заради ограничаването на дефицита.
3: За новините Марта Младенова.
2: Като твърди, определи президентът Илена Йотова първите заявки на правителството за справяне с дефицита. Тя изрази увереност, че министър-председателят Румен Радев ще подходи с грижа към най-уязвимите групи от обществото.
8: Мерките, които на този етап се представят, са само първата стъпка. Оттам нататък трябва да се извърши една цялостна оценка, къде са най-големите пробойни. Всъщност, нека да си отговорим на въпроса, откъде се формира този голям дефицит. Аз лично бих искал да видя какво се е случвало

0: с плащанията в регионалното развитие, по големите проекти, където са големите суми.
1: Коментира президентът Илияна Йотова. Цените на петрола се повишиха с 2% до 98 долара за барел сорт Брент след най-новите престрелки в Близкия изток. Иран атакува рано тази сутрин Кувейт и Бахрейн заради американските бази там, използвани за нови удари на Съединените щати срещу ирански цели. Израел обвини шиитската групировка Хизбула, че е възобновила ракетния обстрел през границата. Редакторът Лилия Димитрова обобщава последните новини от Близкия изток.
2: Най-малко 63 души са ранени и един е загинал при иранска атака срещу Кувейт и международното летище на страната, съобщи Кувейтското здравно министерство. Кувейтските системи за противовъздушна отбрана са засекли и неутрализирали 30 балистични ракети и дронове, изстреляни от Иран, съобщи Министерството на отбраната. Кувейт заклейми иранската агресия и изгони двама ирански дипломати. Иранската революционна гвардия пое отговорно за нападението, като заяви, че то е било в отговор на американска атака срещу ирански петролен танкер в Ормузкия проток и телекомуникационна кула на остров Кешъм. Американската армия заяви, че през нощта е предприела удари за самозащита срещу Иран и е свалила балистични ракети и дронове, изстреляни по кораби и страни от Персийския залив. При израелски удари с дронове в Южен Ливан днес са убити най-малко 6 души, като е бил поразен автомобил близо до столицата Бейрут, съобщиха ливански служители по сигурността.

0: Атака близо до крайбрежния град Тир е причинила смъртта на шестима души, съобщи Ливанското здравно министерство. Израел на свой ред каза, че е прехванал вражески летателен апарат, насочен към негова територия, а по-късно и два снаряда, изстреляни от територията на Ливан. За новините, Лилия Димитрова.
1: Украина извърши масирана дронова атака по Санкт-Петербург и Ленинградска област часове преди откриването на Петербургския международен икономически форум с участието на руския президент Владимир Путин. Подробностите от редактора Ангел Григоров.
2: През изминалата нощ украинските сили за специални операции са ударили петролен терминал на пристанището в Санкт-Петербург с годишен капацитет 12,5 милиона тона. В района на терминала е възникнал пожар. Президентът на Украина Володимир Зеленски потвърди удара и уточни, че обектът се намира на около 1100 км от украинската граница. Командирът на украинските сили за безпилотни системи Роберт Бровди съобщи на свой ред, че е била поразена корветата Бойки в кронштадтската военноморска база в Ленинградска област. През последното денонощие руската противовъздушна отбрана е свалила над 750 украински дрона, предаде агенция Интерфакс, като се позова на Министерството на отбраната в Москва. Попитан от журналисти как Русия ще отговори на ударите по Санкт-Петербург, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че така наречената от него специална военна операция ще продължи, за да няма такива удари в бъдеще. Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова обвини Киев за дроновата атака по пътническия автобус Москва-Симферопол в град Енакиево в окупираната част на Донецка област. Автобусът е изгорял напълно, загинали са 7 души, а 11, сред които дете, са били тежко ранени. При руска дронова атака в Сумска област е загинал 64-годишен мъж, а 84-годишната му майка е била ранена. Една жена е загинала, а 7 души са били ранени при поредица от руски въздушни атаки в Харков. Междувременно, днес се открива 3-дневният Петербургски международен икономически форум. Сред официалните гости са президентите на Узбекистан и Танзания и министри от Куба, Беларус, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия. По традиция, в пленарната сесия в петък ще участва руският президент Владимир Путин. За новините, Ангел Григоров.
1: Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио продължава с още теми от страната. Евгений Симеонов е новият особен търговски управител на Лукойл. Решението беше прието от Съвета по сигурността и потвърдено на днешното заседание на Министерския съвет. Досегашният управител Румен Спецов беше освободен от поста. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
3: Причините за тази смяна са комплексни, но доводите са категорични.
4: Обясни вицепремиера Александър Пулев, по чието предложение Евгений Симеонов смени Румен Спецов на поста. Новият особен търговски управител на Лукойл работи в Министерството на икономиката повече от 10 години. Започва като младши специалист, впоследствие става председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
3: Евгений Симеонов има нужният професионален опит, експертиза, интегритет, за да осъществи ефективен, прозрачен и законосъобразен контрол върху дружествата, част от групата Лукойл. Да пожелая също на господин Румен Спецов попътен вятър в новото му поприще.
4: Решението за освобождаването на Спецов Пулев мотивира с националната сигурност и за желанието за прозрачен процес на ценообразуване и конкурентни цени на горивата на дребно.
3: Това да си проверявал в качеството си на служител на НАП Добрич касови бележки от продажбата на горива на бензиностанции не дава нужното основание и не вдъхва нужното доверие, че ти разбираш този много комплексен механизъм и пазар, свързан с нефт и с деривативни продукти.
4: Бившият особен търговски управител не е изпълнил изискването да представи 6-месечен оздравителен план за дружествата, които управлява, каза още Пулев.
3: До ден днешен ние нямаме нужната отчетност, професионално представени доклади, които да имат нужното съдържание, така че да може държавата да регулира правилно този днес много лесен механизъм, който има ефект върху потребителската способност на всички нас.
4: За новините Мира Стефанова.
1: Демократична България сезира прокуратурата и ДАНС заради сделка на бившия изпълнителен директор на Лукойл България Валентин Златев за придобиване на имоти, свързани с Руската федерация. Сигналът се подава във връзка с данни за възможно заобикаляне на санкционни режими на Европейския съюз и риск от изпиране на пари при придобиването от Валентин Златев на имоти, свързани с Русия. От офиса на Валентин Златев посочват, че всички сделки, по които той е страна, са извършени при строго спазване на

0: българското и европейското законодателство, отчитайки и следвайки изискванията на регламентите и режимите на Европейския съюз. Парламентът одобри окончателно законовите промени в ВК сектора, с които се въвеждат нови правила за консолидацията на операторите, определянето на социално поносима цена на услугите и регулаторната рамка за сектора. Подробностите от репортера Даниел Инков.
1: Промените предвиждат разделяне на потребителите на битови и небитови при определянето на социално поносима цена на ВК услугите. Към категорията на битовите потребители се включват домакинствата, училищата, социалните и здравните заведения, молитвените домове, манастирите, читалищата и други обществени институции. В обхвата попадат и небитови потребители с потреблението 25 кубични метра вода месечно. Запазва се действащия ред за изготвяне и одобряване на бизнес плановете на ВК операторите. Те следва да бъдат подадени до края на юни, а одобрението им от КЕВР трябва да бъде извършено до края на тази година. Свилен Трифонов от Демократична България заяви, че промените в ВК закона бетонират сегашния модел, вместо да насърчават консолидацията. От Възраждане настояха за компенсации при некачествено водоснабдяване. Депутатът Константин Проданов от Прогресивна България заяви, че временните комисии не разполагат с необходимата експертиза и време, за да анализират в дълбочина всички предложени изменения.
2: Предстои да видим какво ще каже Европейската комисия, но това, което ни водеше по-всеобхватните промени, да ги гледаме вече в ресорната комисия, която се надявам много скоро да бъде сформирана.
1: От Продължаване промяната отправиха остри критики към начина, по който се подготвят законодателните промени. Татяна Султанова подчерта, че е недопустимо да се пишат закони на крак и за да се заблуждава Европейската комисия.
3: Не беше проведено истинско обществено обсъждане.
1: А Николай Нанков от ГЕРБ СДС е категоричен, че законопроектът не решава нито един от съществените проблеми във ВК сектора. За новините, Даниел Инков.
0: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев нито потвърди, нито отрече информацията, че украинският бизнесмен Олег Невзоров, свързан с незаконно построеното селище край Варна, се намира в Турция. Такова твърдение направи бившият вътрешен министър, а сега депутат от Продължаваме промяната Бойко Рашков. Демерджиев потвърди, че се проверява защо бившият ръководител на ДАНС Даню Денев е оттеглил 10-годишната забрана срещу Невзоров за пребиваване в България.
4: Ние имаме такива данни, че на Даню Денев е било повлияно. Извършва се проверка. Вярвам, че председателят на ДАНС на база на анализ и проверка на тази информация ще ви запознае с констатациите, до които е стигнал. Движението на Невзоров, доколкото сме го индивидуализирали, е предадено на ДАНС. Събираме доказателства и те съвсем не касаят единствено Олег Невзоров.
0: Също време от Министерството на външните работи съобщиха, че тази година във ведомството не е постъпвала информация по случая с украинския строителен предприемач Олег Невзоров. През 2025 година е имало кореспонденция, която е била изпратена към ДАНС. Впоследствие, както знаете, агенцията отменила издадената 10-годишна забрана Невзоров да не влиза в България. Министерството на външните работи не коментира съдържанието на дипломатическата кореспонденция. Общински съветници от ГЕРБ във Варна сезираха прокуратурата и дирекцията за строителен контрол за изсечени дървета на площ от 10 декара в терен, на който корпорация КУП строи нов жилищен комплекс. От своя страна, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който днес бе във Варна, съобщи, че разпореденото от него проверка на документите по случая с незаконния град в местността Баба Алино продължава. Министърът коментира, че според него отговорността за случилото се носят както предишната, така и настоящата общинска администрация. Още информация от кореспондента ни Даниела Стойнова.
5: Тодор Балабанов и Иван Портних казаха, че ще сезират прокуратурата за незаконното отсичане на хиляди дървета.
6: Твърдим, че не са спазени на разпоредбите на закона за устройство на територията, наредбата за опазване на зелената система на община Варна. Също и до прокуратурата, както и до ЕДНСК, както и до агенция по гори.
7: Имаме огромно строителство, което не само не е било спирано, а е било фаворизирано, толерирано, ами с опит да се узакони с процедирания подробен устройствен план.
5: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков каза, че според него във Варна е действал принципа на сглобката.
8: Бих търсил вината общо в сглобката, защото този период, в който се развива цялата история, от 23-та година, лятото насам, това е периода на сглобката. Тоест всички институции, кмет от една политическа сила, преди това кмет от друга политическа сила, институции, тези работят като сглобката. Само, че просто има един голям проблем и всеки иска да хвърли вината на другия. Ама вината е на всички. Ваши колеги ме бяха питали кой лъже и аз казах, че лъжат всички.
5: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Двама пловдивски лекари и трима техни.

0: Съучастници са арестувани и обвинени за източване на средства от здравната каса и бюджета на Националния осигурителен институт чрез фиктивни прегледи и болнични листове. Над 4000 са засечените от разследващите неправомерно издадени направления. Единият от лекарите е собственик на 3 рехабилитационни центъра в Пловдив и в Асеновград. Пациенти са били насочвани към санаториуми. До момента проверка е извършена в един в Баня Смолянско, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
1: Единият лекар е ортопед в държавна болница, другият със специалност физиотерапия и рехабилитация, съобщи заместник окръжния прокурор Димитър Пехливанов. Той уточни, че набирането на пациентите е ставало чрез съучастниците им, като личните данни са изпращани в Viber групи с имена като санаториум и клинична пътека. След оформянето на медицинските документи, без да са извършвани прегледи, са се издавали направления за болниците и санаториумите.
2: Щетата за бюджета само от това, което обясних, е 500 000 евро. Но това не е всичко. Там отново касата заплаща престоя на тези хора, който е 1 лев на ден, храната, пансионна, плюс извършване на процедури за всеки един от тях, които процедури се заплащат по клинична пътека на лекарите в санаториумите, правейки щетата по няколко пъти.
1: След това престъпната схема е била ориентирана към НОИ. Фиктивните болнични листове са били дело на лекарят, работещ в една от пловдивските болници.
2: Превърнали са парите за здраве в търговия на ниво, което е дори обидно, защото всичко се извършва с телеграми, с Viber, като амбулантни търговци на здравето на българските граждани. Това е недопустимо и ние сме категорични, че трябва да спре, полагаме усилия.
1: Предстои прокуратурата да прецени дали да поиска от съда да остави в ареста петимата задържани за срок от 72 часа. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Ред на спортните новини. Георги Димитров ще ги представи. Добър вечер.
3: Добър вечер. Селекционерът на националния отбор по волейбол за мъже Джан Лоренцо Бленджини обяви състава за турнира Лига на нациите, който ще се проведе в Бразилия. Нашият тим започва участието си на 10 юни с двубой срещу тима на Белгия. А днес българите отпътуваха за подготвителен лагер в Аржентина. Подробности след 19 часа в предаването на финала. Женският ни тим започва тази вечер участието си в състезанието срещу тима на Италия. Рускинята Диана Шнайдер се класира за пръв път в кариерата си за полуфиналите на турнир от големия шлем, след като направи обрат срещу световната номер 1 Арина Сабаленка от Беларус в четвъртфинал от програмата на Ролан Гарос при жените. Шнайдер спечели срещу Сабаленка след 3-6, 7-5 и 6-0. На полуфиналите 22-годишната Шнайдер ще играе с полякинята Майя Хвалинска, която победи с 7-6 и 6-3 рускинята Анна Калинская. Виктор Марков ще участва във втория кръг на турнира по тенис в Кайзери, Турция, след успех срещу представителя на домакините Мерт Йоздемир с 6-3, 3-6 и 6-3. Лидия Енчева победи рускинята Кристина Ковган с 6-1 и 6-1 и се класира за втория кръг на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия. Вратарят Пламен Илиев подписа договор с Спартак Варна и ще замени освободения по-рано днес Максим Ковалев. Бившият национал Илиев пристига в Спартак като свободен агент, след като разтрогна договора си с градския съперник Черноморе през пролетта. Футболистите на Черноморе ще започнат предсезонната си подготовка на 15 юни. През първата седмица заниманията ще бъдат във Варна, а след това предстои лагер в Трявна с предвидени 6 контроли. Новакът в италианският футболен елит Монца продължи договора на българския национал Валентин Антов до лятото на 2027 година. 25-годишният българин записа едва 20 минути миналия сезон заради контузия и операция на коляното. Рекордните 1248 футболисти от 48 държави са в окончателните състави за световното първенство, публикувани от FIFA. Списъците са звездите Лионел Меси от Аржентина и Кристиано Роналдо от Португалия, както и мексиканският вратар Герморо Очоя, който ще участва на Мондиал за рекорден 6-ти път. 357 от футболистите са играли в поне едно предишно първенство, докато 891 ще участват за първи път.
0: Мариана Попова ще представи прогнозата за времето. Здравейте!
4: Здравейте! Днес имаше много слънчеви часове и температурите достигнаха 30 градуса в Гоце Делчев и 31 градуса в Сандански. През последните часове обаче все пак на места се разви купесто дъждовна облачност и има грамотевични бури и краткотрайни валежи, но те не са с такава интензивност, каквато

0: бяха вчера. През нощта явленията в по-голямата част от страната временно ще затихнат, но около и след полунощ в Западна България отново ще се активизират. Ще духа слаб вятър от юг-юго-исток. В сутъчните часове в повечето райони ще стихне и на места в равнинната част от Централна и Източна България видимостта ще е намалена. Утре въздушната маса над страната ще остане неустойчива, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури, ще има и градушки, а започналите от запад явления през деня ще обхванат почти цялата страна. По-интензивни ще бъдат в Западна и Централна България и за тези райони Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение за потенциално опасно време, жълт и оранжев код. Вятърът ще се ориентира от запад-северо-запад, ще бъде слаб до умерен, в Източна България ще се задържи от южната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 22. По Черноморието утре, преди обяд, ще преобладава слънчево време, в сутрешните часове на отделни места видимостта ще е намалена. По-късно през деня ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб югоисточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 22-24 градуса по северното до 26-28 по южното крайбрежие. Температурата на морската вода по крайбрежието е 19-20 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В петък и събота сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури, възможни са и градушки. На повече места и по-интензивни ще бъдат явленията и валежите в събота. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за пътната обстановка обобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 274 до 275 и от 284 до 285 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено за посочено пътното посока Бургас. Скоростта на движение е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Струма от 104 до 97 км посока София движението е пренасочено от пътен възел Синити по път 1-1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград Юг. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. Утре ще бъде спряно движението по Дунав мост при Рус. Преминаването на леките автомобили ще бъде ограничено от 9 до 21 часа, а на тежкотоварните автомобили от 9 часа на 4 юни до 9 часа на 5 юни. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Европейската комисия не планира финансови санкции за България след започващата процедура срещу страната ни за свръхдефицит. Правителството предприема мерки за намаляване на бюджетния дефицит, които президентът Илена Йотова определи като твърди. Повишение на пенсиите от 1 юли с 7,8 на 100 и намаляване на партийните субсидии с 1 евро на спечелен глас одобри Народното събрание. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Добрин Йотов, Ангел Григоров и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Красимир Сафиров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
5: От София до Кулата.
4: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
6: Вечните хитове.
7: Хитовете, които не остаряват.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
2: Югозападният университет на Неофит Рилски обявява прием за учебната 2026-2027 година.
3: Кандидат студентските електронни изпити в университета ще се провеждат всеки работен петък от 20 февруари до 12 юни и всеки делничен ден от 15 юни до 3 юли.
2: Практическите изпити в университета по различните видове спорт и в областта на изкуствата са през месеците март, април и юни.
3: Повече информация на www.swu.bg.
4: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
5: Ефир за приятели.
6: Всеки ден от 19 до 21 часа.
5: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
6: Ефирът на Радио Благоевград.

0: 5 милиарда евро, ако не бъдат взети спешни мерки за овладяването му. Това съобщи вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев, преди да чуе решението на Брюксел за процедурата по свръхдефицит. По думите на Донев, финансовото министерство ще се стреми тази година да постигне целта от 3% дефицит чрез съкращаване на разходи и търсене на резерви при приходите. Донев съобщи още, че кабинетът ще внесе предложение за тегляне на нов дълг от 3,8 милиарда евро за покриване на социалните плащания през юли. Депутатите приеха на второ четене промените в удължителния бюджет. С приетите промени минималната пенсия се увеличава с 7,8% от 1 юли и става 347 евро. Отпадат COVID добавките от 60 лева за новоотпуснатите пенсии след 1 юли. Освен това, с задна дата от 29 април се съкращава партийната субсидия от 4 на 3 евро за глас. Две общини от Благоевградска област обявиха частично бедствено положение заради нападение от марокански скакалци. В Петрич и Сандански вече са засегнати над 4000 декара, основно пасища и ливади. Подробностите в репортажа на Ива Саизова.
1: В борбата с вредителите се включи летателна техника. Освен село Плоски, от марокански скакалци са засегнати и землищата на селата Джигурово и Ладарево. Кметът на село Джигурово Александър Ми.
2: Първо ще направят цялата територия, която е засегната в Плоски, след това ще се насочат към Джигурово. Ами по принцип са пасища, не са култури, засяти култури, само пасища.
1: В другото засегнато село Ладарево също започва пръскане. Кметът Николай Трендафилов.
3: Да, животновъдите са предупредени. Пчеларите са предупредени, хората са предупредени, че ще се пръска.
1: Областният управител Васил Трендафилов свика кризисен щаб.
4: След свикването на кризисния щаб миналата седмица набелязахме мерки за справяне с наличието на масово намножаване на марокански скакалци, по-конкретно в община Сандански и община Петрич. Пръскането вече започна. В община Петрич, землищата на село Марикостеново и село Генерал Тодоров ще започне да се третират от утре. Там също се наблюдава увеличена популация плътност на неприятеля до неизборима.
1: За новините Ива Сеизова.
0: Областната комисия по транспорта в Перник прие предложение за съкращаване на курсове по автобусните линии между Перник и София. Предложението касае закриване на последните курсове в двете посоки по линията София метростанция 1 Перник и последните курсове в почивните и празнични дни по линията София автогара Сердика Перник. Като мотив се посочва липсата на достатъчен пътникопоток и икономическа нерентабилност. Информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
1: Срещу съкращаването на курсовете гласува заместник областният управител Людмил Веселинов. Той заяви, че посоченият аргумент е крайно неубедителен, тъй като остава дума за част от цялостна транспортна схема, гарантираща свързаността на жителите на област Перник. Според Магдалена Милтенова, председател на Конфедерацията на автобусните превозвачи, София и Перник имат и други транспортни връзки и това компенсира предложените промени. Тя подчерта, че рязкото увеличение на разходите за горива, тол такси и за страховки силно натоварва превозвачите. За да се запази линията, се налага оптимизация на курсовете, посочи тя. Окончателното решение ще бъде взето на заседание на Комисията по транспорт за разглеждане на промените в републиканската и междуобластната транспортна схема, насрочено за 10 юни. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Стриктно и задължително работно време за заведенията за хранене и развлечения предлага председателят на Общинския съвет в Дупница Костадин Костадинов. Подробностите от кореспондента ни Изабела Соколова.
5: Предложенията са регламентирани в проект за допълнение към наредбата за обществения ред. В действащата наредба липсват норми, определящи часовия диапазон на работното време на обектите за хранене и развлечения, игрални домове и компютърни зали на територията на община Дупница. Сега се определя работно време в следните часови диапазони. За периода от 1 октомври до 31 май от 7 до 22 часа, за периода от 1 юни до 30 септември от 7 до 23 часа. Създава се и нова алинея, задължаваща собствениците на заведения да спазват определеното или удълженото работно време. Очакванията от прилагането на

0: Новите разпоредби са по-стриктно спазване на правилата, свързани с работното време на определения вид търговски обекти и намаляване на случаите на нарушения на обществения ред и спокойствие в тъмната част на денонощието. Предстои предложението да бъде подложено на гласуване в Общинския съвет. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
1: Спорт в емисията. Министърът на младежта и спорта Енчо Кириазов награди състезатели и треньори от националния отбор по спортна гимнастика за отличното им представяне на световните купи в Ташкент и Варна. Министър Кириазов поздрави гимнастиците за постигнатите успехи и подчерта, че те са резултат от талант, упорит труд и професионализъм. Националната ни тенисистка Лидия Енчева се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Куршумлийска баня, Сърбия, с награден фонд в $15 000. 19-годишната българка, която е поставена под номер 3, не срещна никакви трудности при победата си срещу рускинята Кристина Ковкан с 6-1, 6-1 за по-малко от час на корта. Прогнозата за времето. Утре ще се разбива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Възможни са и градушки. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Чухте новините в 19.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Отдавна не е валял толкова проливен дъжд в Благоевград. Все пак успях да премина през ръките, по улиците и тротуарите и да стигна до студиото, защото предаването трябва да започне сега. И за начало съм избрала една мисъл на Невена Коканова. Не е нужно да пътувам надалеч, за да търся моя рай. Целият го имам тук, около себе си. Към този рай не е нужно да пътувам, защото той е в мен самата. Точно по тази причина пътуването е особено трудно. Изминавам целия път само в сърцето си. Невена Коканова, за която си спомняме днес. А пътят към себе си наистина е най-трудният, но и най-важният. Без него животът няма смисъл. Мнозина казват, следвайте сърцето си. С вас тази вечер са звукорежисьорът Александър Младенов, музикалният редактор Даниела Маринова, аз съм Юлия Караджова. Здравейте!

През следващите два часа ви предлагам разговор в ефир с Петрин Елгочев, режисьор на спектакъла «Ние духовата музика» от Йордан Радичков, който е включен в градската програма на Кросинг Джумая фестивал и ще гостува в Благоевград на 10 юни. Интервю с Елена Александрова по повод представянето на новата й книга «Разпилени надежди» и Иван Попов и Македония в регионалната библиотека тази вечер. От 20 до 21 часа е поздравителният концерт. Времето, в което вие сте главни герои, имате възможност да поздравите близките си хора. Очакваме ви на телефони 073-88-3315 и 073-88-3316.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
3: 073-88-5350
4: и на сайта на Радио Благоевград.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
6: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: На 10 юни в градската програма на Кросинг Каджумия фестивал в Благоевград ще гостува Родопския драматичен театър Николай Хайтов с постановката на режисьора Петринел Гочев «Ние духовата музика» от Йордан Радичков. Преди представлението в драматичния театър Никола Вапцаров в 17 часа Петринел Гочев ще се срещне с благоевградската публика в стейдж бара, за да разкаже защо всичко започва от Йордан Радичков. Казвам добър вечер на Петринел Гочев, художник, скулптор, сценограф и режисьор. Здравейте!
7: Здравейте!
1: С какво чувство идвате в Благоевград? Знам, че не ви е чуж град.
7: В никакъв случай.
1: Да.
7: Първо, така да се каже, там започнах професионалната си кариера след завършването ми. Не броя представленията, които направих още докато бях студент, но вече след дипломирането ми оглавих театъра за една година и половина, може би беше.
1: Да, от 2000.

0: От 2000-та до 2001-та,
1: да. От 2001-та, да, юни месец някъде беше.
0: А защо всичко започва при вас от Йордан Радичков?
1: Ами, може би това да го запазим все пак за срещата с публиката, но да, по-скоро така в накратко не съм мислил да се занимавам с режисура, или по-скоро ако е било, така, ако е имало нещо такова, то е било така, съвсем някакви леки пове и такива. Но се сблъсках с едно представление, в което се влюбих, заведем един приятел, който искаше да кандидатства режисура при Грети. И след представлението аз бях в изключителна еуфория. И той каза, тази има клас на есен, и каза, аз ще кандидатствам. И аз се чух да казвам, и аз ще кандидатствам. Така две думи е долу-горе това.
0: Да.
1: Представлението беше по Радичков. Това е, нали, някакси...
0: Провокацията, да.
1: Провокацията, да.
0: Радичков е неповторим автор, но всеки си го чете и представя през своята творческа призма. Каква е вашата за Радичков?
1: Радичков, освен че е неповторим, е изключително особен и е овеян с представи и клишета. По някакъв много, не знам какъв, заблуждаващ начин, директорите на театри, например, много искат в репертуара им да има едно представление по Радичков, но някак си, свързвайки го с тълпи публика едва ли не и така. Но той е много, наистина много специфичен и не винаги откликва по очаквания начин. Труден е, има специфична образност, буквално трябва да, така да се каже, публиката много умело трябва да бъде въведена в световете, които той изгражда. И така, аз лично съм правил, може би, 4 представления, 5, нещо такова.
0: Поредичко.
1: Преди духовата музика във Врачанския театър правих работи по Лазарица. Това е много давнаща моя мечта също. И се радвам, че така като си говорихме и с актьора тогава, аз му казах, че се радвам, че сега на тези години, след целият този опит, се случи това нещо, защото още във втори курс исках да се занимавам с Лазарица. Но сега си давам сметка, че тогава беше много рано. Много рано. Така.
0: А какво е характерното за този спектакъл «Ние духовата музика»? Какво, освен на актьорите от театъра, какво друго има? Има ли музика? Има ли тъпани? Какво има там? Нещо специфично свързано с Радичков?
1: «Ние духовата музика» е една драматизация, така, сбор от разкази на Радичков, като се опитах да изградя една мозайка с някакси свързваща нишка вътре за отделните парчета, защото малко или много самия Радичков е много мозаичен. Някакси предизвикателството беше да обединим тези отделни парчета и буквално, ако трябва да ме попита защо съм взел едно или друго, единственият сериозен отговор, така, с който мога да отговоря, е защото много ми харесва този или другия разказ или следващи и така. Разбира се, в духовата музика има музика, актьорите са невероятно вдъхновени. Беше много трудно. Сега в интерес на истината, целият този, да не казвам свят, защото е голяма дума, но целият начин на живот, който оформяше някога Радичковите персонажи, така, почерпени от реалния живот, вече според мен не съществува. Някакви бледи сенки могат да се намерят по тези села в този край, въобще в Северо-Запада, нали, в начин на живот. Някакси вече твърде много сме европейци, твърде много говорим на един друг универсален език, а неговият е много специфичен.
0: И вие сте го запазили този специфичен език, надявам се, в този спектакъл, или?
1: Ами, доколкото той е ярко изразен, да. Водил съм разговори с Роза Радичкова, дъщерята на Йордан Радичков, и тя беше категорична за това, че тя казваше,

0: Баща ми не пишеше на диалект. Въпреки многото опити, нали, той да бъде, да бъде пренаписан на северо-западен, защото това е доста атрактивно, някакси екзотично е да прозвучи този диалект, но всъщност тя настояваше за това, че той не пише на диалект. И действително е така. Там, където има такива намеси, нали, на местните говори, те са много деликатни, изискващи от ситуацията и така. Така че не е било, нали, да се сблъскаме с някакъв наистина трудно разчетим диалект.
1: Да, по-скоро той има специфични думи, които са характерни за него, които би трябвало да останат, не знам. Да.
0: Да.
1: А вие лично сте се познавали с Радичков, нали?
0: Познавахме се, да. Това беше така, много, много ранна моя среща с него. Бях в втори курс, когато ми поставиха задача в ВИТИС, нали, да работим по Радичков. И така, понеже първо изграждаме някаква така писмена основа. Темата беше драматизация. Изграждаме някаква писмена основа. Моята работа на бъбна така до 30 и повече страници, превърна се в драматизация обемна за цяло представление. Тогава получих покана от Сливенския театър.
1: За кое представление?
0: Представлението се казваше за хората и с фраките. Той има такъв сборник хора и с фраки.
1: Да.
0: И тогава отидах да се срещна с него. Знаех къде живее, обаче страшно беше неудобно да се, така, да се кача на етажа и да звънна. И седнах отвън. Има един такъв пред самата кооперация, има един бордюр такъв. Седнах там отвън и почнах да го чакам, докато той не се появи. И беше, това беше най-запомнящата се. Нататък имах възможност да сравнявам с български автори, но това беше най-запомнящата се, най-кротката и най-вълнуваща среща, която съм имал с жив български автор. Той беше крайно непретенциозен, крайно доверчив направо. Не да се довери, просто той беше доверчив и изключително подкрепящ след това и двете представления, които той завари. Много ги обичаше и той беше човек, който не обича да излиза на поклони, но съпътстваше постоянно, особено второто представление, което беше на Пазарджишкия театър. Много често се играеше в София. Той идваше на всяко гостуване.
1: Какво ви каза той за представленията? Какво научихте? Запомнихте по-точно от него?
0: Значи за хора и фраки, когато отидах и му казах, че съм започнал да правя драматизация, той каза, ама от това нещо въобще става и театър. И аз му казах, ами не знам. Решил съм да проверя. А за второто, сега вече той наистина много харесваше представлението, получи много големи признания, епични времена се казваше. В един материал, сега не мога да си спомня къде беше интервюто, примерно Демокрация, тогава ще още съществуваше вестника, може би там, може би някъде другаде. Го питаха кое е любимото му представление по разкази, което е правилно, защото такива има многобройни. И той каза, това са две представления, Луда трева на моята професорка Маргарита Младенова, тогавашната Луда трева, не сегашната, която е с студентите,
1: да,
0: и Епични времена на Петринел. И това беше за мен изключително, изключително признание. При все, че ние вътре в драматизацията с композитора Димитър Пенчев, който вече не е между живите, си позволяхме доста свободна работа с текста. Значи, Йордан никога не ни направи една забележка за това как сме развъртели неговите изречения. Никога.
1: А какво би казал, ако сега гледаше ние? Духовата музика. За духовата музика. Той, всъщност, той има един разказ за духовата музика, но вие пак сте направили компилация.
0: Да. Просто разказ е, да кажем така, рамката, която всъщност дори целият разказ като текст го няма вътре. Просто ние взехме темата, още дето така стъпваме, нали, в така ползваме като някаква рамка. Аз мисля, че той би бил много умилен. Успях да въведа вътре материали от негови сборници с разкази, които не са сега много популярни, не са от най-познатите му неща. От Барутен буквар, от някакви други такива сборничета, които са излизали така многобройни. Мисля, че той би бил много

0: много умилен и много радостен, че тези негови герои им дадохме шанс да оживеят и да ни разкажат за себе си, да въплътят някакви истини за тогавашния живот. Тогавашния, защото наистина сега някакси този начин на съществуване вече наистина е изтлял. Мисля, че би бил много трогнат от разказа, в който той споделя за смъртта на баща му. Той може би не е точно автобиографичен, но е толкова пократителен, че да, аз просто като гледам тази сцена и всеки път се разстройвам. Така.
1: Ами, с удоволствие ще чакаме да гледаме тази постановка в Благоевград. За последно искам да ви попитам, каква беше неговата философия за живеене и за творчество и какво от нея сте взели?
0: Ами, някакси не мисля, че той изявявал някъде така веруюто си, но това, което аз наблюдавах, е, че той в последните години много плавно и много ненатрапчиво се оттегли, така че никой да не забележи като че ли това. Просто плавно и така, без да шуми около себе си, без да бяга от отговорност там, където има премиера или някакъв тип изява, но просто той тихо се оттегли.
1: И въпреки всичко е актуален до днес. Защо?
0: Защото мисля, че актуален е до днес, защото той е единствен. Нали? Ние бихме разпознали веднага писатели, които биха стъпили върху него. Бихме ли разпознали? Някакси бихме разпознали, че това са Ребичковите следи. При него също, например, има... Той стъпва също на доста... На едно наследство, нали, от ранната българска литература, говоря за преди освобождението и след това, но толкова умело превъплатява заемките. Те не са заемки, те са по-скоро школа, в която той влиза в тази следа и развива нататък нещата, че просто така да се каже, уроците, които е получил от Михалаки Георгиев или от Елин Пелин или от Йовков, нали, те остават непроследими. Това са уроци, в които той владява майсторството, открива езика, а не черпене на готови образи. И той добива, успява да добие своят толкова категоричен изказ, характерен само за него, толкова вълнуващи и също време тихи теми, които са лично някакси негов поглед за света, че няма как да не бъде, да не остане като основна фигура и жалон в българската литература.
1: Да, той е неповторим за всички ни. Благодаря ви за този разговор. Очакваме ви с нетърпение в Благоевград на 10 юни. Петринел Гочев, режисьор на постановката ни е духовата музика от Йордан Радичков.

0: Единград. Много светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumaya Festival.
1: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
0: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празник и страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер за първи път в България. Хазмат Молдин, групата от Нью Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие. С хипнотичен грув, дълбок вокал, неподръжен хармоника.
1: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumaya Festival, македонският арт проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев. Глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов. И за финал, Субкарпати от Румъния. Бит и енергия, фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
0: Crossing Jumaya. Не просто фестивал. Преживяване.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
3: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
4: и нямате зала,
3: това вече не е проблем.
4: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
3: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
4: Професионализъм и изгодни цени.
3: За повече информация, телефон 073 88 5350
4: и на сайта на Радио Благоевград

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: Тази вечер в регионалната библиотека на Благоевград се представи новата книга на историката доктор Елена Александрова «Разпилени надежди. Иван Попов и Македония». Изданието е богато илюстрирано със снимки и факсимилета и е първа научна биография за непокорният революционер. Предлагам ви интервюто с Елена Александрова, което направих ден преди днешното представяне на книгата. На кого са разпилените надежди в твоята нова книга?
2: Те са на едно цяло поколение. Това са родените през 70-те години на 19 век дейци на Вътрешна Македонодринска революционна организация, които я създават, съзидават, които имат едни представи, едни идеали, които преследват през целия си живот. Впускат се в въстания, в войни балкански, Първа, Втора Балканска война, Първа световна. Все с едни очаквания, че това, което ги е обединило и след което са тръгнали през 1893, когато създават Вътрешната Македонодринска организация, в крайна сметка ще се случи. Но то така и не се случва и времето ги разнася тези хора. Много малко от тях остават наистина до края на Първата световна война и така Иван Попов е като един събирателен образ на тези хора, защото той доживява до това време и преминава през всички тези бурни времена, както каза Михаил Домбалаков, през пламъците на живота и революцията, но в крайна сметка и неговите надежди остават покрусени.
1: Той ли е главният герой в книгата, Иван Попов?
2: Иван Попов е, да. Около революционната и военната дейност на Иван Попов, като фокус в книгата, но около този фокус се събира цялата история на македонското революционно движение и войните за национално обединение, се консолидира изложението.
1: Ти си историк, който не подхожда така случайно към дадена тема. Какво тук те мотивира точно за този Иван Попов да пишеш повече?
2: Как да кажа, това са така едни мои много ранни във времето интереси, които се породиха още 2003 година. Бях млад специалист в музея,

0: когато ми възложиха да направя юбилейната изложба, т.е. да бъда куратор на юбилейната изложба по повод 100 години от Илинденско-Преображенското въстание, разбира се, с други колеги, които бяха включени в екипа. И тогава аз бях още доста неопитна в тази тема, така прохождах в нея, запознавайки се с фонда, с материалите, с биографиите на дейците, с това кой къде е действал, участвал, ми направи впечатление, че един революционер, който не е от Косторския район, но там е много активен, е от нашия край. От Неврокопско, от село Ляски, Неврокопско. Освен това, ние тук и в постоянната експозиция тогава имахме негови лични вещи, а и други неща във фонда. Просто ми стана интересно и любопитно. И по-нататък вече във времето започнах да се така ровя по-дълбоко в неговата революционна дейност. Излязоха много интересни за мен неща, интересни любопитни факти, свързани и с историята, и с някои негови биографични данни. Впоследствие направих първата си статия, която излезе 2009 година. Основно от 2008 се занимавам с темата сериозно. 2009 година беше първата статия, която пуснах във военно-исторически сборник, а на базата на нея впоследствие излязоха и други неща, и така тя стана и свръзката ми с внука на Иван Попов, с който впоследствие се запознахме на базата на този материал, който написах и който ми предостави целия си личен архив, свързан с името на дейността на дядо си. Впоследствие направих следващи изследвания за участието му в Балканските войни, после Първата световна война. Много интересен момент от неговата биография, така с личен акцент е връзката му с една много известна фамилия Плевенска, Вацовата фамилия, които са едни от най-били едни от така водещите интелектуалци и търговци преди освобождението във Васов. Понастоящем тяхната къща е в експозицията на Военно-историческия музей и там Осман Паша е предал сабята си на руския император 1877 година. Така че свързвайки се пък с тази фамилия, направих и една препратка към плевенската връзка и Иван Попов. Отново в публикации, които излязоха в плевенски известия и сборници. И така през продължение на 17-18 години аз се занимавам с този човек. Всъщност всичко, което през последните години успях да представя като монографии, е плод на почти 20 годишен труд в дадена тема, която не съм спирала да я работя. И така, както и тази, излезе на бял свят като книга.
1: На 3 юни ще бъде премиерата, нали? На тази книга в Благоевград, в регионалната библиотека. Кой ще я представи?
0: Представенето ще направи на професор Вера Бонева, която е един от рецензентите на книгата ми. Другият е професор Светлозар Елдаров. В представенето ще се включи и издателката Райна Константинова, издателство Иврай. Аз ще споделя моите така впечатления и преживявания и надявам се внука на Иван Попов също да се включи. Той ще присъства със сигурност, но така надявам се и той да сподели нещо за дядо си.
1: Успех на книгата и на твой път. Историкът доктор Елена Александрова за новата си книга «Разпилени надежди. Иван Попов и Македония».

0: цената с между 4 и 14%. КЕВР предлага ново увеличение от 1 юли с около 3% за електроенергията и с 5% за топлоенергията. За мораториума върху поскъпването на тока и водата гласуваха 25-ма народни представители, против бяха 6-ма, а 128 се въздържаха. Така предложението бе отхвърлено. Над 55 000 четвъртокласници се явиха днес на националното външно оценяване по български език и литература. Изпитът в Благоевградска област е преминал нормално, въпреки получените и днес сигнали за бомби в някои училища. Това съобщи за Радио Благоевград експертът в регионалното управление на образованието Методи Попов.
1: В 90 училища, 230 зали от 2759 ученици не се явиха 154, всички други работиха нормално. 11.30 някъде приключи и последното училище, не сме имали прекъсване на националното външно оценяване заради сигналите, които създадоха проблеми от вчера до днес. Директорите са инструктирани, наясни са как да действат в тези ситуации, тъй че отново казвам, беше нормално спокойно.
0: Методи Попов от Регионалното управление на образованието в Благоевград. Утре ще се проведе и националното външно оценяване по математика за четвъртокласниците. Резултатите ще бъдат ясни до 15 юни. За опасност от телефонни измами предупредиха от полицията в Кюстендил и съобщиха, че във вторник в полицейското управление в Дупница са получени два сигнала от възрастни жени от село Расилово, община Сапарева баня. Те са съобщили, че са получили обаждане, в което непознати женски гласове са искали пари за спешни медицински интервенции, които са извършвани на дъщерите им. Още информация от кореспондента ни Ангел Павлов.
2: В единия случай трябвало да се поставят очни лещи, а в другия да се извършат ставни операции по неотложност. Исканите по телефона суми са били в размер на 40 000 евро. И в двата случая жените са отговорили, че ще позвънят на полицията и са прекъснали разговора, казаха от полицията в Кюстендил. От областната дирекция на МВР в града уточниха, че са предприети действия по наблюдение за евентуално присъствие на съмнителни лица в района, както и за установяване на авторите на злонамерените обаждания. От полицията за пореден път призоваха хората да не се доверяват и да знаят, че нито здравни заведения, нито други институции искат пари по телефона. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Невена Коканова беше почетена днес в родната и Дупница, информира кореспондентът ни Изабела Соколова.
3: На 3 юни се навършват 26 години от смъртта на една от най-великите български актриси, наричана първата дама на българското кино. И до днес дупничанката остава една от най-обичаните и разпознаваеми личности в българската култура. По повод годишнината от нейната смърт, актьорите от Едниманния театър, представители на общинска администрация и историческия музей, културни и читалищни дейци, ученици и граждани поднесоха цветя пред нейния паметник. Нека да отдадем заслужена почит пред таланта на българското кино и театър на Вена Коканова. Със своята красота, неповторим чар, неотразимо присъствие на сцената, тя доказва, че изкуството е неподвластно на времето. Защото това, което на Вена Коканова е оставила, ще бъде завинаги в духовната памет на поколения българи, каза заместник-кметът Валентина Караганова. Директорът на Общинския драматичен театър Иван Иванов също си спомни за великата актриса и спомена интересни факти около живота и кариерата й. Присъстващите поднесоха цветя и преклониха глави пред бюстпаметника на дупничанката Невена Коканова. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: Прогнозата за времето. Утре ще бъде облачно и дъждовно и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Възможни са и градушки. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Чухте новините в 20.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
5: Той 2,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Започват минутите за вашите гласове и вашите поздрави към близки приятели и любими хора. Тук в студиото ви очакват звукорежисьор Александър Младенов, музикалният редактор Даниела Маринова, аз съм Юлия Караджова. Още веднъж повтарям телефоните за връзка с нас 073-88-33-15 и 073-88-33-16.

Иван Бачев, честити рождения ден на Иван Стоев от Горна Железница и му желая здраве. Поздравява и Стефан Леваков и му желая много жизненост на стари години.

Дофин за приятели. Следващата песен е специален поздрав за Милка Оракалиева от Благоевград, която отдавна живее в София. Поздравяват я съседите от курорта Бодрус и желаят здраве и жизнено дълголетие, за да се радва по-дълго на красивата природа.

Бистра Кочева от Блажиево поздравява Павлинка Христова от Дупница, която вчера имаше рожден ден. Още веднъж я поздравява и баба и Грета от Блажиево, като й желая много здраве и щастие. Грета поздравява Тодор и Василка от Червен брег. Всички да са здрави и щастливи и да имат успехи в живота.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Един град. Много светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumaya Festival.
2: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
1: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празник и страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер, за първи път в България, Хазмат Молдин, групата от Нью-Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие с хипнотичен грув, дълбок вокал, неподражаема хармоника.
2: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumaya Festival, македонският арт проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев. Глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов. И за финал, Субкарпати от Румъния, бит и енергия, фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
1: Crossing Jumaya. Не просто фестивал. Преживяване.
3: Дивертименто.
4: Всяка сряда от 23 до полунощ е време за класика.
3: По радио Благоевград.
5: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
6: Радио Благоевград.
5: За реклама, телефон 885350.
7: Код 073.
3: Пиринско злато.
4: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
3: По радио Благоевград.

Али Кърджалиев от Горно Дряново поздравява Байданчо от Благоевград и му желая по-скорошно оздравяване. Поздравява още Бойко Борисов от Сандански, строителната си група и нашия дежурен екип, за което му благодарим. А Румен Йовков от Огняново поздравява Ива Кисьова, като й пожелава да е здрава, все така трудолюбива и много красива.

Честит рожден ден на Васил Точев от Благоевград. Здраве и весел празник му желаят приятелите. Следващият поздрав е и за Евгений Чаев, който е наш редовен слушател в Лондон. Здраве и радост в семейството му желаят приятелите. А звукорежисьора Александър Младенов, музикалният редактор Даниела Маринова и водещата Юлия Караджова ви желаят хубава вечер. Бъдете здрави и се обичайте.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Европейската комисия започва процедура за свръхдефицит срещу България. Комисарят по икономиката Лордис Домбровски се уточни, че през миналата година разликата между приходи и разходи на държавата не е превишавала допустимото.
2: За България бюджетният дефицит през миналата година не надвишаваше 3% от брутния вътрешен продукт, като се вземат предвид допълнителните разходи за отбрана според националната дерогация. Въпреки това, от тази година нататък превишението над 3% от БВП вече не се обяснява изцяло с допълнителните разходи за отбрана.
1: Процедурата по свръхдефицит трябва да бъде одобрена от Европейския съвет. Страната ни ще разполага с 4 години да реши проблема до 2029, като за всяка година ще има таван за увеличението на разходите. Без да се променят действащи политики,

0: Заплати към средна, към размери на минимална работна заплата. Промяна структурна и консолидиране също на държавната администрация.
1: Средствата за култура, образование и здравеопазване няма да се пипат, няма да се повишават данъци и осигуровки, увери още финансовият министър. Министерският съвет одобри повишаване на тавана на новия държавен дълг с до 3,8 милиарда евро.
0: Без тези 3,8 милиарда евро ние ще имаме проблем с изплащането на пенсиите, заплатите и социалните помощи през юли месец. Проблеми с разплащанията по Националния план за възстановяване и устойчивост.
1: От опозицията разкритикуваха изявлението на вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев за очаквания бюджетен дефицит. Част от парламентарно представените формации се усъмниха в данните и поискаха от управляващите план за действие. Пенсиите, отпуснати до 1 юни, ще се усъвременяват заедно с COVID-добавките, а тези след 1 юли ще са без добавка, реши Народното събрание. От следващия месец минималната пенсия да се увеличи с 7,8 на 100, гласуваха още депутатите и одобриха предложението за намаляване на партийните субсидии за спечелен глас от 4,09 евро на 3 евро. Президентът Илияна Йотова определи като твърди предложените от правителството мерки за намаляване на бюджетния дефицит. Държавният глава изрази очакване да бъдат огласени всички данни за разходите в предишни години и да се направи оценка на най-големите пропуски досега.
2: Без тази пълна картина, нито мерките могат да бъдат достатъчно адекватни, нито решенията могат да бъдат достатъчно убедителни.
1: Правителството освободи Ромен Спецов от поста особен търговски управител на Лукойл и назначи на негово място досегашния председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор Евгений Симеонов. МВР проверява защо бившият ръководител на ДАНС Деню Денев е оттеглил 10-годишната забрана за пребиваване в България срещу украинския бизнесмен Олег Невзоров, свързан с незаконно построеното селище край Варна, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Същевременно общински съветници от ГЕРБ във Варна внесоха сигнал в прокуратурата за изсечени дървета на площ от 10 декара в терен, на който корпорация КОП, свързана с Невзоров, строи нов жилищен комплекс. Повече от 750 украински дрона са били свалени днес над Русия и окупираните украински територии, съобщиха властите в Москва. Безпилотници поразиха петролен терминал в Санкт-Петербург и боен кораб в близката военноморска база Кронштадт. Украинският президент Владимир Зеленски повтори готовността си за среща с руския лидер Владимир Путин, за да сложат край на войната.
3: Слава Богу, що сьогодні у нас є.
4: Слава Богу, днес разполагаме с такива гаранции за сигурност, които ни позволяват да приключим тази война в дипломатически формат на равни начала с руснаците. Те трябва вече да се разбрали, че ако продължават да използват дронове и ракети срещу нас, ние ще правим същото. И е само въпрос на време да увеличим мащаба на нашия отговор.
1: Петролът отново поскъпна, този път с около 2%, до 98 долара за барел, след поредната размяна на удари между Иран и Съединените щати в Персийския залив. Ирански дронови ракети нанесоха щети на международното летище в Кувейт. Загина един човек, десетки бяха ранени. Американските сили на своя ред нанесоха удари по иранския остров Кешм. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че се разбира доста добре с новия върховен лидер на Иран, Мучтаба Хаменей, чийто баща Али Хаменей бе убит в началото на американско-израелските бомбардировки през февруари.
4: Бих искал да се срещна с него. Зависи как се развият нещата.
1: Цените на бензина ще се понижат в не толкова далечното бъдеще, след като бъде уреден конфликтът с Иран, увери президентът на Съединените щати.
4: Цената ще падне много бързо, щом всичко това приключи. Но тогава Иран няма да има ядрено оръжие. В действителност, това е много по-важно от всичко друго.
1: Заяви Доналд Тръмп. Ред на спортните новини в емисията Георги Димитров ги представя. Добър вечер.
5: Добър вечер. Нюргюл Салимова, Надя Тончева, Белослава Кръстева, Гергана Пейчева и Анжелика Ненова постигнаха победи в деветия кръг на Европейското първенство по шахмат за жени в Батуми, Грузия. Габриела Антова завърши партията си реми, а Виктория Радева загуби. С 7 точки в класирането Салимова дели третото място с още 5 състезателки. Начало с половин точка повече са украинката Анастасия Хнаташин и испанката Сабрина Вега. Утре са партиите от 10-я, предпоследен кръг. Рускинята Диана Шнайдер се класира за полуфиналите на Ролан Гарос, след като отстрани световната номер 1 в женския тенис Арина Сабаленка от Беларус след 3 на 6, 7 на 5 и 6 на 0. На полуфиналите 22-годишната Шнайдер ще играе с полекинята Майя Хвалинска, която победи с 7 на 6 и 6 на 3 рускинята Анна Калинская. При мъжете Флавио Коболи от Италия си осигури място на полуфиналите в Париж, след като спечели с 4 на 6, 6 на 4, 6 на 4 и 6 на 4 срещу Феликс Уже Алиасим. Димитър Кисимов отпадна във втория кръг на двойки при юношите на Ролан Гарос. 18-годишният българин и Конър Дойк от Република Южна Африка загубиха от Николас Баено от Перу и Тито Чавес от Испания с 6 на 2, 3 на 6 и 4 на 10. Европейските шампионки Стефани и Габриела Стоеви отпаднаха в първия кръг на двойки жени на турнир по бадминтон в Джакарта, Индонезия, след загуба от японките Руи Хироками и Саяка Хобара с 6 на 21, 21 на 12 и 20 на 22. Вратарят Пламен Илиев подписа договор с Спартак Варна и ще замени освободение по-рано днес Максим Ковалев. Бившият национал Илиев пристига в Спартак като свободен агент, след като разтръгна договор си с Черно море през пролетта. Новакът в италианския футболен елит Монца продължи договора на Валентин Антов до лятото на 2027 година. 25-годишният български национал записа едва 20 минути миналия сезон заради контузия и операция на коляното.
1: Прогноза за времето ще чуем от Христо Христов. Здравейте!
6: Здравейте! В момента температурите в страната са от 18 градуса в Благоевград до 25 градуса в Видин, Кнежа, Ловеч и Сандански. В София сега е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 58%, атмосферното налягане 941 хектопаскала, малко по-низко от средното за месеца, утре след обяд ще започне бавно да се повишава. През нощта явленията в по-голямата част от страната временно ще затихнат, но около и след полунощ в Западна България отново ще се активизират. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток, който в сутрешните часове в повечето райони ще стихне и на места в равнината част от Централна и Източна България видимостта ще бъде намалена. Утре въздушната маса над страната ще бъде силно неустойчива, ще се развива купста и купстодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Започналите от запад явления през деня ще обхванат почти цялата страна, като по-интензивни ще бъдат те в Западна и Централна България. Вятърът ще се ориентира от запад-северо-запад, ще бъде слаб до умерен. В Източна България ще се задържи от южната четвърт. Максимални температури между 22 и 27 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради строителни дейности утре от 9 до 21 часа се ограничава движението на леки автомобили по Дунав мост при Русе. Забраната за тежкотоварните автомобили ще е от 9 часа утре до 9 часа в петък, съобщават от пътната агенция. В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини.

0: този час. Представи го Георги Марков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Очаквайте.
1: В утрото на 4 юни ще говорим за това как да се предпазим от ожилване от пчели и оси. Кои са важните теми, по които общините очакват подкрепа от държавата през следващите месеци? Икарските истории на духа, как се пише история на успешната българска миграция. Бъдете с предаването и с мен, Мария Благоева. Започваме малко след 7.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Представяме ви.
4: Всеки далечен ден.
5: Български и световни имена.
6: Музикални следи.
5: Незабравими песни.
6: И любими хитове.
5: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.

0: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
1: Където музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед.
2: Дивертименто.
3: Всяка сряда от 23 до полунощ е време за класика.
2: По радио Благоевград.
3: Утро с радио Благоевград.
4: Утро с радио Благоевград.
3: Полезна информация и добро настроение.
2: Това е утрото на радио Благоевград.
3: Всеки делник между 6

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. В Ловеч задържаха 35-годишен мъж за фалшиви евро в търговски обекти в Тетевен, информира кореспондентът ни Латинка Светозарова.
2: Полицейските действия са започнали на 2 юни след получен сигнал от търговски обекти в Тетевен за прокаране в обращение в фалшиви евро. Последвали са незабавни издирвателни действия, в резултат на които е установен 35-годишен мъж от село Градежница, област Ловеч. При извършения му личен обиск в него са намерени банкноти на обща стойност 370 евро с различни номинали. Първоначалната проверка е показала, че всички банкноти от даден номинал са с еднакъв сериен номер. В хода на работата полицаите са установили, че по-рано през деня мъжът е пазарувал в търговски обект, където е заплатил с банкнота от 20 евро и е получил доставка от куриерска фирма на стойност 90 евро. Образувано е досъдебно производство, работата по случая продължава. За новините, Латинка Светозарова.
1: Прокуратурата в Пловдив разследва случай на измама с сделки с недвижими имоти с нанесени щети в особено големи размери. Обвиняем 25-годишен мъж, работил като брокер на недвижими имоти. От август 2025 до април 2026 той е измамил 6 души, от които е взял капаро за 100 000 евро, за да посредничи при покупка на жилища. По-късно е установено, че предварителните договори, получени от клиентите, са били фалшиви. Във връзка с прогнозите за очаквани интензивни валежи, Министерството на околната среда и водите извършва проверки за нивата на язовирите и за проводимостта на речните корита, съобщават от ведомството. Оттам уточняват, че от Националната електрическа компания са предприети мерки за контролирано освобождаване на водни количества с цел осигуряване на допълнителен

0: Сигнала за наводнение. Мазета и гаражи са подадени в противопожарната служба в Благоевград след падналия тази вечер дъжд, който предизвика наводняване на паркинги и на част от улиците в централната градска част, предава БТА и уточнява, че няма данни за застрашени хора или постройки. Ранната гореща вълна през май е причинила смъртта на 101 души в Испания. На места в южната част на страната температурата достигна 38 градуса по Целзий, предава кореспондентът ни Димитър Траганов.
1: При представянето на данните, министърът на здравеопазването Моника Гарсия предупреди, че предстоящото лято ще бъде по-горещо от нормалното. Тя коментира, че проблемът вече не е само в това, че е по-горещо, а в това, че жегата настъпва по-рано всяка година и хората не успяват да се аклиматизират. Нейният съветник за климатичните промени Ектор Техеро посочи, че смъртните случаи от екстремни горещини в Испания са настъпили предимно сред възрастни жени в северни региони, като страната на Баските, Астурия и Галисия, именно защото не са свикнали на високи температури. Той допълни, че жегата увеличава хоспитализациите с 10% и трудовите злополуки с до 17%. За новините от Испания, Димитър Търганов.
0: Прогноза за времето на Христо Христов.
2: Утре ще се развива купста и купсто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Максимални температури между 22 и 27 градуса, а в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 10 вечерта представи Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Вие сте с предаването «Представяме ви», с вас е музикалният редактор Мила Иванова. В днешното издание ще ви предложа Адам Мичел Ламбърт, който е американски певец, композитор и актьор. От 2011 година е вокалист на група Queen. Адам Ламбърт е роден през 1982 в Индианаполис, Индиана. Родителите му се местят в Калифорния малко след като се ражда. Малкият Адам бил изключително активно дете, като от 7 годишна възраст участвал в различни училищни футболни и баскетболни отбори, както и театралният кръжок, но това към което силно се стремял било музиката. Талантът му скоро бил забелязан и на 10 годишна възраст участвал в първия си мюзикъл. До края на завършването си през 2000 година Адам спечелва 12 пъти първи и 5 пъти втори места в училищни конкурси за поп и рок музика. След завършването си е приет в Калифорнийски щатски университет, като същевременно участва в грандиозен мюзикъл в Сан-Диего, където по-късно се среща с няколко рок-групи, с които впоследствие прави турнета в голяма част от Европа. Участва в комични опери и мюзикали, преди да го включат в постановката «Десете Божии заповеди» мюзикълът с Вал Килмър. От декември 2006 до май 2007 за кратко е фронтмен на «The Citizen Vane». След това участва в продукцията на Broadway Wicked и първият му албум Take One излиза през 2009, но понеже не успява да го пусне в продажба заради ограничени финанси, решава да опита друга стратегия. Така заминава за Сан-Франциско, където се явява на прослушване на известно реалити. Журито се влюбва в него още в мига, като изпява Бохемска рапсодия на Queen. Ранди Джексън, който е част от съдиите в предаването, казва, че никога няма да забрави това му изпълнение. Пред пресата той обяснява, че още тогава е разбрал, че Адам е човекът, който търсят. След това вече животът на Адам Ламбърт се променя напълно. Нека чуем няколко песни от него.

0: Забавяме ви.
1: Фреди Меркюри бе истински феномен, чието необятни вокални възможности провокираха всеобщото внимание, карайки го лесно да се подчини на волята му. Ето защо, след като напусна този свят, всички бяха напълно убедени, че надали някога ще се намери човек достоен да заеме мястото му в Куин. Само че две десетилетия след смъртта му, останалите членове на култовата британска рок-група все пак откриха негов заместник в лицето на Адам Ламбърт, чиято шеметна кариера започна с участието му в музикално предаване. Вярно е, че неговите изпълнения на емблематичните песни на бандата, като например We Are The Champions, The Show Must Go On, Bohemska Rhapsody и други, далеч не звучат по познатия начин, но това съвсем не означава, че са по-малко впечатляващи от оригинала. Напротив, те са заредени със същата тази смазваща енергия, необходима за изпяването им, макар самият Ламбърт изобщо да не се опитва да имитира покойната легенда, представяйки свой собствен прочит на обичаните парчета. По думите на китариста Брайан Мей, именно това го е накарал да му се обади с покана да се присъедини към тях, тъй като бил убеден, че някогашният фронтмен на Куин не би искал към тях да се присъедини някой, който се опитва да му подражава вокално. От 2011 година Адам Ламбърт е вокалист на Куин. Чуйте още от него.

0: Предлагаме ви.
1: До края на предаването ще ви предложа и Теди Суимс, американски певец и текстописец, който преобърна музикалния свят със своята смес от поп, R&B, soul и рок. Теди Суимс е явление. Гласът му дрезгав и дълбок, музиката му пропита с емоция, а историята му – пътешествие през жанрове, мечти и безкрайна страст към сцената. Въпреки че името му избухна в световните класации през 2023 година с сингъла «Lose Control», феновете знаят, че успехът му не е случайен. Той е резултат от години труд, търсене и експерименти. Роден като Джейтън Колин Динсдейл в Кониърс, Джорджия, Теди Суимс израства в семейство, в което спортът и музиката съществуват рамо до рамо. Баща му запалва любовта му към сол музиката, представяйки му изпълнители като Марвин Гей, Стиви Уондър и Ал Грин. Но истинската му музикална съдба се оформя в гимназията, когато преподавател го насърчава да се включи в театрални постановки. Започва като фронтмен на различни банди, включително алтернативния рок-проект Wild Heart и прогресивната

група Elephants. Постепенно Теди развива вокалния си стил и сценичното си присъствие. Неговата музикална вселена се разширява, преливайки между пост-хард рок, блуз, кънтри и R&B. Именно тази многопластовост го прави толкова уникален. Слушаме Теди Свимс.

През 2019 година Теди Суим се решава да сподели гласа си със света, качвайки кавъри в музикална платформа. Неговата версия на You're Still the One на Шаная Твейн събира над 167 милиона гледания, а феновете моментално се влюбват в неподправената му емоционалност. Успехът онлайн води до договор с известна звукозаписна компания и възможност за колаборация с имена като Томас Ред, Маран Морис и Меган Трейнър. 2023 се оказва повратна точка за Теди Суимс. Сингълът Lose Control не просто се нарежда сред най-слушаните песни, той оглавява Billboard Hot 100 и затвърждава мястото му сред водещите гласове на новата Soft Alpha вълна. В тази ера мъжките изпълнители са сурови, но нежни гласове и разголени емоции доминират музикалната сцена, а Суимс е един от най-ярките й представители. Текстовете му може и да не са поетични шедьоври, но неговата искренност и способността му да пресъздава болката и любовта правят музиката му универсална. Това е и причината Lose Control да бъде саундтракът на разбити сърца по целия свят. След триумфа на тази песен, Теди Суимс не спира. През 2024 издава албумът I Trade Everything But Therapy, в който продължава да изследва темите за загубата, изцелението и личностното израстване. Световното му турне за 2025 включва участие в Чили, Аржентина, Бразилия, Германия, Ирландия и много други държави. Независимо дали го обожавате или не, вече със сигурност чувате неговите рефрени навсякъде. И едно е сигурно – той е тук, за да остане. Теди Суимс вече не е просто глас, който разчупва граници. Той е пример, че музиката може да бъде терапия, а терапията да се превърне в музика. Разделяме се с неговата музика. От мен, Мила Иванова, усмихната вечер на вълните на Радио Благоевград.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Въоръжените сили на Иран са открили огън по американски боен кораб, докато е наближавал иранските териториални води в Оманския залив. Това се казва в съобщение, разпространено през последния час от държавните медии в Техеран. Ливанската телевизия Алмаедин разпространи интервю с иранския министър на външните работи Абас Аракчи, според когото контактите с Вашингтон не са прекъсвали, въпреки размяната на ракетни и дронови удари. Иранската и американската страна проучват разменените предложения за уреждане на конфликта. Най-малко от 3 души на жители на украинския град Краматорск загинаха, а други 11 бяха ранени в резултат на руски обстрел по жилищни сгради, съобщиха местните власти. Краматорск е главният град и административен център на неокупираната от Русия част на Донецка област. Фронтовата линия преминава на около 16 км от центъра му. Руски ракети и безпилотни апарати причиниха щети по склад за храни и пощенска служба в околностите на град Днипро. 8 души бяха ранени. Повече от 100 пожарникари бяха мобилизирани, за да се справят с мащабния пожар. По-рано през деня украинските власти съобщиха за още най-малко 6 цивилни жертви край Суми, Харков и Херсон. В Херсон руски дронове унищожиха 3

46 апартамента в жилищен блок. Последните представители на страните членки на Европейския съюз поставиха началото на процеса по формалното отваряне на първия клъстер от преговорите за присъединяване на Украина и Молдова, съобщиха от кипърското ротационно председателство. Това се определя като важен етап по пътя на двете държави към европейска интеграция. Общата позиция на Европейския съюз по първия клъстер, основополагащи въпроси, след приключване на вътрешните процедури в съвета, се очаква да бъде официално приета през следващата седмица. Работата на експертно ниво започва още днес. Предвижда се на 15 юни в Люксембург да се проведат две отделни междуправителствени

0: отбранителна доктрина на Русия допуска употребата на ядрено оръжие при нападение срещу страната с конвенционални средства, което застрашава съществуването й. Европейският съюз трябва да потърси решението на военните конфликти чрез дипломация и диалог, заяви заместник-председателят на групата Европа на суверенните нации в Европейския парламент Станислав Стоянов. Той взе участие в пресконференция за геополитическите предизвикателства пред Европа.
1: Една от големите войни в момента в света се случва на нашия континент, за голямо съжаление, най-голямата от Втората световна война. Европа на суверените нации винаги е призвавала за диалог и за дипломатия. И ще продължим да го правим, защото за нас мирът е ценност. Вече 4 години Европейският съюз търси решение на проблема чрез санкции и чрез минимална дипломация, да не кажа никаква, но резултатът е видим за всички. Разбира се, съществува и проблема в Близкия изток, който е с различен интензитет, но всички ние усещаме икономическите щети върху нас.
0: Съпредседателят на парламентарната група на Европа на суверенните нации Рене Ауст разкритикува Европейската комисия, че се опитва да прокара набързо митническото споразумение с Съединените щати, вредно за европейската индустрия.
2: Ние твърдим, че ако Европейският съюз се бе погрижил през последните години и десетилетия да си осигури повече приятели и по-добри отношения с, да речем, Китай и други развиващи се страни, сега щеше да има повече алтернативи и щеше да има по-силни позиции да наложи интересите си в подобни преговори.
0: Над 200 деца и младежи от Ямболска област са се включили в конкурс «С очите си видях бедата», организиран от регионалната дирекция «Пожарна безопасност и защита на населението». Тази вечер бяха наградени победителите в отделните категории, предава кореспондентът ни Даниела Костова.
3: Над 50 са отличените деца в областния конкурс, като 10-те победители в отделните категории ще представят региона в националния кръг на конкурса, каза директорът на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, комисар Иван Динев.
4: Рисунките са интересни и трудно може да отсеем коя трябва да заслужи първото място. Имаме доста поощрителни награди.
3: Ежедневните тренировки, противопожарните автомобили и всеотдайният труд на огнеборците са били винаги вдъхновени за децата.
5: Нарисувала съм училището в пожар.
6: Нарисувах как има пожар и двама пожарникари го гасят с вода.
5: Те винаги се втишат да помогнат на други хора.
7: Много са смели.
8: Това, което правят, е достойно.
3: С част от рисунките в градския парк на Ямбол е подредена изложба, която жителите и гостите на града могат да посетят и да видят как изглежда бедата през детските очи. За новините, Даниела Костова.
0: Прогноза за времето на Христо Христов.
9: Утре ще се развива купста и купсто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Максимални температури между 22 и 27 градуса, а в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 11 вечерта.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Внимание, внимание! Опазни платното! Премини на отсрещния тротуар!
2: Роковина по Хоризонт.
3: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 мегахерца FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
4: Дивертименто.
5: Класическа музика за всеки.
4: По радио Благоевград.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Европейската комисия започва процедура за свръхдефицит срещу България. Правителството предприема серия мерки за намаляване на бюджетния дефицит, които президентът Илияна Йотова определи като твърди. Повишение на пенсиите от 1 юли с 7,8% и намаляване на партийните субсидии с 1 евро на спечелен глас одобри парламентът. Украинският президент Володимир Зеленски повтори готовността си за среща с руския лидер Владимир Путин, за да сложат край на войната. Въоръжените сили на Иран са открили огън по американски боен кораб, докато наближавал иранските териториални води в Оманския залив. Следват подробностите за тези и други новини. Европейската комисия започва процедура за свръхдефицит срещу България. Комисарят по икономиката Валдис Домбровскис уточни, че през миналата година разликата между приходи и разходи на държавата не е превишавала допустимото.
1: За България бюджетният дефицит през миналата година не надвишаваше 3% от брутния вътрешен продукт, като се вземат предвид допълнителните разходи за отбрана според националната дерогация. Въпреки това, от тази година нататък превишението над 3% от БВП вече не се обяснява изцяло с допълнителните разходи за отбрана.
0: Каза Домбровскис. Процедурата по свръхдефицит трябва да бъде одобрена от Европейския съвет.

0: предприемем и обществото е готово да понесе мерките, на първо място трябва да има замразяване на доходите, отвръзване на всякакви механизми, които привързват работните заплати към средна, към размери на минимална работна заплата. Промяна структурна и консолидиране също на държавната администрация.
1: Средствата за култура, образование и здравеопазване няма да се пипат. Няма да се повишават данъци и осигуровки, увери финансовият министър. Министерският съвет одобри повишаване на тавана на новия държавен дълг с до 3 милиарда и 800 милиона евро.
0: Без тези 3,8 милиарда евро ние ще имаме проблем с изплащането на пенсиите, заплатите и социалните помощи през юли месец. Проблеми с разплащанията по Националния план за възстановяване и устойчивост.
1: От опозицията критикуваха изявлението на вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев за очаквания бюджетен дефицит. Част от парламентарно представените формации се усъмниха в данните и поискаха от управляващите план за действие. Пенсиите, отпуснати до 1 юни, ще се усъвременяват заедно с COVID-добавките, а тези след 1 юли ще са без добавка, реши Народното събрание. От следващия месец минималната пенсия да се увеличи с 7,8%, гласуваха още депутатите и одобриха предложението за намаляване на партийните субсидии за спечелен глас от 4,09 евро на 3 евро. Президентът Илияна Йотова определи като твърди предложените от правителството мерки за намаляване на бюджетния дефицит. Държавният глава изрази очакване да бъдат огласени всички данни за разходите в предишни години и да се направи оценка на най-големите пропуски досега.
2: Без тази пълна картина, нито мерките могат да бъдат достатъчно адекватни, нито решенията могат да бъдат достатъчно убедителни.
1: Посочи Йотова. Правителството освободи Румен Спецов от поста особен търговски управител на Лукойл. На негово място беше назначен досегашният председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор Евгений Симеонов. МВР проверява защо бившият ръководител на ДАНС Деню Денев е оттеглил 10-годишната забрана за пребиваване в България срещу украинския бизнесмен Олег Невзоров, свързан с незаконно построеното селище край Варна, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Същевременно общински съветници от ГЕРБ във Варна внесоха сигнал в прокуратурата за изсечени дървета на площ от 10 декара в терен, на който корпорация КУП, свързвана с Олег Невзоров, строи нов жилищен комплекс. Двама пловдивски лекари и трима техни съучастници са арестувани и са им повдигнати обвинения за източване на средства от Здравната каса и бюджета на Националния осигурителен институт чрез фиктивни прегледи и болнични. Над 4000 са засечените от разследващите неправомерно издадени направления. Единият от лекарите е собственик на три рехабилитационни центъра в Пловдив и в Асеновград. Пациенти са били насочвани и към санаториуми. До момента проверка е извършена в един, в Баня, Смоленско, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
3: Единият лекар е ортопед в държавна болница, другият със специалност физиотерапия и рехабилитация, съобщи заместник окръжния прокурор Димитър Пехливанов. Той уточни, че набирането на пациентите е ставало чрез съучастниците им, като личните данни са изпращани в Viber групи с имена като санаториум и клинична пътека. След оформянето на медицинските документи, без да са извършвани прегледи, са се издавали направления за болниците и санаториумите.
4: Щетата за бюджета само от това, което обясних, е 500 000 евро. Но това не е всичко. Там отново касата заплаща престоя на тези хора, който е 1 лев на ден, храната, пансионна, плюс извършване на процедури за всеки един от тях, които процедури се заплащат по клинична пътека на лекарите в санаториумите, правейки щетата по няколко пъти.
3: След това престъпната схема е била ориентирана към НОИ. Фиктивните болнични листове са били дело на лекарят, работещ в една от пловдивските болници.
4: Превърнали са парите за здраве в търговия на ниво, което е дори обидно, защото всичко се извършва с телеграми, с Viber, като амбулантни търговци на здравето на българските граждани. Това е недопустимо и ние сме категорични, че трябва да спре, полагаме усилия.
3: Предстои прокуратурата да прецени дали да поиска от съда да остави в ареста петимата задържани за срок от 72 часа. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Повече от 750 украински дрона са били свалени вчера над Русия и окупираните украински територии, съобщиха властите в Москва. Безпилотници поразиха петролен терминал в Санкт-Петербург и боен кораб в близката военноморска база Кронштадт. Най-малко трима жители на украинския град Краматорск са загинали, а други 11 са били ранени в резултат на руски обстрел по жилищни сгради, съобщиха местните власти. Краматорск е главният град и административен център на неокупираните

0: оцупираната от Русия част на Донецка област. Руски ракети и безпилотни апарати причиниха щети по склад за храни и пощенска служба в околностите на град Днипро. 8 души бяха ранени. Повече от 100 пожарникари бяха мобилизирани, за да се справят с мащабния пожар. По-рано през деня украинските власти съобщиха за още най-малко 6 цивилни жертви край Суми, Харков и Херсон. Украинският президент Володимир Зеленски повтори готовността си за среща с руския лидер Владимир Путин, за да сложат край на войната.
1: Слава Богу, що сьогодні у нас є.
2: Слава Богу, днес разполагаме с такива гаранции за сигурност, които ни позволяват да приключим тази война в дипломатически формат на равни начала с руснаците. Те трябва вече да се разбрали, че ако продължават да използват дронове и ракети срещу нас, ние ще правим същото. И е само въпрос на време да увеличим мащаба на нашия отговор.
0: Каза Зеленски. Същевременно руският заместник министър на външните работи Сергей Рябков заяви, че посегателствата срещу териториалната цялост на Русия от страна на агресори в най-лошия случай могат да доведат до използването на ядрено оръжие. Обновената ядрена доктрина на Русия допуска употребата на ядрено оръжие при нападение срещу страната с конвенционални средства, което застрашава съществуването й. Постоянните представители на страните членки на Европейския съюз поставиха началото на процеса по формалното отваряне на първия клъстър от преговорите за присъединяване на Украина и Молдова, съобщиха от Кипърското ротационно председателство. Това се определя като важен етап по пътя на двете държави към европейска интеграция. Общата позиция на Евросъюза по първия клъстър, основополагащи въпроси, след приключване на вътрешните процедури в съвета, се очаква да бъде официално приета през следващата седмица. Предвижда се на 15 юни в Люксембург да се проведат две отделни междуправителствени конференции, една за Украина и една за Молдова. Въоръжените сили на Иран са открили огън по американски боен кораб, докато наближавал иранските териториални води в Оманския залив. Това се казва в съобщение, разпространено преди около час от държавните медии в Техеран. Ливанската телевизия Ал-Маядин разпространи интервю с иранския министър на външните работи Абас Аракчи, според когото контактите с Вашингтон не са прекъсвали въпреки размяната на ракетни и дронови удари. Иранската и американската страна получват разменените предложения за уреждане на конфликта, посочва агенция Reuters. Спортните вести представя Георги Димитров.
3: Нюргюл Салимова, Надя Тончева, Белослава Кръстева, Гергана Пейчева и Анжелика Ненова постигнаха победи в деветия кръг на Европейското първенство по шахмат за жени в Батуми, Грузия. Габриела Антова завърши партията си реми, а Виктория Радева загуби. С 7 точки в класирането Салимова дели третото място с още 5 състезателки. Начало с половин точка повече са украинката Анастасия Хнаташин и испанката Сабрина Вега. Днес са партиите от 10-я предпоследен кръг. Селекционерът на националния отбор по волейбол за мъже Джан Лоренцо Бленджини обяви състава за турнира Лига на нациите, който ще се проведе в Бразилия. Нашият тим започва участието си на 10 юни с двубой срещу състава на Белгия, а вчера националите ни отпътуваха за подготвителен лагер в Аржентина. Рускинята Диана Шнайдер се класира за полуфиналите на Ролан Гарос, след като отстрани световната номер 1 в женския тенис Арина Сабаленка от Беларус след 3 на 6, 7 на 5 и 6 на 0. На полуфиналите 22 годишната Шнайдер ще играе с полякинята Майя Хвалинска, която победи с 7 на 6 и 6 на 3 рускинята Анна Калинская. При мъжете Флавио Куболи от Италия си осигури място на полуфиналите в Париж, след като спечели с 4 на 6, 6 на 4, 6 на 4 и 6 на 4 срещу Феликс Уже Олиасим от Канада. Димитър Кисимов отпадна във втория кръг на двойки при юношите на Ролан Гарос. 18-годишният българин и Конър Дойк от Република Южна Африка загубиха от Николас Баена от Перу и Тито Чавес от Испания с 6 на 2, 3 на 6 и 4 на 7. Виктор Марков ще участва във втория кръг на турнира по тенис в Кайзери, Турция, след успех срещу представителя на домакините Мерт Йоздемир. 6 на 3, 3 на 6 и 6 на 3. Лидия Енчева победи рускинята Кристина Ковган с 6 на 1 и 6 на 1 и се класира за втория кръг на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия. Европейските шампионки Стефани и Габриела Стоеби отпаднаха в първия кръг на двойки жени на турнира по бадминтон в Джакарта, Индонезия, след загуба от японките Руи Харухами и Саяка Хубара с 6 на 21, 21 на 12 и 20 на 22. Вратарят Пламен Илиев подписа договор с Спартак Варна и ще замени освободения по-рано вчера Максим Ковалев. Бившият национал Илиев пристига в Спартак като свободен агент, след като разтръгна договора си с градския съперник Черноморе през пролетта. Футболистите на Черноморе ще започнат предсезонната си подготовка на 15 юни. Първата седмица

0: седмица заниманията ще са във Варна, а след това предстои лагер в Трявна с предвидени 6 контроли. Новакът в италианския футболен елит Монца продължи договора на Валентин Антов до лятото на 2027 година. 25-годишният български национал записа едва 20 минути миналия сезон заради контузия и операция на коляното.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са от 15 градуса в Дупница до 22 градуса в Сандански. В София температурата в момента е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 75%, атмосферното налягане 941 хектопаскала. Малко по-ниско е от средното за месец. В следобедните часове ще започне бавно да се повишава. В момента краткотрайни валежи с гръмотевици има в северо-западна България, докато в останалата част от страната явленията позатихнаха. През нощта явленията в по-голямата част от страната ще затихнат, като в западна България отново ще се активизират, ще духа слаб вятър от юг-юго-исток, който в сутрешните часове в повечето райони ще стихне и на места в равнинната част от Централна и Източна България видимостта ще бъде намалена. През деня въздушната маса на страната ще бъде силно неустойчива, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. Започналите от запад явления през деня ще обхванат почти цялата страна, като по-интензивни ще бъдат те в Западна и Централна България. Вятърът ще се ориентира от запад-северо-запад, ще бъде слаб до умерен, а в Източна България ще се задържи от юг. Максимални температури между 22 и 27 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Между 8 и 17 часа днес поетапно ще се ограничава движението в активната лента в участъка от 19 до 27 км на автомагистрала Струма в област Перник. Причината е обновяване на маркировката. Трафикът ще се пренасочва в свободните ленти. В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Европейската комисия започва процедура за свръхдефицит срещу България. Правителството предприема серия мерки за намаляване на бюджетния дефицит, които президентът Илияна Йотова определи като твърди. Повишение на пенсиите от 1 юли с 7,8% и намаляване на партийните субсидии с 1 евро на спечелен глас одобри парламентът. Украинският президент Володимир Зеленски повтори готовността си за среща с руския лидер Владимир Путин, за да сложат край на войната. Въоръжените сили на Иран са открили огън по американски боен кораб, докато наближавал иранските териториални води в Оманския залив. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Димитър Пенков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Нощен хоризонт.
1: В нощта на 4 юни вие сте с предаването Нощен хоризонт. Ще ви запознаем с новата професия, която привлича младите хора. Професия инфлуенсър. Как се работи това и откъде се започва? Специален гост в студиото вече е тук. След 1:30 очакваме вашите обаждания. В екип работим с звукорежисьора Победа Лакова, музиката избира Виктор Димитров. Аз съм Калина Стоянова. Започваме след песен.

0: 着。
1: В студиото на Нощен хоризонт е Йоана Джендова, която е инфлуенсърка и актриса. Изиграла измъченото момиче от джунглата Искра в сериала Мамник. До сега достига до 9 милиона гледания в социалните мрежи, като е най-активна в TikTok и прави комедийни видеа, които често са свързани с влизане в конкретна роля, а това е свързано и с нейната актьорска кариера, разбира се. Казвам здравейте на Йоана Джендова.
2: Здравейте! Аз искам да ти благодаря за поканата, защото ми се стори много интересна темата да направим паралел между актьорската професия и инфлуенсърската професия, тъй като за мен имат много общи и допирни точки, да не кажа даже, че едната и двете са си професии, които са много сходни сами по себе си. И ще ти кажа защо аз мисля така. Инфлуенсър, това, което наричаме днескашните инфлуенсъри, самата дума идва от инфлуенс, което означава въздействане. Това да въздействаш и влияеш на хората. И още откакто съществува човечеството, хората са си влияели един на друг. Дали писателите като напишат книга, дали някой като снима филм, дали като хората ходят на театър, но всичко това е въздействало и е формирало човешкото мнение. И просто сега с развитието на човечеството, просто пазара е достъпен за всеки. Всеки, който има телефон, може да прилага това въздействие върху хората, стига те да му обръщат внимание. И затова тази професия се появява, затова е толкова актуална и явно затова и се обръща толкова много внимание.
1: Какво искат, с какво искат да повлияят инфлуенсърите?
2: Ами виж, това сега всеки иска с това, което може. Предполагам, че голяма част от инфлуенсърите всъщност и не разбират, че това е отговорност и затова на пазара има доста пошли неща, които са лишени от стойност, но да речем имат гледания и хората консумират такова съдържание, но според мен важно е човек да се стреми към това да, когато е на този пазар, да се опитва все пак да дава нещо, което смята, че има добавена стойност и за хората.
1: А ти като правиш, преминаваме на ти.
2: Да, разбира се.
1: Като правиш контент, като правиш съдържание в социалните мрежи, някак си ти през цялото време трябва да си нати с нещата, които се случват, какви са трендовете, какво харесват хората, кое се гледа, кое се коментира. Това подтиква ли те в някаква ниша, в която да се стремиш да достигнеш до повече хора? Съответно да се, и ти да се повлияеш от това, което се случва.
2: Ами, то е неизбежно, защото както хората си влияем един на друг, така и това, което се случва и което е актуално, влияе на хората. Съответно, съдържанието е повлияно от тях. Но лично моят стремеж, аз като правя съдържание, не е точно да спазвам и да гоня конкретен тренд, за да се впиша и да има повече гледания, но следя актуалните теми, които влияят, които хората се интересуват от тях в момента. Например, ако сега има балове, ще мисля видеа, които са свързани с балове, за да може повече хора да се припознаят и да измисля комедийни случки за това. Като настъпи лятото, мисля съответно комедийни скетчове, които са в летния сезон. Така че не бих казала, че се придържам към нещо, което е конкретен тренд. По-скоро се стремя да правя видеа и към актуалните неща, за да може все пак да има зрители, които се припознават и които ще харесат това съдържание.
1: А какво се гледа в момента?
2: Не съм сигурна, че мога да отговоря на този въпрос, защото, нали, знаеш, че на всеки алгоритъма му е различен.
1: И супер объркан абсолютно.
2: Да. Не мисля, че мога да кажа какво се гледа Защото всеки има различен алгоритъм и му изкачат различни видеа и то е прямо профила на всеки един човек строго индивидуално.
1: Тоест ти правейки комедийни видеа...

90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

school's a mess.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.